0: військових обов'язків, щоб вона там здавала, там лазила десь, здавала наберет. Тому зробили спеціальні якби траси на деревах, на мотузках, і там здавали іспити.
1: Тепер носите берет.
0: Якщо буде якась урочистість, то одягну.
1: Я думаю, що на параді перемоги ви одягнете свій берет з срібним едельвейсом. Що за ці роки з війни вам найбільш буде пам'ятне? 128-ма бригада була скрізь. Бригада, яка одна з перших прийняла ворога на себе.
0: Найважче, звісно, спочатку було. Такі часи були тяжкі, бремні для нашої країни. У когось вийшло, у когось не вийшло. Але і командири, вони не сварили. Мене ніхто ні разу от словом не упрікнув. Старались з розумінням відноситись, що вони гражданських людей взяли і одягнули форму.
1: Ви воїн. Де, які моменти були найважчі для вас?
0: Завжди було важко, але по-різному. Наприклад, якщо ти пілот і прикриваєш свою піхоту скидами, ударними засобами, ще щось, захист робиш своєї піхоти, тобто знищуєш ворога на підходах, щоб до них не підійшли, ти відчуваєш там трошки інший стрес. Тобто, якщо ти з калашом стрілкотньою, скажімо так, на позиції, то ти з ворогом готуєшся до того, що ти будеш зустрічатися з ним обличчя в обличчя, ну а зараз, в нинішній війні, що ти будеш отримувати дронами все время, ну, тебе будуть тулити дронами. Тобто постійно скиди по тобі робити впівішками, і десь потім тебе вже будуть добивати якимись штурмами. А коли ти прикриваєш піхоту, то ти, наприклад, не відчуваєш такого страху за себе, але ти відчуваєш відповідальність за їх життя. В роботі доводилось найбільше. Кількість вогневих засобів у противника була сконцентрована сумасшедша. Вони просто мали там 15-20 мінометів, наведених з різних боків на те нещасне село, і лупашили. Скільки їм підвозили там Уралами ті боєприпаси, стільки лупашили. І штурми. Штурми були як день сурка. Ввечері штурм, серед ночі штурм, під ранок штурм. Дуже пам'ятно було, особливо літо 24-го, коли ми досліджували тему ретрансляції сигналу для дронів. Працювали над тим, щоб ці дрони долітали туди, куди треба, і вражали дуже точно в цілі. Тоді боєздатність нашого підрозділу виросла дуже сильно в рази. Всі сили були кинуті вже на цю розробку літаючих ретрансляторів, тому що я мав великий досвід в польотах таких типів дронів. І ми досягли там успіху, і наш підрозділ почав давати хороші дуже результати. Дуже багато ми тоді техніки ворожої там спалили, ну, легкої в основному, автомобільної, яка була припаркована просто в посадках, десь в низинах, куди зазвичай дрони не могли попасти. І ми тоді за кілька днів сразу же поміняли картину бойових дій для ворога. Їм стало значно незручніше воювати десь там на 30 кілометрах ширини фронту.
1: Костянтине, ким ви особливо пишаєтеся своїх побратимів?
0: Тих, з кого я брав приклад, вони загинули, на жаль. Толік і Андрій дуже сильно на мене вплинули. Практично всіми своїми побратимами пишаюсь в підрозділі, тому що вони зростали на моїх очах. Я в основному і вчив їх, коли формувався підрозділ з нуля, людей було дуже мало. Тут я вже попав в ту ситуацію, коли я був один із, можна сказати, єдиних, хто знав, як треба воювати цими дронами. Тому що я літоном, бойовим, після бойового досвіду, поранення прийшов сюди. Получається, я запустив цей маховік навчання пілотів, і зараз ми маємо десятки пілотів. По мірках війни я вже дуже старий.
1: Костянтине, 32 роки.
0: Я думаю, що наразі мене замінять, деякі люди краще мене вже роблять цю роботу, краще літають. От мій побратим Шумахер, Тоха, побратим позивний Сич. Це такий дядько, він нещодавно списався з армії, він теж для нас такий кумір, тому що йому наразі 59 чи 58 років. Угу. Він воював ще в Афганістані артилеристом, прийшов на цю війну. І він був один із небагатьох якраз таких, хто в артилерійському підрозділі 128 бригаді навчився сам літати мавіком і вів розвідку. Він є емоційно молода людина, ну дуже енергійний. І всі ми згадуємо, як коли він вчився ще там сажати мавіка, то часто бувало таке, що там мавік міг застряти десь в гілках на дереві, він біг і спокійно залазив на дерево, там доставав цього мавіка. І ми всі такі думали, блін, от нам би так майже 60 років всім по деревах лазити і на мавіках літати. Хлопці, от Шумахер і Тоха прийшли в армію. Тобто Тоха взагалі ніколи того дрона не бачив в очі. Практично з першого ж дня, як взяв пульт, розказали, куди який джойстик тиснути. Це зараз даже смішно звучить. Підготовка пілота зараз йде місяцями, а він сходу почав літати і виконувати задачі. Вони обидва є хорошими пілотами. Зараз насправді дуже великий дефіцит толкових, молодих, розумних людей. Вони потрібні всюди. Але до нас часто приходять люди вже з бойових підрозділів, з піхоти, так само, як я. Ті люди, які отримували поранення, мають контузії. І таких дуже багато людей. Тобто, от нещодавно до нас хлопчину прислали, який отримав поранення, контузію і розмовляє, так заїкаючись, але старається, літає. Війна продовжується. Ми воюємо ровно настільки, наскільки у нас вистачить сил або життя. Треба вчитись, треба підготовлюватись до військової справи. Війна буде ще дуже довго. Ні в які домовленості я не вірю. Вірю в те, що зброя зробить своє. Щоб держава наша була, ну, в 20-х роках ми вже програли один раз москалям. Це закінчилось для нас дуже погано.
1: З командиром взводу батальйону безпілотних систем 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади Костянтином

0: ми говорили про звитягу і про волю до перемоги. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Транспортна інфраструктура України щодня зазнає руйнувань. Водночас саме вона є однією з ключових для економічного відновлення країни. Від логістики до доступності робочих місць у громадах. Наскільки транспортна інфраструктура впливає на конкурентну спроможність українського бізнесу? Які рішення можуть мати найбільший економічний ефект для громад? І чому вкрай необхідна трансформація галузі за стандартами ЄС, враховуючи безпекові виклики? Про все це розповість Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування у програмі «Перспектива» у суботу 20 червня о 10:00 після новин.
5: Мільйони українців у країнах Європейського Союзу можуть опинитися перед новою реальністю вже найближчими роками. У Брюсселі готують рішення щодо статусу тимчасового захисту з березня 2027 року, а в низці держав дедалі активніше звучать пропозиції обмежити його для чоловіків мобілізаційного віку. Водночас Україна шукає механізм повернення своїх громадян, адже через війну, демографічну кризу та дефіцит робочої сили питання біженців перетворюється не лише на гуманітарне, а й на економічне та безпекове. Чи справді Європа готується закривати двері для частини українців? І чи готова сама Україна прийняти мільйони своїх громадян і надати їм житло? Я, Галина Бабій, та асистент Інституту міжнародних відносин університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні Віктор Савінок будемо шукати відповіді на складні питання в суботу, 20 червня, у Всесвітній день біженців о 13:07.
6: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
5: У світі, де великі держави десятиліттями вважалися гарантією стабільності та безпеки, дедалі гучніше лунають вимоги про відокремлення регіонів. У США рух за незалежну Каскадію та Великий Айдахо апелює до економічної нерівності. У Канаді багата на нафту Альберта готується до боротьби за право винести питання суверенітету на референдум. Чи серйозною є ця хвиля сепаратизму в Північній Америці? Роль Росії в цих процесах та яке майбутнє держав у світі панування великих геополітичних блоків? Віталій Науменко буде говорити з фахівцем з політики США, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим у суботу, 20 червня, о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Інна Безміна. Про головне коротко. У Харкові під завалами загинула одна особа, 9 постраждали внаслідок російських ударів авіабомбами, інформує мер Терехов. І внаслідок падіння уламків шахедів у Миколаєві напередодні пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти, лінію електропередач та вікна будинків. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, а в окремих районах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей, а також на Донеччині і Запоріжжі. Будьте обережні. Під завалами зруйнованого будинку у Холодногірському районі Харкова знайшли тіло загиблої людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов кореспонденту Суспільного. Раніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічного удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова зросла до 9. За даними обласної військової адміністрації, 5 людей госпіталізовано, 4 отримали допомогу лікарів на місці. Повідомлялося також, що рятувальники витягли жінку з-під завалів. Вона стала 8 людиною, яку вдалося врятувати з-під завалів зруйнованого будинку. Про це сказав Суспільному міський голова Терехов. За його словами, Росія вдарила вночі по Харкову 2 кабами. Третю керовану авіабомбу вдалося збити. Каби влучили по житловому району. Зруйновано 2-поверховий будинок. Під завалами люди. За інформацією обласної адміністрації, серед постраждалих 6-річна дитина. Рятувально-пошукові роботи тривають. Ще одна жителька Зеленівки на Херсонщині постраждала внаслідок російської дронової атаки зранку. Вранці росіяни атакували населений пункт безпілотниками. Під удари потрапила 65-річна жінка. Також відомо, що і вночі окупанти атакували Зеленівку безпілотником, поранено 72-річну місцеву жительку. І також на ранок стало відомо, що з вечора була атака окупантів на корабельний район Херсона. Відомо про 4 поранених і 1 загиблу. Про це інформує міська військова адміністрація. Наслідок падіння уламків шахедів у Миколаєві 19 червня пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти, лінію електропередач, а також вікна будинків. Тричі БПЛА типу «Молнія» російських військових атакувала Снігурівську громаду, внаслідок чого у Снігурівці було пошкоджено автозаправну станцію, вікна 2 багатоквартирних будинків. Ворог атакував FPV-дроном і Коцурубську громаду, там травмованих не було, повідомляють в обласній адміністрації. Понад 10 разів росіяни атакували 3 райони Дніпропетровщини дронами та артилерією, інформує керівник ОВА Олександр Ганжа. У Самарівському, Нікопольському та Криворізькому районах пошкоджено інфраструктуру. І десятки людей з інвалідністю, представники гуманітарної місії «Проліска» щодня евакуюють з прифронтових населених пунктів Донецької області. Серед тих, хто потребує допомоги, літні люди, пацієнти лікарень і ті, які через стан здоров'я не можуть самостійно виїхати в безпечні регіони. Для перевезення використовують спеціальне обладнання автомобілі. Під час евакуації людей супроводжують парамедики. Везуть в різні міста України безкоштовно. Деталі розповість Анастасія Галасюк.
4: 86-річного Анатолія працівники гуманітарної місії «Аура» вивезли з лікарні в Дружківці та передають представникам місії «Проліска» для подальшого перевезення.
5: Нам передали заявку інша організація. Їх попросили забрати цього дідуся з Дружківки.
6: Ви саме маломобільних вивозите?
5: Не тільки. Всі, хто потребує евакуації.
4: У чоловіка болить голова. Про це він каже медичній працівниці, яка одразу починає огляд.
7: Зневолювальну таблеточку вип'ємо?
4: Парамедикиня каже, загальні показники чоловіка в нормі.
8: Артеріальний тиск у нього в нормі, сатурація в нього в нормі, пульсометрія в нього в нормі. Тобто єдина в нього скарга – це на головну біль.
4: 74-річна Тетяна їде з Краматорська. Жінка впала та зламала дві руки. Тепер не може сама про себе дбати. Донька Лариса приїхала забрати матір. Людей везуть до місця їхнього розселення, розповідає парамедикиня Олена Салова.
0: Чоловіка повеземо ми до Лозової на розселення, на транзитний центр. І двох жінок ми повеземо в Чернівецьку область. Ми співпрацюємо із Білими Янголами, із іншими волонтерами, для того, щоб вони нам доставляли людей в безпечну зону. Ми їх тут забираємо і далі розвозимо вже.
4: В екіпажі працює троє людей, розповідає Олена. Слов'янську та Краматорську самі забирають людей з адреси, які вони залишають в заявках.
0: Люди звертаються самі на гарячі лінії. Якщо людина знаходиться в лікарні, то так, тоді вже лікарі звертаються, а так це цивільні люди, які звертаються на гарячу лінію і роблять собі заявочки на евакуацію.
4: Працюють, розповідає Салова, і в Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: Горить нафтогазове сховище компанії ТЕС на північний захід від Бахчисараю, повідомляє моніторингова група «Кримський вітер» з посиланням на дані супутникової зйомки. Раніше цей об'єкт вже атакували 16 квітня. Нагадаю, вночі тимчасово окупований Крим був під атакою, місцеві жителі повідомляли про вибухи. Як інформує «Кримський вітер», могла бути уражена Таврійська теплоелектростанція. На фото і відео місцевих жителів видно густий чорний дим і масштабну пожежу біля електростанції. У Сімферопольському районі перебої з електропостачанням. Таврійська ТЕС є однією з ключових електростанцій окупованого Криму, йдеться повідомлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному сході, в Одеській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 23-28 градусів, на південному заході 25-30. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці 19 градусів, відносна вологість повітря 62%. Наступний випуск вже о 8:30. До зустрічі.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:08 в Україні. Сьогодні 20 червня. У студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І до нашого етеру долучається президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар. Пане Михайло, вітаємо вас в етері Українського радіо.
9: Доброго ранку, вітаю.
1: Будемо говорити про насичений тиждень, що минає, тому що це була і зустріч групи семи або Великої сімки, як часто ми називаємо цю коаліцію, цю спільноту найсильніших, найпотужніших країн світу. Будемо говорити про 35-те засідання Рамштайн контактної групи, про її результати, які були досить, ясна річ, для нас приємними, але не можемо, пане Михайле, не торкнутися питань, які виникли, які вигулькнули буквально напередодні ввечері, вчора ввечері. І разом із тим вони можуть вплинути досить суттєво на політичну ситуацію, зокрема на взаємини України із сусідами. Я думаю, ви здогадалися, що мова йде про рішення президента Польщі Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі, яку президент України отримав з рук попередника Навроцького Анджея Дуди. Ну і зрештою в Україні багато хто розглядав цю нагороду, та й сам президент про це казав, що це нагорода передусім для українського народу, який стримує і стримував і стримує агресора. Так от, все-таки Навроцький ухвалив це рішення, і водночас ми бачимо також, бачили вчора напередодні і заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Тут я хочу зазначити, що Навроцький і Туск є політичними опонентами, мало не ворогами. От, але Туск теж висловив висловлювався в такий спосіб, що Польща не прийме і не буде виконувати результати будь-якої угоди з Росією, якщо вона не буде за столом переговорів. Так, тут така досить ревна позиція Польщі стосовно того, що зустрічався Зеленський останніми днями із лідерами Європейської трійки, Німеччина, Франція і Великобританія, Польщу туди не запрошувано. Тож, як, на ваш погляд, зараз має Україна чинити на тлі таких недружніх заяв, ну, але надто недружніх кроків з боку наших західних сусідів?
9: Ну, давайте поглянемо на це через призму саме внутрішньополітичної ситуації Польщі, тому що ви слушно зазначили, що і Туск, і Навроцький, вони в різних політичних таборах. І я думаю, що це прояв якраз ось цих протилежних підходів, де з одного боку Навроцький продовжує гнути жорстку лінію у відносинах з Україною. Хочу показати, що він тут в авангарді. І це шлях, який веде в безвихідь і, в принципі, в майбутньому до його політичної катастрофи. З іншого боку, Туск намагається не допустити зростання популярності правого табору, і тому звідси ось така заява, що без Польщі ніякі там переговори, мовляв, неможливі, і не буде Польща визнавати їхніх результатів. Ну, тут слід зазначити, що в минулому, ще до цього, до цієї ситуації навколо Ордена Білого Орла, Польща якось менш рельєфно, але позначувала цю позицію. Зараз ситуація принципово інша. Вона пов'язана з тим, що так чи інакше Польща завдяки своїй непродуманій політиці і стосовно західних союзників ЄС і НАТО, і стосовно України, вона потрапляє в своєрідну таку м'яку. Це ще не ізоляція, але такий м'який ігнор всередині західних блоків ЄС і НАТО. Тому що ті тенденції, які відбуваються в внутрішньополітичному житті Польщі, ну, вони вказують на те, що вона може піти, не факт, звичайно, але може піти саме шляхом Угорщини часів Орбана. І з цієї точки зору епізод, пов'язаний із позбавленням президента України вищої державної нагороди Польщі, я не думаю, що він принесе якісь серйозні зовнішньополітичні дивіденди польському керівництву. Незалежно від того, ведеться мова там про президента чи прем'єра. Так чи інакше, це виглядає дуже дріб'язково на тлі війни в Європі. Тим більше, що Навроцький, зрештою, відважився зробити цей крок на тлі тих ударів, які Україна завдала по агресору, по Росії, по Москві.
10: Ну, от замість місяці, того, щоб похвалити, так, за удари по одвічному ворогу, згадати іншу історію, як поляки з українцями разом Москву палили. Замість так, цього, і можна було би вийти, і при бажанні можна було би вийти із складної ситуації, не перевести дискурс взагалі в інший бік.
1: При бажанні, Наталі, при бажанні.
10: І знаєте, і ми тут ще з Сергієм от модерували, як могло би бути, так, внутрішня польська політика, якою могла би бути, щоб зосереджуватися на тому, що військо треба польське готувати до нової війни, до нових воєн, і разом з українцями стояти пліч-опліч, готувати свою армію, своїх командирів, своїх офіцерів до війни нового типу і разом воювати проти Росії. А вони розвернули війну, історичну війну проти України. Ну, це не абсурд хіба?
9: З нашого боку це виглядає саме як абсурд. З їхнього боку, на жаль, ні. Тому що ось ця польська пиха і зверхність, вона знову взяла гору в Польщі. Це, так мати, побічний наслідок, дуже негативний, того стрибка, який зробила Польща там за останні 20 років, як мінімум. Ну, і якщо взяти 90, то і більше. І це відродило відчуття такої нібито незамінності Польщі в усіх питаннях в Європі, незамінності Польщі у питанні східної політики Європейського Союзу і НАТО, мовляв, ми ж на східному фланзі НАТО, східна периферія ЄС, ми головні, мовляв. А Україні відводиться роль буфера. Зверніть увагу, це неодноразово різні польські політики говорили. Себто вони формально на словах нібито підтверджуючи те, що Україна там колись має стати членом Європейського Союзу, там НАТО, але фактично вони роблять все, щоб цього не сталося.
1: Тобто це фактично певні ревнощі, так, якщо Україна увійде до Європейського Союзу і відповідно перебере на себе роль ключової країни на сході, ще і щита Європи. Пане Михайло, але все-таки повернусь до питання, як зараз діяти Україні, тому що є були зараз впродовж цієї ночі вже були певні дії і певні заяви. Так, наприклад, міністр закордонних справ Сибіга, також наш посол у Польщі Боднар, вони повернули, заявили про те, що повертають нагороди, які теж отримали від поляків. Була досить така значуща заява спікера Верховної Ради Стефанчука, який теж назвав цю акцію, цю дію Навроцького не просто помилковою, але шкідливою. От, з іншого боку, наближається конференція з відновлення України, яка цьогоріч має пройти у Гданську. Торік була у Римі, цьогоріч запланували в Польщі, так, тобто передбачалося, напевно, що Польща відіграватиме важливу роль в відновленні України, але ось такий зараз клімат, така зараз атмосфера напередодні цієї конференції. Питання в тому, чи взагалі Зеленський вирішить їхати. Тож, як діяти зараз Україні, щоб не роздмухати зайвий раз конфлікт, з холодної в гарячу фазу не перевести?
10: Ну, і я нагадаю нашій аудиторії, 25-26 червня, ось уже днями має відбутися ця конференція в Гданську. От частина наших колег-журналістів прямо зараз перебувають в дорозі і станом на вчорашній вечір запевняли мене, ну, журналісти, мовно кажучи, які висвітлюють діяльність президента, що він точно поїде, але я розумію, що вони це не бачили ще на той момент, от коли були впевнені в тому, що президент буде, вони не бачили цієї новини. Ну, тобто, наша розмова відбулася, напевно, з хвилин за 15 до того, як стало про це відомо, що Навроцький все-таки вирішив відкликати орден.
9: Ну, дивіться, ситуація така. Українська сторона чинила до цих пір все абсолютно вірно. Себто ні на який шантаж з боку там президента Польщі, рішення капітули ордена Білого Орла. Ну, рішення капітули було умити руки і надати можливість Навроцькому далі робити хибні кроки, що він і зробив. Тому за цих обставин потрібно виходити з того, і так, те, що солідарність з президентом проявили і інші, зокрема, міністр закордонних справ, посол України в Польщі, це говорить про те, що українська позиція є доволі міцною, і отже продовжити треба в тому ж напрямку. Себто, ну, в принципі, якщо передбачалась участь президента, то я думаю, що президент має відмінити свою поїздку до Гданська, на мій погляд. Себто, щоб не підвищувати градус напруги, ну, тоді це має бути обмежено участю прем'єр-міністра. От, себто, якби вирішувати, тим більше, що конференція з відновлення, ну, при всьому моєму скепсисі до цього формату як такого, в принципі, тому що вести мову про відновлення тоді, коли війна продовжується, ці конференції там, Лугано, Лондон, Берлін, тепер Гданськ, ну, вони якби не наближають час перемоги України. Всі ці апеляції до мирних переговорів там і так далі, знову ж таки, вони лише затягують війну, по суті, тому що Кремль бачить неготовність європейських партнерів, західних партнерів в цілому, допомогти Україні таким чином, щоб вона не просто здобула перевагу, а завдала воєнної поразки Росії. А отже, за інших обставин, ці всі такі пацифістські декларації, вони лише посилюють певність Кремля, що потрібно іще немножко, іще чуть-чуть, і побіда буде за нами. Десь таке приблизно мислення. Але формат цих конференцій з відновлення, він багато критики викликав і викликає. І тому не потрібно до нього ставитись, я би сказав так, що Рамштайн за цих обставин – це на голову вище і важливіший пріоритет, ніж ось ці всі формати з відновлення України, де просто намагаються ділити той пиріг, якого немає ще.
1: До, пане Михайле, до Рамштайна за кілька хвилин повернемося, але у нас іще одна досить прикметна заява напередодні пролунала з вуст президента Зеленського, яку ми теж хочемо попросити вас прокоментувати. Йдеться про заяви стосовно Білорусі, стосовно участі Білорусі у війні, ну і стосовно керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Вчора під час спілкування із президентом Гондурасу Насрі Асфурою і під час спілкування з медіа Зеленський торкнувся цього питання, ну і сказав, що звичайно добре, що Лукашенко днями вибачився перед Зеленським, але не треба зайвих слів, сказав Зеленський. От, наприклад, можна вдатися до дій. Наприклад, зняти ретранслятори, які в Білорусі розташовані неподалік від кордонів України, якими користуються росіяни, щоб обстрілювати Україну. Ну і внаслідок цього гинуть люди. Зеленський сказав, що фактично, я думаю, каже Зеленський, тижня вистачить Лукашенку, щоб зробити, щоб пробрати ці ретранслятори. Якщо він цього не зробить, зробимо ми, сказав Зеленський. Ну і також він порушив тему нафтопереробної промисловості Білорусі, яка фактично зараз підставляє плече росіянам. І це теж такий натяк, що, мовляв, Лукашенко мусить перестати це робити. Тож, на ваш погляд, як далі розгортатимуться події? Чи Лукашенко зрозуміє небезпеку для себе? І чи він справді ці ретранслятори зніме? Чи доведеться Україні вдаватися? Чи є у нас політична воля в разі чого вдатися до того, щоб самостійно цю проблему вирішити?
10: Сергію, я би ще додала, не тільки от зрозуміє, а чи наважиться. Можливо, він то прекрасно розуміє небезпеку для свого мозирського НПЗ, наприклад. Це на кілька годин роботи для Збройних сил України і Сил оборони, щоб просто він перепинив своє існування. Ми це побачили на прикладі московського НПЗ в Капотні. Але от чи наважиться, пане Михайле, як ви думаєте?
9: А дивіться, зверніть увагу на дуже красномовний натяк, який був зроблений буквально вчора з боку Сил оборони України. На це мало хто звернув увагу, або, можливо, просто якби з розряду там поточних подій, бойових дій. Вчора, здається, 413-й полк сил безпілотних систем уразив ешелон, який йшов з Мінська, з Мозиря в напрямку Брянщини, на території Брянщини, і який якраз віз цистерни з пальним з Мозирського НПЗ.
10: З Мозиря. Ага, пропустила, але це надзвичайно цікава історія.
9: Так, це дуже показова історія. Тобто вона показала в тому сенсі, що ось ці маршрути транспортування допомоги з боку Білорусі в Росію у вигляді дефіцитного пального ешелонами з Мозиря, а там вище ще Полоцький завод, там трошки проходить маршрут вище через територію Смоленської області з Білорусі. Так от, в принципі, якщо ми поглянемо на географічну карту і прикинемо там відстані, ну, це по Брянщині це 10 кілометрів, Смоленщина – кількасот кілометрів. Тобто це все те, що знаходиться в зоні вогневого ураження Сил оборони України. Нам не буде потреби там особливо, скажімо, щось робити на території Білорусі. Якраз ось цей інтенсивний трафік, який зріс, починаючи ще практично, ну, десь з початку травня, та навіть у квітні вже, він на порядок зріс постачання пального з білоруських НПЗ до Росії. Тим більше, що відбувається, це зараз за давальницькою схемою. Тобто це, якби, тут можна сказати так, що білоруська сторона просто справно виконує. Іде російська нафта, переробляється, забирається назад нафтопродукти. Звісно, що ця схема якби не сильно влаштовує білоруську сторону, але нічого заперечувати вони не можуть в цьому контексті. І тому якби натяк вчора був достатньо красномовний, коли був уражений локомотив. Ну і це показує те, що буде в подальшому. Якщо, в принципі, в Мінську це зрозуміли, то вони відповідним чином мають скоригувати свої підходи, я думаю, протягом найближчого тижня ми побачимо. Тому що всі ці вибачення, які перед цим прозвучали, вони ж не випадкові були. Себто Лукашенко загнаний в глухий кут. З одного боку він традиційно під тиском з боку Кремля, якому він там не сильно опирається, з розрахунку на ті чи інші дивіденди. Але зараз у Москві немає можливостей давати цукерки. Економічне становище Росії таке, що тепер потрібно витискувати все можливе. І він хоче, щоб, ну і раніше хотів, щоб Білорусь стала повноцінним учасником війни проти України. І вона була таким учасником, пам'ятаємо, 22-й рік. Зараз Путін хоче повторити все це, але цього не хоче Лукашенко. Проте його можливості, його маневровість сильно обмежена. І тому звідси ось такі хитання від вибачень, до знову погроз там і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що тут жорстка позиція з нашого боку абсолютно виправдана, і вона якраз підтверджується тими діями, які роблять Сили оборони України. Я думаю, найближчі дні ми побачимо.
10: Так, але щодо ретрансляторів, який ваш прогноз?
9: Ретрансляторі. Ну, ми ж можемо для того, щоб нам їх прибрати, нема необхідності якимось чином там підрозділом Збройних сил України заходить на територію Білорусі.
10: Так.
9: Це буде зроблено так, безконтактним способом, скажімо так. От тому я думаю, що це цілком відповідає духу воєнної логіки. І таким чином питання може бути вирішено. Іншого шляху немає.
10: Пане Михайло, ну ще у нас важлива тема – це підсумки Рамштайну. Ці підсумки вчора підбив і президент України у своєму традиційному зверненні. От, зокрема, він сказав, у нас був Рамштайн. І знаєте, що особливо привернуло мою увагу стосовно НАТО, висловився президент, от уже після результатів і Рамштайну, і засідання України, і Євроради. Отже, процитую. Стосовно НАТО президент відзначив, що Україна сьогодні де-факто друга армія Альянсу, ну, мається на увазі Північно-Атлантичного Альянсу, тобто НАТО, яка не поступається другій армії світу, тобто російській, так, і ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре, і це вже факт, який визнаний лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і у нього одна мета – це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так зараз непросто, шановні українці. От таке формулювання про те, що українська армія де-факто друга армія Альянсу. От як би ви це прокоментували, що це означає?
9: Ну, для нашого внутрішньополітичного вжитку це, звичайно, добре. От. Воно так виглядає насправді. Ну, звичайно, якщо ми врахуємо, де буде відбуватись наступний саміт НАТО у липні в Анкарі, в Туреччині, ну, в Туреччині точно вважають, що вони. От там, якщо не перші, то і не другі.
10: Армія Альянсу, так.
9: Це характерно для турків, в принципі, не тільки зараз. Ну, вони дійсно мають потужну армію, яка теж бере участь, хоча й не такого масштабу бойових дій, але постійно десь там воює, Сирію, давайте згадаємо там і так далі. Тому, якщо говорити про те, що ми потрібні Альянсу зараз надзвичайно, то так, ми так вважаємо і де-факто так є. Але ж ми бачимо, що європейські політики, і не тільки європейські, так само і адміністрація Трампа, вони не бачать, на жаль, нас. Поки що, сподіваюся.
10: Поки що, де-юре, не бачиш, хоча де-факто. Ну, і ще одна важлива заява про те, що Європа зробить свою антибалістику разом із Україною. Що зараз Європа не має хіба своєї антибалістики? То це, знову ж таки, слова президента Зеленського.
9: Знову дивлячись, про яку антибалістику ми говоримо. Якщо вести мову, знову ж таки, про перехоплення надійне тих ракетних систем, які має Росія, які можуть бути застосовані на європейському театрі воєнних дій, то знову таки мова йде хіба що про Patriot. Але Patriot – це американський продукт. Якщо ми говоримо про класичну протиракетну оборону, тому що Patriot – це система протиповітряної оборони, яка, як виявилось, може збивати багато ракет. А коли вести мову про протиракетну оборону, ну, це знову ж таки американський ЦАД, а у Європи немає. Тому так, потрібно це швидко розробляти, і це мало бути зроблено європейцями там умовно вчора, але вони цього не робили.
10: Ну, але те, що це буде у співпраці з Україною, здається, це надзвичайно важливо, і це піднімає Україну теж ще й в цьому вимірі на надзвичайно високий рівень у світі.
9: Так,
10: хай поляки заздрять.
9: Мінс Федоров робить зусилля відповідні, і так, і для поляків це, до речі, змарновані шанси.
10: Це те, з чого ми почали. Пане Михайле, на жаль, добігає кінця час для нашої розмови. Дуже вам дякуємо за цей ранковий коментар в ефірі Українського радіо. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Зараз новини в нашому ефірі.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 92 безпілотника, якими вночі атакувала Росія. За минулу добу російська армія втратила ще 1240 вояків. Голова Офісу президента України Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його торік нагородив президент Польщі. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога у низці областей в окремих районах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей, на всій території Запорізької і Донецької. Подбайте про безпеку. Уночі армія РФ направила для атаки в Україну 99 безпілотників. Протиповітряна оборона нейтралізувала 92 дрони, інформує прес-центр повітряних сил. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників у 3 місцях. Уламки впали ще на 3 локаціях. На Костянтинівському відтинку фронту в зоні відповідальності 19-го армійського корпусу російські окупанти за поточну добу намагалися 18 разів провести штурмові дії, але безуспішно, розповів в ефірі Суспільного тимчасовий виконувач обов'язків начальника штабу 19-го корпусу полковник Богдан Альман. За його словами, російські війська скидають десятки кабів, є втрати серед цивільного населення, водночас втрат зазнають і окупанти.
11: Збройними силами вже за поточну добу нанесено те ураження, яке спричинило вже близько 100, точніше 96 окупантів знищено. Наносились ураження повітряними силами Збройних сил України, уражено райони накопичення противника. Також знищується доволі велика чисельність ударних безпілотних систем противника. Тільки за поточну добу нараховується близько 1000 таких безпілотників, які летять по напрямку Краматорської агломерації.
3: За даними Генштабу, минулої доби російська армія втратила ще 1240 вояків, танки, 4 бронемашини, майже 90 артсистем і понад 2000 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Про це інформує військове відомство.
2: Новини на Українському радіо.
3: Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його торік нагородив президент Польщі. Про це він повідомив у Фейсбуці і пояснив свої дії тим, що президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши президента України Володимира Зеленського раніше врученого йому ордена Білого Орла, написав Буданов. Наші народи мають давні взаємини і різні сторінки історії, як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політспекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народу, як вчити його історію, тож залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність, написав Буданов. Раніше також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від нагороди Командорського Хреста із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Таке рішення він ухвалив після позбавлення президента України ордена Білого Орла. А про це йшлося у Фейсбуці. Також раніше Дональд Туск прокоментував рішення польського президента тим, що це радує Путіна і шокує наших союзників. Нагадаю, президент Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на Київщині в день без опадів. Температура 23-28 градусів, у Києві 26-28. Зараз у столиці температура 19 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
12: Транспортна інфраструктура України щодня зазнає руйнувань. Водночас саме вона є однією з ключових для економічного відновлення країни. Від логістики до доступності робочих місць у громадах. Наскільки транспортна інфраструктура впливає на конкурентну спроможність українського бізнесу? Які рішення можуть мати найбільший економічний ефект для громад? І чому вкрай необхідна трансформація галузі за стандартами ЄС, враховуючи безпекові виклики? Про все це розповість Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування у програмі «Перспектива» у суботу, 20 червня, о 10-й після новин.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
13: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
14: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
15: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
16: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
17: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
18: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
17: Реєстрація
19: з 16 червня по 8 липня.
17: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
19: «Суспільне культура»
17: та «Радіо Промінь».
2: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509. 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок. Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Доброго ранку усім, хто щойно приєднався до нашої розмови на Українському радіо. При мікрофонах у київській студії з 7 ранку для вас працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз до нас приєднується ще одна наша колега, яка не спить цього суботнього ранку, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. І з Лідією ми поговоримо, чим живе Львів і Львівщина. Лідію, вітаю і одразу до запитання. У Львові посилять правила пересування, правила користування
1: електросамокатами.
10: Бачите, як вранці важко вимовити це слово. Електросамокатами. Чому? Тому що багато травм серед дітей і підлітків, які або користуються, або, напевно, ще й потрапляють під ці електросамокати. Отже, розкажіть, будь ласка, які там причини і якими будуть ці правила?
20: Так, вітання вам і вітання слухачам Українського радіо. Власне, розпочну з травмувань, адже статистика, яку наводять медики, лякає. За останні 3 місяці до міської та обласної дитячих лікарень Львова госпіталізували понад 100 дітей з важкими травмами. Вони їх отримали, катаючись на електросамокатах. А минулого року у Львові 3 дітей стали посмертними донорами після важких травм, пов'язаних з цим видом транспорту. Про це, власне, інформує прес-служба Львівської міської ради. І це одна з основних причин, чому у Львові взялися переглядати правила користування цим транспортним засобом, але не єдина. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, ще одна проблема із самокатами у місті – це їхнє хаотичне паркування. І тут йдеться про прокатні самокати, а не приватні. Звична картина у Львові – це коли електросамокати лежать посеред тротуарів, їх доводиться оминати, інколи навіть проїжджати. Частиною, особливо, коли це йдеться про вузькі тротуари, а знаємо, що у Львові їх таких немало. Ну і от нещодавно на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради розглянули пропозиції, які мають зробити користування електросамокатами у Львові безпечнішим, і зміни, які, власне, пропонують запровадити. Перше – це те, що оператори прокату повинні забезпечити верифікацію віку користувачів, а прокат електросамокатів має бути доступний лише з 16 років. Наступне – це визначити аварійно небезпечні ділянки, де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км за годину. Нагадаю, що обмеження в швидкості є. Самокат у Львові може пересуватися не швидше, як 20 км за годину. І це, власне, є прописано в меморандумі, який місто уклало з операторами прокату електросамокатів ще у 2023 році. Нагадаю, і скажу про те, що у Львові працює 3 оператори прокату електросамокатів. Наступне, що може змінитися, це обов'язкове використання захисних шоломів. І ще одне правило – це заборонити залишати прокатні електросамокати поза спеціально визначеними місцями для паркування. Окремі зміни місто може запровадити на місцевому рівні, внісши відповідні корективи до правил благоустрою Львівської міської територіальної громади. Ну, а частина нових правил потребує змін до законодавства. Тому Львівська міська рада звернулася і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів України з пропозицією врегулювати на державному рівні правила користування електросамокатами. Зокрема, мерія пропонує дозволити рух на цьому транспорті лише з 16 років, впровадити користування захисних шоломів та врегулювати роботу самокатів, що розвивають швидкість понад 25 км за годину. Власне, про це йшлося на засіданні сесії Львівської міської ради у четвер. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило зазначив, що йдеться насамперед про категорію, до якої належить значна частина приватних електросамокатів, бо, за його словами, всі резонансні випадки ДТП з самокатами були вчинені водіями приватних самокатів, а на них місто впливу не має. Пропоную послухати тут коментар.
6: Проблемою є приватні самокати, тому що, на жаль, в нас в місті, як і в інших містах України, можна придбати вільно і досить недорого, на жаль, електросамокати приватні, де максимальна швидкість є 40, 60, 80 км на годину. І це є насправді критично. На жаль, в нас зараз не закріплено на місцевому рівні відповідальності за перевищення швидкості зі сторони, зокрема, приватних електросамокатів. Тут важливо підтримка зі сторони центральних органів виконавчої влади для того, щоб ми мали можливість все-таки це контролювати. Наразі ми будемо займатися свого роду просвітницькою роботою, ми будемо оприлюднювати небезпечні локації, ми будемо вносити зміни в організацію дорожнього руху по цих локаціях, ми будемо комунікувати з користувачами електросамокатів для того, щоб вони враховували цю інформацію.
1: Що ж, важлива ініціатива, і я думаю, що насправді результати цих змін правил можуть бути корисними і для інших громад. Будемо дивитися, що зрештою у Львові вийде, чи це покращить ситуацію, чи менше травм буде серед дітей і підлітків. Ну а далі говоритимемо про підтримку бізнесу на Львівщині. Як працює проєкт «Власна справа» в вашому регіоні?
20: Так, власне, 65 підприємців Львівщини ще отримають фінансову підтримку на відкриття або на розвиток власного бізнесу. Це результати 9-ї хвилі державної грантової програми «Власна справа». Власне, з тих 65 підприємців є і ветерани, і молодь, і вони отримують майже 20 мільйонів гривень грантів від держави на те, щоб відкрити чи розвивати власну справу. І завдяки цьому в області з'явиться нових 104 робочих місця. За грантові гроші підприємці зможуть закупити обладнання та матеріали для масштабування бізнесу у таких сферах, як гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщування чи організація харчування, переробна промисловість, а також надання інших видів послуг. Якщо детальніше говорити про тих, хто отримає гранти, то серед них є 7 львівських стартапів віком 18-25 років і загалом за молодіжними грантами від початку дії програми у Львівській області запустили 46 проєктів. І інтерес молоді до цієї програми щороку зростає, то є велика ймовірність, що молодих підприємців на Львівщині побільшає. Серед креативних індустрій цього разу зросла сфера креативних індустрій зросла цього разу на 4 учасники, а від старту програми держава фінансово підтримала у цьому секторі економіки 38 бізнесів. Також пощастило цього разу ще одному приватному дитячому садку. Він використає інвестицію, аби модернізувати матеріально-технічну базу та поліпшити умови для дітей. Усього грантовою підтримкою на Львівщині охопили 12 приватних дитячих закладів, які масштабують освітню діяльність. А до ветеранського бізнесу долучилися 9 заявників. Власне, йдеться про 8 учасників бойових дій і дружина захисника. За гроші гранту вони планують відкрити зоомаркет, магазин дитячих товарів, автосервіс, надавати послуги у сфері перевезень і навіть розвивати фермерську справу з розведення овець. Загальна сума інвестицій за цим ветеранським компонентом склала понад 4,5 мільйони гривень. В інформації на сайті Львівської обласної військової адміністрації йдеться про те, що від початку дії програми «Власна справа», а нагадаю, що вона стартувала у 2022 році, на Львівщині майже 5 тисяч підприємців отримали гранти на те, аби відкрити чи масштабувати власну справу. І віковий діапазон доволі різний. До прикладу, 14 стартапам на момент отримання державних коштів, аби започаткувати власний бізнес, виповнилося лише 18 років. А понад 90 людей віком 60+ отримали мікрогранти від держави. Власне, це є, як на мене, такий яскравий доказ того, що коли є бажання мати власний бізнес, розвивати його і робити те, що ти любиш, то вік не є перешкодою.
10: І треба лаконічно, бо у нас ще і одна тема, але ще і наш колега із Запоріжжя Олександр Пашненко має вийти на зв'язок. Але тема така дуже важлива, Лідія. Це те, як Львів готується відзначити 25-річчя візиту, напевно, найвідомішого поляка у світі, візиту до Львова. Йдеться про Кароля Войтилу, він же Іоанн Павло ІІ, папа римський. 25 років тому був цей візит, і Львів відзначає. Ну, от в контексті сьогоднішніх новин, які надходять із Польщі, це дуже цікава історія.
20: Так, власне, у Львові вже тривають урочистості на честь цього історичного візиту. Я нагадаю, що він відбувся у 2001 році. Це був перший офіційний візит глави католицької церкви до України. Тоді понтифік відвідав і Київ, та Львів. У Львові папа був впродовж 3 днів з 25 по 27 червня. До пам'ятної дати у Львові підготували сотню різних подій і духовних, і освітніх, і культурних, серед них і святкові богослужіння, і кінопокази, і велопроща, і флешмоб, фотовиставки та багато іншого. Основні все ж таки події відбудуться сьогодні і завтра, а також наступного тижня. Яка ж головна мета цих заходів? Отець Тарас Карвацький, він є референтом у справах Мар'яни Львівської архієпархії парафії Різдва Пресвятої Богородиці, зазначив, що це більше про ностальгію і пам'ять тих, хто 25 років тому брав участь у візиті папи, і це ще спроба заговорити до сучасного покоління, яке вже народилося опісля. За словами священика, про події говорити добре, але цього замало, потрібно говорити про саму людину. І, власне, події, які вже відбулися і в травні, і в червні, і ще відбудуться, вони покликані показати постать Івана Павла ІІ як дуже різностороннього. Власне, щодо подій, то сьогодні о 12-й годині стартуватиме велопроща львівським маршрутом понтифіка. Розпочинається вона на Сихові біля храму Різдва Пресвятої Богородиці і пролягатиме до собору Святого Юра, а тоді в зворотному напрямку, власне, її мета – показати постать папи як людини активної, спортивної та відкритої до молоді. Завтра у храмі Різдва Пресвятої Богородиці буде молитва, також духовні науки, заплановані онлайн-трансляції, тому якщо не зможе хтось долучитися наживо, то зможе це зробити в такий спосіб онлайн. А вже в понеділок біля храму Різдва Пресвятої Богородиці відкриють фотовиставку «Папа Ісихів», де

0: Дуже важлива і болюча тема – це атаки, щоденні вже атаки ФПВ-дронами Запоріжжя і області. Як відреагувала міська та обласна влада на ці проблеми?
1: На цьому тижні у двох районах міста розпочалися роботи зі встановлення антидронових сіток. Зокрема, як повідомив Іван Федоров, їх першочергово натягнуть на кінцевих зупинках громадського транспорту, де вже був атакований транспорт. Також планують захистити такими конструкціями завантажені автошляхи. Ще одним напрямком посилення захисту є встановлення бетонних захисних споруд. За словами очільника області, бетонні укриття облаштують поблизу зупинок громадського транспорту, а також в місцях масового перебування людей. Наразі місто потребує 200 таких конструкцій. Посадовець додав, що вже є домовленості із міжнародними партнерами щодо фінансування на монтаж 50 таких укриттів. І ще один третій напрямок захисту – це встановлення РЕБів і детекторів дронів на маршрутках, які курсують між Запоріжжям і Кушугумом. Це, нагадаю, передмістя. Очільник області Іван Федоров зазначив, що цей транспорт також обладнали і системами спостереження для безпеки пасажирів. Ну і нагадаю нашим слухачам, що посилити такий захист вирішили після серії атак ворожих FPV-дронів, власне, на транспорт у прифронтових громадах.
2: Так, справді важливо, що посилюється захист. Ну і на сам кінець із Олександром Пашненком поговоримо про приємне. В Запоріжжі відбувся традиційний мелітопольський фестиваль «Черешнево». Яка його цьогорічна мета і скільки мелітопольців в цей день зібралося у Запоріжжі?
1: Ну, це вже 15-й ювілейний фестиваль, який до повномасштабної війни традиційно відбувався в Мелітополі у другу п'ятницю першого літнього місяця. І цьогорічна мета, як і попередні роки, нагадати про єдність мелітопольської громади навіть після окупації міста. Захід зібрав понад 300 мелітопольців, які нині проживають у різних регіонах України. Для багатьох головною подією стали не розваги, а зустрічі з друзями і знайомими, яких не бачили роками. І ось, за словами головної спеціалістки управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Анастасії Сухомлінової, цьогорічний фестиваль відбувся під гаслом «Збираємо валізу додому», адже кожен мелітополець подумки багато разів збирав таку валізку, і саме в цей день заходу організатори вирішили матеріалізувати думки про дорогу додому. Серед гостей фестивалю була і переселенка з Мелітополя Марина Добряк. Пропоную далі послухати її враження про захід.
3: Фестиваль «Черешнево» – це така традиція для нашого міста. Це було таке загальноміське дійство. Це була кода, королева черешня, всі культурні заклади приймали участь. Тобто це було таке дуже важливо для нашого міста подія. І звісно, що ми дуже сумуємо, ми дуже хочемо повернутися до нашої вулиці. Враження такі гарні дуже, такі збогаті. Ну, ми віримо в те, що ми обов'язково ще проведемо цей фестиваль на наших вулицях нашого міста.
1: Організатори фестивалю додали, що цього року Черешнево проходить у 4 містах України. Запоріжжя, Київ, Дніпро і, зокрема, завтра відбудеться у Львові. А вже за тиждень фестиваль вийде за межі нашої країни та завітає до Німеччини, зокрема, до Гамбурга. І наостанок Анастасія Сухомлінова під час фестивалю сказала такі слова, які закарбувалися в моїй пам'яті. Черешнево – це ДНК Мелітополя, це міцні обійми земляків, спільні спогади і непохитна віра в те, що наступного разу валізи справді будуть розпаковані вдома у вільному українському Мелітополі.
0: Ну і мелітопольська черешня знову буде на наших столах. Вона, звісно, залишається в нашій пам'яті і в наших серцях. А Олександра, от, ну, можливо, ми не планували це обговорювати, але є у нас ще хвилинка часу щодо того, що відбувається в Мелітополі. Ну, я не можу не запитати, а що з тими господарствами, де вирощували черешню?
1: Ну, насправді, там зараз величезна криза, оскільки врожай на мелітопольську черешню, дійсно, він великий цьогоріч, але із-за того, що у підприємців немає дуже багато і палива, і, власне, людей, які працювали на цих садах, черешня мелітопольська гніє. Але знаєте, що мені найбільше сподобалося, власне, під час фестивалю, що роздавали відерці із мелітопольською черешнею, в першу чергу дітям, ну і всім, хто відвідував, і коли запитали, а звідки ж черешня, організатори посміхнулися і сказали, що у нас є спротив, у нас є свої люди, які все ж таки зробили так, щоб Мелітопольська черешня була в Україні. Тобто сподіваємося, що незабаром, дійсно, як ви вже сказали, Мелітопольська черешня буде на всіх ринках і прилавках України.

0: країни.
1: Ой, Олександре, дякую. Дуже цікава інформація від вас. Я нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександр Пашненко. Ну і ми говорили про те, чим живе Запоріжжя і місто, і регіон. Ну і є ще у нас час для того, щоб про повітряні тривоги швидко сказати. Отже, Сергію, допоможи.
2: Ну, на жаль, якраз на території Запорізької області повітряна тривога триває, тому залишайтеся в укритті.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску розповімо подробиці про атаку на Харків авіабомбами. Там є загиблі, поранені. Людей рятували з-під завалів будинку. Наживо кореспондент Суспільного. А в Києво-Печерській лаврі почала працювати комісія, яка оцінить ступінь пошкодження даху Успенського собору і визначить кошторис відновлення. Восени, можливо, укладання далекобійного перемир'я між Україною та Росією до виборів у США, думка експерта. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, оголошено, зокрема, на Одещині, також на півночі Чернігівської, Сумської областей, в окремих районах Полтавщини та Дніпропетровщини, на всій території Харківської, Донецької та Запорізької областей. Будьте уважні. 8 людей врятували з-під завалів у Харкові. Одна людина загинула. Про це інформував міський голова Ігор Терехов. Обласна адміністрація повідомила про 9 потерпілих. Харків росіяни обстріляли 3 кабами. Один вдалося збити українським захисникам. На місці влучання перебуває журналіст Суспільного Харків В'ячеслав Мавричев. В'ячеславе, чи можуть бути ще люди під завалами? Розкажи, що відбувається на місці.
2: Ірино, вітаю. Пошуково-рятувальна операція завершена. Близько пів на 8 годину рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого. Цей чоловік, йому було 76 років. Про це нам повідомили працівники поліції на місці події. Станом на зараз інформації про те, що під завалами ще можуть перебувати люди, такої інформації немає, тому далі вже працюють комунальники, які розбирають завали, які лагодять дахи навколо, які забивають вікна. Сам удар стався близько 4 ранку. Як ви відзначили, це були 3 керовані авіабомби, спрямовані на Харків, одну з яких, за даними міського голови Ігоря Терехова, українські захисники змогли збити. Ще одна з керованих авіабомб поцілила просто у двоповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання були зруйновані дах, перекриття між другим та першим поверхом. І ось ми спілкувалися з однією з жінок, яких рятувальники витягнули з-під завалів. Вона разом із родиною мешкала на 2 поверсі і каже, що за кілька хвилин до вибуху вона якраз прокинулася, вийшла у вбиральню і в цей момент відчула, як просто підлога пішла з-під ніг, і вся їхня квартира разом з усіма членами родини провалилися на 1 поверх. Жінку, її чоловіка 50-річного та її 17-річну доньку рятувальники витягнули з-під завалів живими, а ось ще одного їх родича, власне, останнім дістали вже загиблим. Також ми, оскільки перебували майже від самого початку на місці влучання, то ми бачили, як рятувальники краном підіймали плити для того, щоб дістати потерпілих, які перебували під завалами. Ми бачили, як витягнули звідти 2 жінок. Одна з них літня. Сусіди кажуть, це була жінка, яка страждає на діабет. Власне, їй для того, щоб підтримати її стан, медики просто під плитами, просто під завалами вже під'єднували крапельниці для того, щоб стабілізувати її стан. І ось станом на зараз відомо, що загалом маємо 9 постраждалих, 5 з них поранених людей доправили до лікарні, ще 4 допомогу медики надали на місці. Вони майже не отримали фізичних травм, але отримали гостру реакцію на стрес. І тут варто відзначити, що цей удар кабами – це друга ніч поспіль, коли військові РФ б'ють по Харкову керованими авіабомбами. Вчора так само, близько 4 ранку, так само цей самий район російські військові атакували керованими авіабомбами. Тоді одна з бомб поцілила у приватний будинок. Як відзначив міський голова, на щастя, там ніхто в цей момент не проживав, не перебував, але ще одна бомба вчора поцілила по складським приміщенням, де загинув нічний охоронець. І ось ці удари кабами – це перші удари за півроку. Востаннє росіяни били керованими авіабомбами по місту на ще у січні, на початку року.
1: Це дякую. Дякую, В'ячеславе. В'ячеслав Мавричев розповів про наслідки атаки армії РФ на Холодногірський район Харкова. Там один чоловік загинув, пошуково-рятувальну операцію завершено. Через російську атаку 9 людей постраждали, 5 із них госпіталізовані, проводять відновлювальні роботи. У Києво-Печерській лаврі почала працювати комісія, яка має оцінити ступінь пошкодження даху Успенського собору після російської атаки і визначити кошторис його відновлення. Як відомо на своєму сайті Мінкульт, до складу комісії увійшли спеціалісти з Національного університету Львівської політехніки. Паралельно відбувається аварійне накриття покрівлі матеріалом, що має захистити святиню від впливу зовнішніх чинників. Ці роботи завершено вже на 70%, ведеться у повідомленні. Вчора Національний заповідник Києво-Печерська лавра відновив частковий доступ для відвідувачів, відкрито церкву Спаса на Берестові, ближні печери, лаврську дзвіницю, трапезну церкву, частину музеїв. Надаю, в ніч на 15 червня Росія масово атакувала Київ безпілотниками і ракетами, і також один з дронів влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному сході, в Одеській і Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, температура 23-28, на південному заході 25-30 градусів, на Київщині без опадів, температура у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці 19 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії надалі працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про експансію, вживу цього слова, про експансію в хорошому сенсі слова українського бізнесу за кордон, який купує, який стає власником різноманітних активів за кордоном і в такий спосіб розширює свої підприємства, розширює свої можливості. Що це означає для самих підприємців і що це означає загалом для України. Приводом для такої розмови стала цікава інформація, новина, яка привернула нашу увагу про те, що МХП, відомий виробник курятини, придбав відповідні підприємства у Греції, а іще раніше компанія купила підприємство в Іспанії. Отже, що стоїть за такою стратегією, як слід сприймати це в контексті нашої європейської інтеграції? Поговоримо про це і загалом ширше про наші взаємини із європейським ринком і про нашу експансію на європейських ринках. Поговоримо із першим віце-президентом Торгово-промислової палати України, членом Української ради бізнесу Михайлом Непраном. Отже, почнімо на цьому досить прикметному прикладі. МХП придбав підприємство в Греції, а іще раніше в Іспанії. Що означає ця стратегія?
2: Ну, ви так гарне слово вжили – експансія. Я думаю, що вживати його трошки передчасно. Я більш обережніше, як експерт у своїх висловах. Ви, журналіст, ви можете більш образно і більш яскравіше говорити, але я б назвав би все-таки це як активізація інвестування українського бізнесу за кордон. І в дійсності тут я не став би акцентувати увагу саме на МХП. Вони яскравий приклад, але є історія цього питання. Бачите, в світі є нації, які активно торгують і які кажуть, активно себе представляють в різних країнах. Є нації колоністів, як Великобританія. Є нації, скажімо, як це було історично, ті ж самі вірмени. Пам'ятаєте, у Львові було вірменське подвір'я, починаючи з 14 століття. А українці завжди були нацією осідлою, нацією господарів і землеробів. Чому? Клімат у нас хороший, земля родюча. Іти кудись і шукати щастя за морями не було необхідності, бо український селянин завжди жив краще, ніж той самий російський. О, звідки взявся Хрущов і Брежнєв у Україні зувалися? Бо їх батьків, один приїхав на Дніпропетровщину, а другий батько Хрущова на Донбас заробити на корову. Там, де вони народилися і мають, так сказати, український вплив. Тому це ми так зайшли дуже далеко, але щоб було розуміння, що генетичного, ну, скажімо так, архетипично, як скажемо, у нас не було такого, як в інших націй, нас влаштовувало життя в нашому хуторці. Садок вишневий біля хати. Пам'ятаєте ідеал українського такого господаря?
1: Хутірна філософія Пантелеймона Куліша, так?
2: Ну, вона Пантелеймон Куліш проаналізував і описав. Але суть нашого архетипу – це якраз був осідлий господар на своїй землі. У нас, до речі, така цікава статистика. Ми от розглядали питання зменшення податку оподаткування оренди житла фізичними особами, приватними особами. У нас взагалі була найвищий рівень володіння нерухомістю. 90% жило у своєму житлі. Це один із найвищих показників у Європі. На превеликий жаль, за час війни він зменшився, тому що велика кількість тимчасово переміщених осіб, люди змушені були кинути, мільйони людей і поїхати. Але повернемося до нашої історії. У нас так вийшло, що в радянські часи Україна була економічним центром Радянського Союзу, де вироблялося багато продукції, експорт орієнтоване, але зовнішньоекономічна діяльність сконцентрувалася виключно в Москві. Була жорстка централізація. Тому, коли ми здобули незалежність в 91-му році, фахівців зовнішньоекономічної діяльності, ну, скажімо так, в Україні було дуже мало і розуміння, як це здійснюється. Але поступово досвід здобували, і от точкою такою опорною, з якої я почав би нашу якраз розмову по експансії, як ви називаєте, це 2004 рік, коли Індустріальний Союз Донбасу купив у Угорщині Дунафер. Таке було велике металургійне підприємство. Це була така перша серйозна інвестиція за кордоном.
1: В Угорщині, так?
2: В Угорщині, так. Потім ESD купувало, Interpipe купували підприємства, але до 2014 року це були скоріше такі поодинокі, несистемні поодинокі випадки великих фінансово-промислових груп або, як у народі називають, олігархів. До 2014 року основним зовнішньоекономічним партнером України була Росія, країна СНД. Це було зрозуміло, це було зручно, в принципі зрозуміла мова, зрозуміли правила гри, продукція, яку знали і десятиліттями до цього часів Радянського Союзу експортували. Наступив 2014 рік і був шокова терапія, яку влаштувала для виробників, для українських експортерів, особливо машинобудування, сільське господарство, харчова промисловість, коли росіяни буквально на протязі тижня закрили нам свої ринки. Це був шок. 14-й рік. Після цього пішла пошук нових ринків. Це ринки Африки, ринки Азії і ринки Європи. І от тоді багато виробників, от у мене був класичний приклад на моїх очах, я їм допомагав. Мої добрі друзі із Одеського консервного заводу, є така торгова марка «Господарочка», можливо, бачили ви їх продукцію. Вони кинулися, тому що вони працювали, експортували 80% продукції в Росію, і в один день все це зупинилося. А це, розумієте, великий тисячний колектив, це фермери, в яких вони купували продукцію, все це зупинилося. Треба було продавати. Вони пройшли сертифікацію, підтвердили якість продукції в лабораторіях Євросоюзу, вийшли на великі торгові мережі Німеччини, Балкан і почали поставляти туди. Тобто парадокс наших відносин українсько-російських, що росіяни хочуть нас змусити лягти під них, створити конфліктну ситуацію всередині країни, викликати незадоволення, заворушення тим, що вони тиснули на нас, робили отакі шокові терапії з газом, із торговими війнами. А по суті, вони спонукали робити переорієнтацію із російського ринку на європейський. І в результаті пройшла отака от зміна. Почали більше працювати в Європу. Але це вже така система була, починаючи із 2014 по 2022 рік, поступово, особливо 2016 року, коли була підписана угода про зону вільної торгівлі, і після підписання угоди про зону вільної торгівлі більш активніше бізнес почав іти у сторону ЄС. І це були вже не тільки великі підприємства, такі, як ми говорили, олігархи. Це, наприклад, пішли Фармак. По-моєму, у 2015 році наш один із великих виробників фармацевтичної продукції купив підприємство в Німеччині фармацевтичне. Це один із варіантів, як можна вийти з тим, щоб випускати свою продукцію, але вже під німецькою торговою маркою. Вони проходять реєстрацію, випробовування. Це досить таки довгий, дорогий процес. Тобто от Фармак пішов. Пішли IT-компанії, пішли невеликі і середні виробники. У мене перед війною була така цікава розмова середнього рівня підприємства, яке працювало на Полтавщині. Вони випускали кондитерку, печиво, цукерки. Хотіли вийти на європейський ринок. Як вони вийшли? Продавати можна українську продукцію, але вони пішли традиційним шляхом. Ми, до речі, нічого нового нема. Це весь світ так працює. Купують місцеве підприємство і під маркою вже місцевого підприємства, торгової, починають випускати продукцію. От вони купили теж невелику кондитерську фабрику в Польщі і почали випускати українські цукерки, уже адаптовані до польського ринку. Тобто із 14-го по 22-й рік у нас йшов за кордон, так скажемо так, бізнес середнього рівня. Це вже ті, які випускали IT, от фармацевтика, кондитерка.
1: Ну і найчастіше якраз через Польщу, да? Починається перший крок, це Польща.
2: Так, ви знаєте, через Схід, я б сказав би так, йшли через Східну Європу. Вона ментально ближче, мова зрозуміла, через Польщу, через Чехію багато дуже йшло. От традиційно Чехія і Польща. Можливо, більш комфортні умови перебування там були. Румунія якось і Словаччина були трішки в стороні, а от Польща і Чехія – це були дві основні країни, через які заходили на європейські ринки. Звичайно, радикальна ситуація змінилася у 22-му році, коли почалася війна. І тут появився новий поштовх по виходу на європейські ринки. Ну, по-перше, виїхало багато людей, і в тому числі людей, такого, скажімо, не тільки батальйон Монако, про який так багато писали і говорили, людей, скажімо так, олігархів і напіволігархів. А виїхало, все-таки різні цифри наводять. У нас, по-моєму, міністр закордонних справ наводив 8 мільйонів виїхало, а Європейська комісія називає 4,5 мільйона виїхало. Ну, а точної статистики немає, якщо ми говоримо з точки зору підприємців, скільки виїхало, скільки відкрили. Є тільки така попередня статистика, але якщо ми беремо, скажімо, з тих же 4 мільйонів, як наводять європейці, це десь відсотків 70 жінки і діти, ну і порядка десь мільйона, півтора мільйона виїхали чоловіки різного рівня. І пенсійного, і непенсійного, і з них велика частина виїхала, в тому числі і активних, з бізнесової точки зору активності. Тому ривок Польща, це класичний приклад, там, де зареєстровано 123 тисячі бізнесів, і на сьогодні це вже...
3: Це 123 тисячі бізнесів з України, ви маєте на увазі?
2: України, я маю в виду українців. Mm-hmm. Я маю в виду українців, да. І навіть самі поляки визнають, що 2% ВВП створюється, вже створюють українці. Притом, знаєте, радикально змінилася якраз і робота українців. Якщо до війни були бізнесової точки зору, але вони не такі масові, все-таки до війни масово йшли це робочі професії. Це сільське господарство, це будівництво, це сфера обслуговування. То після початку війни в 22-му році поїхали в бізнес. І люди почали відкривати, реєструвати бізнес. І в тому числі досить успішно конкурувати із поляками. І знаєте, навіть уже є такі вислів, що до війни поляки наймали на роботу українців, а з початком війни українці почали наймати поляків на роботу. Я думаю, до речі, якщо говорити з економічної точки зору, а стара марксистсько-ленінська теза говорить про те, що політика – це концентрований вислів економіки, оці наші тертя, які зараз є з поляками, в тому числі це наслідки нової економічної реальності, нової бізнесової реальності для поляків.
3: Незвичної реальності, яка незвична по самолюбству б'є. Але, пане Михайло, все-таки давайте поговоримо і про цей угоду Касюка.
2: Підходимо до МХП. Я до чого сведу? МХП в дійсності це не один приклад. Це не він більш яскравий, він більш такий медійний, тому що великі компанії безумовно про себе повідомляють, що вони збираються будувати. А раніше, до речі, була інформація Метінвеста, що він збирається в Італії будувати великий сучасний металургійний завод.
3: Костюк?
4: Ні, Метінвест,
2: Метінвест, да, Ахметов. Ахметов збирався в Італії, була така інформація, я не бачив продовження, але вони анонсували, що вони збираються продовжувати будувати в Італії великий металургійний завод. А МХП зайшов із курятиною. Наскільки я знаю, Пінчук теж, Інтерпайп, була інформація, що вони хочуть будувати виробництво труб. Але є інша історія, набагато цікавіша і важливіша, ніж МХП. Ви пам'ятаєте, десь на протязі останніх декілька місяців президент назвав, що українські виробники дронів, порядка 10 підприємств відкрили за кордоном.
4: Це він тоді сказав, що з ним. Він тоді сказав, будується за спиною в держави.
3: Так.
2: Ну, за спиною держави, знаєте, тут же таке, офіційної заборони немає на те, що мають бути. Правда? Це ж справа бізнесу. Тут я б не став би звинувачувати в цьому.
3: Так, так. По-перше, і знаєте, і вже емоційних таких випадів з боку президента на адресу виробників зброї, здається, після цього і не було. Якби була така кризова ситуація, але якось порозумілися і, до речі, і поліпшилися справи із експортом зброї, так? Бо тут державний контроль.
2: Є питання безпеки. Давайте так, в першу чергу. Намагання росіян знищити виробництво зброї – це загальновідома ситуація. Тому, безумовно, є питання безпеки. Більше того, я от спілкувався з парою виробників, вони входять в Українську раду бізнесу, і вони розповідали, що вони й там не убезпечені 100%. Було декілька разів, коли склади з готовою продукцією українських виробників за кордоном горіли.
4: Диверсії, тобто, так? Тобто росіяни диверсії, спроможні все-таки диверсії якісь влаштовувати.
2: Війна продовжує. Тому перше, це, звичайно, намагання убезпечити себе. І виробники української зброї, які виробляються за кордоном, вона точно так же потім приходить сюди в Україну, повертається. Другий момент, це, звичайно, більш цікавий, це все-таки можливості торгувати, виходи на європейський і на інший рівень. Тому що це один із найбільш конкурентно здатних для нас видів продукції. І я з повагою відношуся до МХП, я з повагою відношуся до виробників нашої агропромислової продукції. Але коли ми говоримо з точки зору інтересів держави, то, звичайно, продукція військово-промислового комплексу більш цікавіша, вона інтелектуальніша. Вона,
3: і має як... за собою ще додаткову таку вартість, як політичний вплив.
2: Правильно, так. Да. Тобто вона більш цікавіша. Промислова продукція, машинобудівна продукція, вона завжди тягне за собою більший, складніший ланцюжок і можливості більше людей у цьому брати участь. Тому це другий такий напрям, який пішов. Тому у нас то, що робить МХП, МХП просто, вони молодці, я от спілкувався з ними, вони ще завод збиралися будувати, але щось я не бачу, продовження на Балканах. Були наміри, я з одним із топ-менеджерів спілкувався, він мені розповідав, що вони розглядають будівництво заводу на Балканах, одного з великих. Тому вони просто в публічному просторі, вони як публічна компанія про це заявляють. А скільки сотень, якщо не тисяч підприємств українці відкрили і про це не заявляють, ми з вами не знаємо. У нас немає такої статистики. Ми знаємо, як кажуть, по приватних повідомленнях, по спілкуванню, по якійсь інформації. От у Чехії відкрили 2,5 тисячі підприємств українці. Багато це чи мало? Ну, якщо на 11 мільйонів жителів Чехії, то це вже досить таки непогана цифра. Розумієте? І це значить, що бізнес пішов вже працювати не робочі спеціальності, а вже пішли спеціальності, скажімо такого, керівного плану. Ну і тут логічне питання, яке ви мені повинні задати, задають читачі і задають експерти. Добре це чи погано?
3: От, так? Якраз я хотіла спитати, а що нам з того, наприклад, нашому бюджету? Тому що Косюк, власник, Юрій Косюк, власник Миронівського хлібопродукту, МХП, ну наші слухачі знають торгову марку, найвідоміше цього наша холдингу ряба. Наша ряба курятина. От він купив підприємство, яке мало торік виручку 500, понад 500 мільйонів євро. Ну, можна уявити, 540 да, мільйонів євро. Минулого року виручка була цієї компанії, 70% якої купив Косюк. Ну, питання, що це величезні інвестиції, вони пішли нібито не в українські підприємства, а в грецькі підприємства і в іспанські підприємства. То що нам з цього? Це плюс чи мінус?
2: А, бачите як? А тут уже ця стандартна формула не працює, плюс чи мінус. А, давайте говорити так. Коли американці відкривають, чому зацікавлено, щоб американці, європейці, Китайська Народна Республіка зацікавлена, щоб китайський бізнес купував і відкривав свої структури за кордоном? Це один із найактивніших, так? Особливо китайці, якщо взяти. М'яка сила? Вони відкривають і купують бізнеси по всьому світу. Це не питання, де заплатили податки. Це важливо. Це безумовно важливо. Це називається питання зрілості капіталу. Тобто, якщо говорити більш стратегічно, це говорить про те, що процес первинного накопичення капіталу, як колись писав Карл Маркс, у нас закінчився. У нас встановилася вже більш-менш зрозуміла бізнес-структура, бізнес-модель. А ми вже закінчили дивитися тільки на внутрішній ринок. Ми почали дивитися вже на зовнішні ринки. А ми почали дивитися на те, що є цікаві бізнеси, які можна купувати за кордоном. І отут от виклик у держави, не у бізнесу. Це вже бізнес дав екзамен на зрілість, що він уже може інвестувати і конкурувати на рівному із іншим бізнесом, європейським, чи американським, чи китайським. Це вже бізнес для держави. А чи зможе держава створити такі умови, при яких Косюк, зароблені 500 мільйонів доларів, інвестує в Україну?
4: Ага. Ну, я думаю, тема... це виклик якраз для майбутніх років, напевно, так? Ну, і в тому числі в контексті євроінтеграції.
3: Я думаю, захоче, тому що євроінтеграція на часі. Ми сьогодні з Сергієм ставили, робили ставки, коли ж ми станемо членами Європейського Союзу. Пане Михайле, але ми, на жаль...
2: Перепрошую, і коли цікаво, яка ваша?
3: Ну, у Сергія 4-5 років, у мене швидше, у мене 29-й рік, 2029-й.
2: Я думаю, що мені виправні оптимісти, раніше 30-го року нам нічого не стає.
3: Ну, 29-й, 30-й, це ж близько. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: стандартів НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. У Холодногірському районі Харкова внаслідок авіаудару загинув чоловік. 9 людей постраждали, і серед них двоє дітей. Святкування Івана Купали відбудеться завтра в Національному музеї народної архітектури та побуту України. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, що були введені партією екс-прем'єра Віктора Орбана торік, повідомив у Фейсбуці міністр соціальних відносин і культури Золтан Тар. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога. В Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Будьте уважні. У Холодногірському районі Харкова через авіаудар Росії одна людина загинула, 9 постраждали, серед потерпілих двоє дітей, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій Харківщини у телеграмі. Через влучання пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 5 потерпілих госпіталізовано. Про це інформував кореспондент Суспільного. Як розповів в ефірі Суспільного директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких, відбулося пряме влучання каба у житловий будинок. За його словами, вдалося врятувати 8 людей, які були в будинку.
4: Було врятовано 8 осіб безпосередньо, які знаходилися в будинку. Це люди, які знаходилися під завалами, самостійно могли пересуватися, які отримали різного ступеня тяжкості ушкодження. Перекриття з другого поверху повністю провалилося на перший. Люди були заблоковані під завалами. Крім того, хочу зазначити, щоб 8 багатоквартирних будинків поруч пошкоджено. Це пошкодження покрівлі, це пошкодження безпосередньо вікон.
2: Новини на Українському радіо.
3: Восени можливо укладання далекобійного перемир'я між Україною та Росією до виборів у США. Про це заявив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі телемарафону. За його словами, керівництво РФ може піти на такий крок саме через ефективність українських далекобійних ударів. Також великий вплив на мирні переговори матимуть політичні процеси в США, вважає військовий.
5: Я вважаю, що певні процеси можуть відбутися, тому що в листопаді мідтерми вибори Сполучених Штатів, республіканців зараз не найкраща ситуація, і їм потрібно, Трампу треба продати щось суспільству, якусь зрушення якихось процесів по російсько-українській війні, тому що це важливий елемент для Сполучених Штатів. Відповідно, те, що до листопада можуть статися якісь речі, я думаю, що можуть бути процеси схожі, наприклад, на далекобійне перемир'я, щоб ми не били там подовж зими по НПЗ, по Росії, по Москві, а відповідно росіяни не били по наших цивільних містах, по нашій інфраструктурі, енергетиці. Це така реалістична історія.
3: Святкування Івана Купали відбудеться завтра в Національному музеї народної архітектури та побуту України з 12 години. На території працюватиме ярмарок виробів народного мистецтва, які традиції будуть відтворювати. В ефірі Радіо Культура розповіла заступниця директора музею Ірина Батюк.
6: О 15-й починаємо вінкоплетіння. Хто не вміє, наші майстрині допоможуть. І далі о 16-й годині ми починаємо хороводи, відтворення обрядів. У нас будуть колективи і дитячі, і дорослі з Київщини. Приєднується Вінниччина, Гайсинський район, які, власне, показують заквітчення марени. Ось цього деревця о 18:45 виступ хаята. Ось ця етніка в його звучанні буде дуже гарним доповненням до традиційного свята. І о 19-й годині розпочнуться традиційні забави з танцями, з піснями.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному сході, в Одеській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, температура 23-28, на південному заході 25-30 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів, зараз у столиці температура 19 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, вологість 66%. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: We'll be right back. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Веде програму Галина Бабій. І зараз поговоримо про те, як ми живемо в час війни. А живемо ми по-різному, тому що війна, як ми знаємо, це дуже страшна річ, яка породжує не тільки жертви, яка породжує не тільки руйнації, вона ще і породжує іноді таку дивну поведінку дивних громадян країни, яка страждає від агресії, що вони, ну, начебто на фоні того, як люди збирають кошти для армії, збирають кошти для волонтерських якихось ініціатив, допомагають біженцям, переселенцям, ці люди починають збагачуватися. Так завжди було у всі часи. Але ось цікава інформація. Протягом 2025-2026 років український ринок дорогих годинників демонструє чітку адаптацію до нових глобальних та внутрішніх економічних умов. Як сказано, попит змістився у бік альтернативних інвестицій та неліквідних моделей. Поговоримо про це, як же ж так стається, що одні люди воюють, захищають, допомагають волонтерам, а для інших він став можливістю у цей час стимулювати ринок люксових брендів. Про що це свідчить? Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, обіцяв нам прокоментувати. Тема надважлива, і, вочевидь, вона навіть може зростати як проблема в нашому суспільстві. Ну, ось маємо ще таку інформацію. Інвестиційне домінування через загальносвітове зростання ринку розкоші до 50 мільярдів доларів. Українські покупці у 2025-2026 роках дедалі частіше розглядають годинники не як прикрасу, а як інструмент збереження капіталу. Що ж, так завжди було, що у часи непевні, нестабільні люди шукали у що ж вкладати гроші, чи просто купувати валюту, чи купувати нерухомість. Але з нерухомістю в Україні зараз є певні проблеми, і всі ми розуміємо чому. Тому що найдорожча нерухомість, елітне житло – через обстріли звірячі московські перетворюються просто на купу цегли. Окремі моделі преміум-сегмента демонструють стрімке подорожчання. Наприклад, за підсумками 2025 року класичні моделі на кшталт Omega Constellation зросли в ціні на плюс 28,47%. А спортивні хронографи – на 19,01%. Але краще про це все-таки знає наш гість, пан Олег Устенко, економіст і екс-радник президента, вже з'явився в нашому ефірі. Пане Олеже, я вас вітаю.
8: Вітаю вас.
7: Поговоримо про цю таку дражливу, начебто, тему, про яку в час війни не дуже то й прийнято говорити, але оскільки вона вже з'являється, то спробуємо простежити тенденції. Отже, йдеться про те, що попри війну протягом 2025-2026 років в Україні різко зріс ринок люксових товарів. Що нам про це відомо?
8: Нам відомо декілька таких речей. В першу чергу ми бачимо, що дійсно було різке падіння цього ринку в 2022 році, хоча, в принципі, за всю нашу історію незалежності він потихеньку зростав. В 2022 році було різке падіння, десь приблизно 80-90% впав цей ринок. Потім знов-таки попит потрохи став відновлюватися, ну і повністю відновився він в кінці 2024 року. Він вже знаходився приблизно на рівні біля, скажімо, 21-го року. А вже 25-26 році вже відбулася навіть не стабілізація, а цей ринок люксу почав, я б сказав би так, нормалізовуватися, ну і почав активно зростати. Те, що, напевно, ми можемо бачити, ми бачимо, що, скажімо, по яких товарах ми можемо це взагалі говорити про цей ринок люксу. Ми можемо говорити, скажімо, про годинники. Вже скільки разів в нашій країні обговорювали ці годинники, які там ховають можновладці і не хочуть, щоб їх бачили. Але в даному випадку я б сказав би, що на мій погляд, до того, як я скажу про ці товари, я б сказав би, що це змінилося взагалі, хто став споживачами цих товарів. І це, напевно, на мій погляд, і я робив такий активно з цього приводу аналіз на власному, власному YouTube-каналі Олег Устенко.
7: Так, так.
8: І я б сказав би, що там відбулася така зміна. Це не традиційні такі споживачі, які ми бачили раніше. Тож не те, що називається умовно старі гроші, а це нові гроші. Нові гроші, які вже було зароблено зараз, яких так багато, що просто не знають, яким чином їх, в принципі, було б витрачати. Це таке єдине пояснення, яке б я дав.
7: Пане Олеже, хто ж ці люди, які зараз заробляють такі гроші? Може, це військові, які мають гідні зарплати? Може, це конструктори-виробники зброї, які нашу армію озброюють? Хто це?
8: Дивіться, якщо ми говоримо, скажімо, от просто для розуміння про хто може мати такі кошти. Скажімо, якщо ми говоримо про годинники, дві такі найбільші групи годинників, які купують найбільш заможні люди світу, Rolex і Cartier, і от їх середня ціна, я б орієнтувався приблизно на 10 тисяч доларів за годинник, тобто мова йде про півмільйона гривень, які ти згоден викинути просто на годинник. Або там про люксові сумки, такі бренди, як Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton. І там сумка може коштувати від трьох, в середньому вона буде коштувати від трьох до п'яти тисяч доларів. Але теж правда, що це може бути набагато більше, може виходити за 30 тисяч доларів за сумку. А тепер, скажімо, якщо ми думаємо, а хто ці люди? Хто згоден викинути по півмільйона гривень просто або на сумку, або на годинник, або більше навіть на сумку. А хто ті взагалі люди, які можуть зараз купити Porsche або Maserati, такі автомобілі? Угу. А хто взагалі їздить у нас тут на машині Aston Martin варіант, яка ціна якої стоїть 2,7 мільйона доларів, і вона з'явилася в ході війни? Я впевнений, що це не можновладці. В них нема таких коштів, плюс вони завжди знаходяться під постійним моніторингом. Угу. Плюс навіть якщо в них є кошти, гроші, то це відносно, це, звичайно, не стара Європа, але це відносно старі гроші. Вони мали гроші, їм не треба в пику всім показувати, що ось ми купили ще додатковий годинник.
7: Так, Химко люди, так? Пам'ятаєте, так, цитату?
8: Так. Тобто, сказати, що це можуть бути військові не отримають просто, я маю на увазі рядові військові, вони не отримують такі кошти, гроші, навіть якщо знаходяться на першій лінії фронту, плюс для мене буде просто навіть огидно уявляти собі, що та людина, яка просто ризикує життям, згодна просто так взяти і спустити все, що він заробив протягом, служби в армії, Збройних силах, гроші. Ні, але є високий тіньовий ринок, є ті, хто заробляють кошти на вколо армії, мені здається, що це може бути ця група. Мені здається, що є порушення в армії, хто може заробити просто катастрофічно високі гроші. Ніхто. Просто я виходжу з того, що ніхто, хто заробив кошти, навіть якщо це шалено великі гроші, він не буде їх так просто зливати, в трубу.
7: Так, а я тоді продовжу, ще запитанням, уточненням. Іноді пишуть, що все частіше отакі дорогі речі розглядають як інструмент збереження капіталу. От в мене дивне ставлення до цього. Годинник чи люксова сумочка – це що, збереження капіталу?
8: Ні. Це не може бути збереженням капіталу для такого звичайного середнього класу і навіть для людей багатих. Не можна зберегти свій капітал, просто купуючи Rolex і Cartier, бо як ти їх купив за 10 тисяч доларів, то відразу, коли ти їх купив, надягнув собі на руку, якщо воно там не в запакованому вигляді, в тебе продовжує лежати десь, в сейфі. Ціна просто зменшиться, принаймні на 20-30%. Це принаймні. Uh-huh. Так, звичайно, що є там, скажімо, якісь люксові бренди а-ля Hermès, або там Chanel, або, Dior. Якщо мова йде про про сумочки, які коштують там $30,000 і вище, такі є. Є такі, які коштують і $50,000 за Hermès сумочку. Але це, знов таки, це не може бути...
7: От і ви смієтеся теж.
8: Це не може бути засіб збереження коштів, бо, в принципі, ти можеш на штучний товар знайти когось, хто це купить, але це точно, знов таки, не відбувається у нас. Тобто, тут мова йде про тих, хто хотів би носити це, щоб бачили, що воно в тебе є, шалені кошти. Вони просто не аналізують ситуацію, вони не розуміють, що це, ну, уявіть собі сумочку Hermès, яку просто можна, яка коштує $50,000, яку можна втратити будь-якому вигляді.
7: Так. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ось потяг до таких ваш, ну, таких брендових, дуже дорогих речей. Ознакою чого це може бути в суспільстві? Суспільство бідного, суспільство нестабільного економічно? Чи, як ви сказали в кінці вашого ж відео, я дивилася його на вашому каналі, є проблема і вона полягає в тіньовому секторі економіки?
8: Мені здається, що так, дійсно, це високий тіньовий сектор економіки, перша проблема. В іншому випадку я не можу пояснити, чому витрачаються подібного плану кошти в країні, яка знаходиться в війні, і більше витрачається, ніж, скажімо, в країнах європейських. Ну, скажімо, протягом попереднього року приблизно 25-26 Rolls-Royce було куплено в Україні. Де? Вони їздять на цих Rolls-Royce. 20 одиниць Bentley, 8 одиниць Aston Martin, 2 одиниці Lamborghini. Тут ми говоримо про, ну, це суперлюксусові автомобілі.
7: Угу. І більше того, їх неможливо не помітити на вулиці. Так, і не поставити так, запитання водію, а звідкіля?
8: Тобто є тіньовий сектор, є високий рівень соціального такого розмежування в суспільстві, катастрофічно високий, і знов таки є колосальне такі зростання ваги, або не ваги навіть, а кількості, те, що називається англійською мовою high net worth individuals, індивідууми, які мають колосально високі статки. Uh-huh. Плюс проблема їх полягає в тому, що в принципі та в Україні це все купується за готівку. Ти не можеш купувати такого плана речі десь в світі, ну, скажімо, якщо мова йде про Європу, бо в іншому світі, скажімо, якщо мова йде про якісь арабські країни, там це можливо, але в світі, в Європі ти не можеш купувати просто так за готівку, викласти $50,000 за щось там, за годинник або, не знаю, за сумочку якусь брендову. Не можеш просто купити. Тобто є нерозуміння. Ці гроші, ну, вони впали, якщо хочете, на голову, і вони не знають, як цими розпоряджатися коштами. Mm-hmm. Купити навіть якусь нерухомість важко або незрозуміло як, а хочеться, щоб це все бачили. Тобто ми знаходимося, в моєму розумінні, от в цьому плані, в плані люкса, ми знаходимося приблизно на такому рівні, в якому знаходилися в 90-ті роки. Зрозуміло, що це повністю інший рівень, зрозуміло, що тут набагато більше коштів, зрозуміло, що в 90-ті роки таких коштів взагалі не було. Але були окремі індивідууми, які це купували і хотіли, щоб всі це бачили. Але проблема в тому, що, скажімо, я або ви, може ви і зрозумієте, але я не зрозумію, ця сумка відноситься до люксової групи, там сумочек або годинник, і теж мені буде важко сказати, скільки він буде коштувати. Теж, до речі, багато хто говорить, хто є оглядачем цього ринку, скажімо, люксових годинників, вони говорять з приводу того, що трохи змінилися тенденції. Якщо раніше купували годинники, які просто були кричущі з точки зору там багатія, діаманти, багато золота, і це мало бути видно все, так, щоб всі бачили, що воно є.
7: Щоб зараз в очі кидалося.
8: Да, а зараз це вони називають така тиха розкіш, тиха розкіш. Начебто той, хто розуміється на цьому, він зрозуміє, що це дуже дорогий годинник, він зрозуміє, що це дуже дорога сумочка, але всі решта цього можуть не зрозуміти. Ну, як, скажімо.
7: Добре, так. Пане Олеже, і виходимо ми, так би мовити, на рівень законності. Ви кажете, що ці речі купляються за велику кількість готівки, значить, вони купуються не в офіційних якихось салонах чи магазинах, магазинах, а десь де ж вони купуються, якщо готівка йде без чека?
8: І де змінився до цього підхід, і іде те, що називається такі індивідуальні замовлення з розвитком інтернету і з такою відносною закритістю для споживачів, потенційних споживачів цих люксових речей у нас в Україні. Закритість для них, війна і все там пов'язане з цим, і перевести готівку через кордон важко. З'явилися так звані байери. Вони і раніше були ті, які робили це раніше, які купляли це раніше для, там, скажімо, для будь-кого, хто має гроші. Зараз це просто розвивається достатньо активно. Ну і плюс є сервіс такий, з'явився такий активний сервіс постачання, ну, доставки. От ми з вами бачимо там Uber, який може привезти там щось звідкись для нас, типа із якогось ресторану або із супермаркета якусь їду. А є такі спеціальні сервіси, які можуть доставляти люксові товари. Зрозуміло, що щоб доставити цей люксовий товар, це знов-таки проблематично. І тут тоді виникає питання, а що дає можливість цьому існувати? І відповідь на це так звана кримінальна економіка. На мій погляд, якщо ми бачимо офіційну статистику по доходах населення, аналізуємо статистику по доходах населення, це пов'язана тема з цим.

0: відновиться безпекова ситуація, і будуть люди, будемо бачити, що люди щиро відповідають, то проблема може не бути, і, в принципі, доволі швидко. В будь-якому випадку вибірка цих людей має аналізуватися, зокрема, і окремо, щоб ми бачили їх окремо, що вони думають, які у них болі, і з якими проблемами стикаємося. Як соціологи, ми до цього готові, але ми розуміємо об'єктивну ситуацію. У нас, в першу чергу, є наші сили оборони, наші західні союзники, наш взагалі героїчний народ. І якби порівняно з їх внеском, наш внесок, ця робота буде значно простіша.
1: Цікаво, звісно, було б отримати таке опитування, але я припускаю, що воно корисне для розуміння навіть влади, і центральної, і місцевої влади, так, тих територій, де проводилося попитування теоретичне. Але я думаю, що є такий варіант, щоб його зробити закритим на певний період. Наскільки цікаво, люди на неокупованих територіях готові сприймати відповіді людей, які прожили в окупації багато років. Це моя приватна думка така.
0: Ми, до речі, щороку ставимо запитання, як ви ставитеся до людей, які вимушено опинилися в окупації. І ми використовуємо спеціальну шкалу соціальної дистанції. І, якщо чесно, ставлення доволі непогане. Тобто на цей момент все одно є такий певний поділ, що от є люди заручники обставин, тобто вони, ну, знову таки, це вимушена ситуація. Але є водночас запит на справедливість, яка полягає в покаранні реальних колаборантів. І це просто буде складна проблема, ви знаєте, критерії. Кого саме карати? Наприклад, якщо брати там школи і учителів у школах, тобто у людей навіть є диференційоване ставлення, і хто зараз викладає історію чи гуманітарні дисципліни в окупації, вони, вочевидь, транслюють російську пропаганду. Але водночас там умовних до викладачів нейтральних дисциплін люди можуть там бути більш м'якими. Водночас керівництво шкіл викликає ви колаборанти, ми з вами, звісно, там не можемо рухатись далі. Це складні питання, до речі, ми всі надіємося на деокупацію, але дійсно, хоча ми знаємо, коли це трапиться, але ці питання, звісно, варто було раніше проговорювати, щоб мати певний консенсус, і це не скотилося в якісь чергові непотрібні конфлікти.
1: Я вам дякую за це пояснення також. Нагадаю, Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
1: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
0: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
2: Реклама.
3: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
4: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
3: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
4: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
3: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
4: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань.

0: подати заяву, це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
2: Мільйони українців у країнах Європейського Союзу можуть опинитися перед новою реальністю вже найближчими роками. У Брюсселі готують рішення щодо статусу тимчасового захисту з березня 2027 року, а в низці держав дедалі активніше звучать пропозиції обмежити його для чоловіків мобілізаційного віку. Водночас Україна шукає механізм повернення своїх громадян, адже через війну, демографічну кризу та дефіцит робочої сили питання біженців перетворюється не лише на гуманітарне, а й на економічне та безпекове. Чи справді Європа готується закривати двері для частини українців? І чи готова сама Україна прийняти мільйони своїх громадян і надати їм житло? Я, Галина Бабій, та асистент Інституту міжнародних відносин університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні Віктор Савінок будемо шукати відповіді на складні питання в суботу, 20 червня, у Всесвітній день біженців о 13:07.
3: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Українське радіо.
5: Дванадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. У Херсоні зафіксовані перебої з електропостачанням. Далі докладніше. Одна людина загинула, 9 постраждали, серед них двоє дітей. Внаслідок атаки росіян по Харкову, повідомила ДСНС Харківщини у Телеграмі. Як розповів в ефірі Суспільного директор департаменту надзвичайних ситуацій міської ради Богдан Гладких, відбулося пряме влучання каба у житловий будинок. За його словами, вдалося врятувати 8 людей, які знаходилися безпосередньо в будинку.
7: Було врятовано 8 осіб безпосередньо, які знаходилися в будинку. Це люди, які знаходилися під завалами, самостійно мали пересуватися, які отримали різного ступеня тяжкості ушкодження. Перекриття з другого поверху повністю провалилося на перший. Люди були заблоковані під завалом. Крім того, хочу зазначити, щоб 8 багатоквартирних будинків поруч пошкоджено. Це пошкодження покрівлі, це пошкодження безпосередньо вікон.
6: Як розповів Суспільному мер Харкова Ігор Терехов, близько 4-ї ранку російські війська атакували місто трьома кабами. Одну бомбу вдалося збити українським захисникам. Росіяни атакують Харків керованими авіабомбами другу ніч поспіль.
8: Вчора було пряме влучання в приватний житловий будинок. На щастя, там ніхто не постраждав, бо людей не було. Вони були поруч, але поранені не були. А сьогодні пряме влучання в двоповерховий житловий будинок.
6: Запоріжжя 3 тижні потерпає від російських обстрілів FPV-дронами, та вже найближчим часом їх може стати ще більше, застерігають в головному управлінні розвідки. За словами речниці Сил оборони Півдня Анастасії Шевченко, окупанти використовують безпілотники саме для залякування цивільного населення. Чи пов'язана нова тактика росіян з подіями на запорізькому напрямку, дізнавалась Карина Галунова.
9: Ударів FPV-дронами по Запоріжжю стане більше. Як повідомляють в головному управлінні розвідки, окупанти отримали наказ наростити інтенсивність обстрілів цивільних об'єктів. Для цього їм обіцяють збільшити постачання дронів «Камікадзе».
10: Логістика в них щодо постачання дронів налагоджена. Російські загарбники намагаються збільшити дані застосування безпілотників і використовують їх для ударів по логістиці та саме з метою залякування цивільного населення. За тиждень кількість ударів дронами збільшилась на 10-12%.
9: Та попри збільшення інтенсивності обстрілів, досягти своїх цілей ворогу не вдається. Тож нині він змінює та збільшує кількість позицій, аби завдавати ще більше ударів. Тактику Тактику терору цивільних окупанти обрали через успіхи сил оборони на Запорізькому напрямку, каже військовий оглядач Іван Тимошко. Для цього вони модернізували свої дрони, і тепер їм легше долітати до обласного центру.
5: Раніше по місту вони били С-300, потім були КАБи. І після КАБів противник намагався наносити удари реактивними системами залпового вогню. І зараз, як бачимо, підтягають дрони. Чому? Ну, бо 300-400 стали дефіцитні. КАБи важче запускати, бо Збройні сили на південному напрямку з однієї сторони відігнали ворожу авіацію, з другої збили російське ППО в Криму. А отже, це не дає, скажімо, гарантії для російської авіації перебувати в повітрі. FPV ми ж прекрасно розуміємо, що для них чим принциповим, тим, що це дешевий засіб.
9: Нагадаємо, для захисту від FPV у двох районах Запоріжжя вже почали натягувати антидронові сітки на кінцевих зупинках громадського транспорту, а також планують облаштувати додаткові 50 модульних укриттів. Кирина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
6: У Херсоні зафіксовані перебої з електропостачанням. Знеструмлена частина двох районів Дніпровського та Центрального. Про це у телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, енергетики вивчають причини знеструмлення і проводять відновлювальні роботи. Жителі міста у разі гострої потреби закликали звертатися до пунктів незламності.
1: Новини на Українському радіо.
6: Голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив у Фейсбуці про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його торік нагородив президент цієї країни. Це стало реакцією на позбавлення нинішнім президентом Польщі Карлом Навроцьким президента України Володимира Зеленського, раніше врученого йому ордена Білого Орла. Кирило Буданов назвав такі дії польського лідера подарунком для Путіна і зазначив, що трагічні сторінки історії мають бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. Нагадаю, вчора з цієї ж причини міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про свою відмову від нагороди командорських хрестів із зіркою ордена за заслуги перед Польщею, а посол України у Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди кавалерського хреста ордена за заслуги Республіки Польща. Про це він написав у Фейсбуці. Політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук у коментарі Суспільному пояснив такі дії президента Навроцького за награванням з правими електоратом і одночасним маніпулюванням євроінтеграції України.
11: Там же Навроцький теж заявив, що Польща не може допустити вступу України до Європейського Союзу через відповідні загрози для польського сільського господарства. Це ближче до реальної причини цієї самої ескалації, оскільки Україна зараз просуває тему якомога більш швидкого вступу до Європейського Союзу. Відкрилися перші переговорні кластери. Ну, такі підозри, що Польща накопичує аргументи, щоб по подальшому блокувати чи принаймні якомога сильніше гальмувати в процес євроінтеграції України.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів. Протягом 22-23 червня, починаючи з західних та північних областей, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температури вночі 12-19, вдень 23-29 градусів. Завтра на заході та півдні, в понеділок в Україні крім сходу, вівторок в її південній частині, місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі по області 12-17, у Києві 15-17, а вдень 26-28 градусів. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програми «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин, і у студії для вас сьогодні працюватимуть Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Андрій Погорілий буде з нами морально.
2: Так, йому можемо тільки надіслати промені здоров'я і побажання
1: так,
2: швидшого
1: одужання.
2: Тиждень між випусками «Підтексту» виявився доволі насиченим. Найважливішою міжнародною подією став саміт G7 у Франції. Президент Зеленський провів там низку переговорів із лідерами країн Великої Сімки, зокрема з Макроном, Мерцом, Стармером та керівництвом ЄС. У центрі обговорень були військова допомога, санкції проти Росії, підтримка української енергетики та перспективи розвитку українського ОПК. І одним із ключових результатів саміту стали домовленості партнерів про розвиток спільного виробництва сучасного озброєння в Україні. Не менш цікавою стала зміна риторики президента США Дональда Трампа. Після телефонної розмови з Зеленським він фактично визнав, що нинішня війна бере початок ще з незаконної анексії Криму у 2014 році. Попри те, що Дональд Трамп фігура суперечлива і непередбачувана, це доволі помітна зміна акцентів. Останніми днями дедалі більше західних медіа пишуть про українську стратегію щодо Криму. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді в інтерв'ю агентству Reuters уперше відкрито заявив, що метою цієї кампанії є фактична логістична ізоляція Криму. За його словами, це лише початок більш масштабної операції. І на момент запису програми палає московський НПЗ. Внаслідок ударів українських дронів ранок у столиці Російської Федерації зовсім не сонячний. Небо затягнуте димом від пожежі, і по пабліках сиплються свідчення місцевих жителів в соцмережах. І із того, що можна без цензури тут процитувати, дівки – безпілотник за безпілотником. І, звісно ж, Росія не була б Росією, якби не атакувала Україну. Київ теж постраждав цього тижня внаслідок масованого обстрілу. І більше про це поговоримо в одному із матеріалів випуску. Віка, анонсуй.
1: І що ми будемо сьогодні, власне, розглядати? Розпочнемо ми з матеріалу про Києво-Печерську лавру. The Times буде описувати наслідки російського удару по одному з найсвятіших місць Східного православ'я та об'єкту спадщини ЮНЕСКО. Видання показує цю атаку як удар не лише по історичній пам'яті, а й по українській культурній та релігійній ідентичності. Потім ми перейдемо до матеріалу The New York Times про те, що повномасштабна війна Росії проти України вже триває довше, ніж Перша світова війна. Видання проводить паралелі між двома війнами, окопи, виснаження, величезні втрати, але також показує, як дрони змінили саму природу сучасного фронту. Далі у нас буде аналіз від видання TVP про те, як у Росії поступово слабшає нарешті підтримка війни, навіть серед лояльних до Кремля середовищ. Мова буде йти не про антивоєнну опозицію, а про воєнкорів, експертів і частину еліт, які дедалі частіше визнають, що початкові цілі вторгнення стають недосяжними. І на завершення у нас буде матеріал від аналітичного центру СЕПА про Крим і кримських татар. Там автор буде детально пояснювати, чому визнання російського контролю над півостровом буде означати фактично винагороду за депортації, етнічні чистки та багатовікове стирання корінного народу Криму.
2: Отакий
1: у нас буде випуск. Розпочинаємо.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
2: Перший матеріал у нас буде від видання The Times. Це одне з найстаріших і найавторитетніших британських щоденних видань, яке заснували ще у 18 сторіччі. Автор тексту – пан Джек Кловер, журналіст і редактор міжнародного відділу The Times. Матеріал доволі драматичний і справедливо драматичний, тому що бомбардування Києва було доволі сильним і дійсно постраждала Києво-Печерська лавра, один із соборів. Автор назвав текст так: «Небеса розверзлися у диві, що врятувало найсвятіше місце Києва». І підводить до цього таким чином, що після масованої атаки російських ракет і дронів, унаслідок якої загинуло щонайменше 11 людей, Києво-Печерську лавру охопила пожежа. Спочатку пролунали вибухи, потім почалася пожежа, а тоді пішов дощ.
1: Ти говориш, що матеріал доволі драматичний, він по факту такий, знаєш, драматично-реалістичний, і ще й релігійний, я б сказала. Ми всі знаємо, напевно, з останніх новин, що в ніч на понеділок російський безпілотник вдарив по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Це одне з найсвятіших місць східного православ'я. Авраамій, єпископ Бориспільський і намісник лаври, як от автор описує, прокинувся від різкого гуркоту в стінах давнього монастиря. Коли я визирнув у вікно, полум'я вже охопило бані храму, говорить він. Потім до лаври одразу поспішили близько 20 пожежних машин, а монахи кинулись до собору, щоб рятувати старовинні ікони та інші церковні реліквії. І потім, сидячи вже на сонці біля храму, серед обвуглених балок і покручених металевих конструкцій, священник говорить, що він переконаний, те, що внутрішню частину собору вдалося здебільшого врятувати, це не просто щасливий збіг, а це було диво. Тому що одразу після удару почався дощ. І от він у цьому бачить певне провидіння, говорить, що Божа благодать. Росіяни хотіли знищити цей собор, але їм не вдалося, бо навіть небеса допомогли пожежникам загасити це полум'я.
2: Автор наводить дані повітряних сил України, згідно яких Росія випустила 70 ракет і 611 БПЛА. Серед ракет були 6 протикорабельних цирконів, 34 балістичні і 30 крилатих ракет. І зазначаю, що наразі саме крилаті і особливо балістичні ракети зараз є одними із найскладніших цілей для української протиповітряної оборони. Далі він пише, що у столиці, окрім лаври, в цей же день під удар потрапили кілька культурних і релігійних об'єктів, серед них мистецький комплекс, мистецький арсенал, де нещодавно проходив міжнародний книжковий фестиваль, а також національна кіностудія імені Довженка. Буквально напередодні вона приймала тисячі гостей одного з перших літніх музичних фестивалів у Києві. І внаслідок удару по кіностудії виникла пожежа, яка знищила найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів для кіно.
1: Ну і в той же час міністерка культури Тетяна Бережна, вона заявила, що знищення культурних пам'яток – це спроба завдавати удару по пам'яті, історії та ідентичності українського народу. І ми усі знаємо, навіть Росія, про те, що Києво-Печерська лавра – це такий особливий символ взагалі української культури, також він пов'язаний з Київською Руссю, на якій дуже часто акцентує Путін. Але яке взагалі значення і символізм має Києво-Печерська лавра, можемо послухати.
3: Серед усіх пам'яток, які постраждали від російської війни проти України, небагато мають таку історичну, духовну та символічну вагу, як Києво-Печерська лавра, заснована ще в 11 столітті. У понеділок, поки за монастирськими воротами лунали церковні співи, на даху Успенського собору працювала важка техніка. Робітники прибирали обгорілі дерев'яні конструкції. Президент Володимир Зеленський назвав удар по лаврі одним з найбільших російських злочинів проти християнської культури за весь час війни.
2: На наступний день після удару Зеленський відвідав монастир і звідти ж запропонував провести зустріч із Владимиром Путіним на полях саміту G7, який минув цього тижня, для того, щоб обговорити завершення війни. Але, за словами президента, Москва вкотре продемонструвала, що не готова до розмови. Пізніше того ж дня у вечірньому зверненні президент також повідомив, що обговорив з Трампом можливість провести переговори з російським лідером у Штатах. В такому форматі, у якому Путіну було б значно важче відмовитися.
1: Так, ну і взагалі ми просто знаємо, що автор потім до цього підводить. Путін неодноразово виправдовував війну релігійними аргументами, а очільник Російської православної церкви патріарх Кирил відкрито підтримував місію з об'єднання Святої Русі.
2: Автор взяв коментар у генерального директора національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка, який сказав, що кілька людей бачили траєкторію польоту цього російського дрона, і всі кажуть, що цей удар був не випадковим, це був абсолютно навмисний удар. Це була пряма, чітка траєкторія, просто в бік вівтарної частини собору. Росіяни хотіли завдати максимальної шкоди.
1: Як ми знаємо, що вони говорили на своїх каналах про те, що вони ніколи не атакували святиню.
2: І взагалі росіяни сказали, що хтось із пропагандистів поширював інформацію, що нібито по собору вдарила ракета Patriot.
1: А, так, звісно, самі в себе вдарили. І потім автор поспілкувався ще з Кирилом Говоруном. Це український священник і богослов, який раніше був радником патріарха Кирила. І він також говорить, що удар по лаврі має особливий символізм. Ось що ще він сказав, можемо послухати.
3: Лавра – це частина нашої ідентичності. Але ми також сприймаємо цей удар як частину російської війни проти нашої ідентичності. Іронія, а може й трагедія, полягає в тому, що Росія теж вважає лавру частиною власної ідентичності. У неділю Російська Православна Церква відзначала День усіх російських святих. До переліку святих, яких вони вшановували, входять і засновники лаври – преподобні Антоній і Феодосій. І вже за кілька годин російська держава завдала удару по монастирю. Іронія, трагедія – це просто абсурд.
2: І автор наводить ще одну цитату пана Воруна, який говорить про росіян, що вони сприймають цю війну в месіанських категоріях, вірять, що це покарання для українського народу. Вважають себе знаряддям у руках Бога, покликаним покарати українців за відступництво, за зраду того, що вони називають руським міром своєю цивілізацією. Хоча патріарх Кирил не завжди говорить про це відкрито, я переконаний, що він також так думає. Я так від себе скажу, що мені здається, що цим ударом Путін зробив собі ведмежу послугу. Ну, звісно, це боляче і шокуюче. І разом з тим кадри пожежі собору облетіли просто всі західні медіа. І мені, наприклад, писали повідомлення люди, які давно вже не перепитували, як в Києві справи, і чи тут взагалі закінчилася війна ще чи ні. Тому...
4: Він зробив ведмежу послугу, тому що все-таки це символ, і це облетіло всі світові медіа, тому, звісно, увага до України знову посилилася, і це позитивно. Я останнє тільки хочу сказати, що взагалі-то у собора ще була дуже цікава історія, тому що у 1941 році Успенський собор, що є центральною спорудою комплексу, було підірвано. І що цікаво, от такі методи, які доволі схожі, радянська влада поклала тоді відповідальність за це на нацистів. Однак дослідження українських істориків свідчить, що за вибухом стояв радянський НКВС. І повністю відбудувати собор вдалося лише у 2000 році. І такі цікаві моменти, що з 1990-х років і до недавнього часу богослужіння в Лаврі проводила Українська Православна Церква, яка перебувала в єдності з Московським Патріархатом. І ось СБУ звинуватила низку священнослужителів у співпраці з Росією. А у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення, уряд припинив дію договору оренди. І після чого монастир перейшов під управління Православної Церкви України. Сподіватимося, що ситуація там зараз під контролем.
2: Ну що, думаю, можемо рухатися далі до наступного матеріалу?
4: Так.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Наступний текст у нас буде від видання «The New York Times». Автор – це постійний автор видання Констан Меє. Він регулярно пише про Україну. І як він сам про себе говорить на сайті New York Times. Я з кінця 2023 року висвітлюю війну в Україні. Пишу про найрізноманітніші події, розвиток бойових дій, удари по цивільній інфраструктурі, спроби підтримати економіку країни в умовах війни, зовнішню, внутрішню політику та багато іншого. Він пише про те, що зараз між війною в Україні і Першою світовою війною з'являється дедалі більше паралелей від виснажливого характеру бойових дій і до того, як нові технології змінюють саму природу війни.
4: Розпочинає він матеріал з того, що війну в Україні часто порівнюють із Першою світовою через основне це жорстокі піхотні штурми та величезні втрати. Однак сама думка про те, що вона може бодай у чомусь перевершити конфлікт, який був настільки тривалим і кривавим, що французькі солдати сподівалися, ніби він стане останньою з останніх воєн, донедавна вона здавалася немислимою. Але це сталося у четвер, як пише автор, війна в Україні, яка триває вже 1569 днів, понад 4 роки і 3 місяці, вона перевершила за тривалістю Першу світову війну. І, скажімо так, він переходить, автор, до того, що Владимир Путін прорахувався, коли розпочав це вторгнення. Він думав, що все відбудеться дуже швидко, Київ впаде за лічені дні, але сталося не так, як гадалося. І ось, що говорить український військовий, який з міркувань безпеки назвав лише свій позивний «Франц», на згадку про службу у французькому іноземному легіоні. Я думав, що це триватиме 2-3 роки, а потім політики знайдуть якийсь компроміс. Але, знову ж таки, цього не сталося.
2: Ну, автор пише, що Путін був переконаний, що це триватиме лічені дні, але Україна дала відсіч тоді російським силам на початку 22-го року. І війна після цього перейшла у фазу виснаження. І навіть багато учасників війни, які були, були готові до протистояння, не могли уявити, що вона так довго триватиме. Так, війна триває, мирні переговори зайшли в глухий кут, стверджує автор, і жодних ознак швидкого завершення нема. За даними опитувань, приблизно половина українців вважає, що війна не закінчиться до 2027 року. І це наблизить нас до ще однієї символічної межі. Тут уже автор пише про тривалість Другої світової війни, яка загалом тривала 6 років. Водночас чимало українців переконані, на думку автора, що нинішня війна насправді почалася у 2014 році. Ну, тут Тут нема про що бути переконаним. Війна почалася у 2014 році. Не дуже розумію, чому він тут висловлює якусь ноту сумніву.
4: Ну, повномасштабне вторгнення в 2022-му. Ми знаємо, що російські танки почали окуповувати Донбас і Крим, і взагалі все це розпочалося тоді для українців, да? Але це ж стаття все ж таки на іноземну аудиторію, тому він, напевно, це пояснює. Але у той же час історики, вони застерігають, що паралелі з двома світовими війнами мають свої межі. Тому що глобальний масштаб тих конфліктів, які охоплювали численні театри бойових дій і величезні армії, все це ускладнює порівняння втрат чи вогневої потужності. І ще такий важливий нюанс, під час Першої світової війни України як незалежної держави не існувала. Однак після цього розпочались дуже важливі історичні події. І за словами українського історика Ярослава Грицака, війна в Україні, як і Перша світова, ймовірно, стане одним з найвизначальніших конфліктів сучасної європейської історії, тому що обидві війни докорінно змінили геополітичну карту Європи, перекроївши систему військових союзів і запустивши переозброєння, масштаби якого континент не бачив десятиліттями.
2: Автор посилається на військових аналітиків, які наголошують, що обидва конфлікти змінили саму природу війни завдяки появі нових технологій. Себто 100 років тому з'явилися літаки і танки, а сьогодні це безпілотники, які застосовують у повітрі, на морі і на суші. І проводить таку паралель, що в обох випадках технологічний прогрес зробив війну лише більш жорстокою для людей. І цитує також колишнього французького полковника і військового історика Мішеля Гоя, який каже те, що у багатьох аспектах саме війна в Україні найбільше нагадує Першу світову.
4: Автор пише, що паралелі починаються вже з початкового етапу обох війн. У 1914 році Німеччина розпочала стрімкий наступ на Париж, сподіваючись швидко здобути перемогу, і аналогічну мету мали російські війська, коли у 2022 році стрімко рушили на Київ. В обох випадках загарбники майже досягли своєї мети, але зрештою отримали відсіч. Згодом обидві війни перетворились на переважно, як ми вже й говорили, статичне протистояння вздовж майже незмінної лінії фронту. Тому, коли наприкінці 2022 року українські військові закріпились в окопах і бліндажах, історики заговорили про повернення до окопної війни часів Першої світової.
2: Так, але тут паралелі закінчуються, тому що спочатку автор пише, картини з окопів на сході України разюче нагадували поля боїв Першої світової, описує таку картину, де між позиціями кількасот метрів, описує артилерійські обстріли і штурми піхоти. Але поява безпілотників, за словами цього історика Мішеля Гоя, це переломний момент, тому що відкриті окопи вже не можуть більше бути ефективними, і тепер виживання бійців залежить від маленьких глибоких бліндажів, які важче помітити з повітря. Автор наводить такий приклад. Він поспілкувався з українським командиром, який розповів, як його підрозділу довелося 4 рази штурмувати добре укріплений російський бліндаж, перш ніж змусити військового всередині здатися. І потім командир, який відвіз цього російського військовополоненого на тренувальний полігон свого підрозділу, прям попросив його викопати такий самий бліндаж для того, щоб вивчити його конструкцію, тому що ну вони там намайстрували добряче.
4: Так, і у таких умовах довше живуть і краще захищені ті, хто добре окопується. Ось знову говорить Франц, український військовий. Можемо послухати зараз.
3: Коли дрони стали головною силою на полі бою, окопна війна перестала бути такою, як 100 років тому. Замість 2 ліній окопів, розділених вузькою смугою нічийної землі, з'явилася багатокілометрова зона смерті, всіяна невеликими бліндажами. Будь-який рух у ній майже миттєво помічають безпілотники. Тому масові піхотні атаки відійшли в минуле. Сьогодні ж у штурм часто вирушають лише 1 або 2 військових.
2: Автор пише, що сучасне поле бою дедалі менше нагадує те, яким воно було 100 років тому. Але масштаби руйнувань все-таки вражають своєю схожістю.
4: Так, ну і взагалі порівнювати втрати, наприклад, які отримують військові на фронті, складно через різний масштаб для воїн. І ми знаємо, що, наприклад, 100 років тому на кількох фронтах у Європі воювали мільйони солдатів. Сьогодні чисельність армії становить сотні тисяч. І під час Першої світової загинули приблизно від 9 до 11 мільйонів військових, тоді як у війні в Україні близько 500 000. Однак військові аналітики вважають, що безпілотники, про які ми вже й говорили, зробили сучасне поле бою настільки ж смертоносним, як і за часів Першої світової. І тим не менше бойові дії в Україні настільки виснажливі, що під час наступу на Покровськ російські війська просувались повільніше, ніж під час битви на Сомі. Знову історичне порівняння. І тепер головне питання полягає в тому, чи зможе одна зі сторін зламати цей глухий кут. Як і під час Першої світової, Україна робить ставку на поєднання економічного виснаження противника та військового тиску. І от ще про ось цю нашу загальну стратегію, яку виробила Україна, можемо послухати.
3: Ударами безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі, основі російської економіки, Україна намагається обмежити здатність Москви фінансувати війну. Київ не має достатньо людських ресурсів, щоб проводити масштабні наступи на кшталт тих, що відбувалися під час Першої світової, але насичує поле бою малими ударними безпілотниками, сподіваючись завдати російській армії втрат, які вона не зможе компенсувати.
4: Хочеться сказати, вітаємо у 21 столітті.
2: Так, треба зробити перерву.
4: Так, а ми йдемо на невелику перерву і зовсім скоро повернемось.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
5: Однією з найпоширеніших на сьогодні шахрайських схем вважається пропозиція роботи онлайн, за яку в потенційних працівників просять гроші. Наприклад, щоб почати працювати, необхідно купити доступ до сайту або каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. При цьому завдання можуть бути різними. Від фіктивних замовлень на сайті онлайн-магазину до перекладу текстів з англійської без знання цієї мови за допомогою онлайн-перекладача. Але щоб отримати доступ до бази клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші. Як уникнути такої схеми шахрайства? Не платіть свої гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого, це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків. Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу до тієї чи іншої організації. Згідно з опитуванням Національного банку та компанії Open Data Bot, жертвами шахраїв від початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Але не тільки. Так, наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують допомогу в отриманні коштів за програмою «Є-відновлення». Крім того, шахраї вирішили оновити, так би мовити, уже знайому схему збору допомоги для військових, використовуючи листи від обласної військової адміністрації. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам районних військових адміністрацій області.
0: Спільне новини на українському радіо.
6: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Внаслідок авіаудару росіян по Краматорську поранено чоловіка. Екс-міністру культури та інформаційної політики оголосили підозру у сприянні незаконному перетину кордону. Далі докладніше. Внаслідок авіаудару росіян по Краматорську на Донеччині поранено чоловіка, зруйнований один та пошкоджені 18 приватних житлових будинків. Про це повідомляє ДСНС на своїх інтернет-ресурсах. Також ворожий FPV-дрон поцілив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа на балконі однієї із квартир. На початку оголошення примусової евакуації родини з дітьми у 23 населених пунктах Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, заявок до гуманітарної місії «Проліска» про евакуацію поки не надходило. Люди лише дзвонять щодо алгоритму дій та як отримати допомогу, розповів в ефірі Суспільного представник місії Віталій Воскобойник. За його словами, як свідчить евакуаційний досвід, люди почнуть виїжджати ближче до закінчення терміну евакуації. Він спливає 14 липня.
7: Початок оголошення евакуації, то люди телефонують тільки проконсультуватися. Це в основному ті люди, які виїжджають на власних автомобілях, яким не потрібна допомога в транспортуванні. Вони дізнаються про алгоритм дій, що їм робити, як приїхати через транзитний центр, як отримати всю необхідну допомогу. Як показує практика в евакуації, то коли дають термін в один місяць, то основна маса дзвінків на евакуацію, люди виїжджають десь під кінець цього терміну, тобто очікуємо десь через 2 тижні, коли буде основний пік заявок. Наразі вже на понеділок у нас є заявки з Шахтарська, 11 людей. Це от початок тільки.
6: Нагадаю, у 23 населених пунктах Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, розпочали примусову евакуацію родини з дітьми. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, сім'ї з дітьми евакуюють із Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад. Протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 дітей. Евакуація розпочалася 15 червня і триватиме до 14 липня цього року. Екс-міністру культури та інформаційної політики оголосили підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, повідомив Офіс Генпрокурора у соцмережах. За даними слідства, схема полягала в оформленні виїзду чоловіків за кордон нібито для участі у благодійних концертах. У документах вони значилися як учасники музичного гурту, хоча фактично до музичної діяльності не мали жодного стосунку. В результаті за кордон виїхали 8 чоловіків призовного віку. Колишній тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у коментарі Суспільному підтвердив вручення йому підозри та розповів, що і зараз, і за часів його керівництва міністерством, люди виїжджали за листами сприяння, підписаними керівником міністерства. Він підтвердив, що під час одного із таких виїздів люди не повернулися.
0: Новини на Українському радіо.
6: Україна модернізувала ще 4 пункти пропуску: Старокозача, Тудора, Долинське, Чемишківой, Лісне Сець та Малоярославець 1 Чадирлунга на кордоні з Молдовою. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба у телеграмі. На пунктах пропуску оновили інфраструктуру, встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення, інженерні мережі. Також облаштовано пішохідні зони та покращено умови роботи прикордонних і митних служб. Йдеться у повідомленні. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів. Протягом 22-23 червня, починаючи із західних та північних областей, пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура вночі 12-19, вдень 23-29 градусів. Завтра на заході та півдні. В понеділок в Україні, крім сходу, у вівторок у її південній частині місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі по області 12-17, у Києві 15-17 градусів, а вдень синоптики прогнозують 26-28. На цю ж пору столиці 22 градуси. Аліна Білелівська, Українське радіо.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
4: Що ж, підтекст повертається після невеликої перерви. У нас буде на розгляді, як завжди, ще 2 матеріали. Також нагадуємо, що у студії для вас працюють Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. І наступний матеріал у нас буде від видання TVP.
2: TVP World – це польський міжнародний цілодобовий інформаційний канал польського телебачення. Ківедомовлення англійською мовою – це взагалі польський суспільний мовник. Автор тексту у нас пан Стюарт Дауэлл, який пише про те, що путінська війна дедалі більше втрачає своїх прихильників, а в Росії залишається все менше і менше хороших варіантів.
4: Автор порівнює також повномасштабну війну Росії проти України з Першою світовою, але до тривалості Другої світової їй ще далеко. Але вона вже вступила у фазу, характерну для багатьох затяжних воєн. Найнебезпечніші для влади сумніви виникають не серед її ворогів, а серед тих, хто ще недавно вірив у Кремль. От і приблизно на цьому етапі Другої світової представники німецької військової політичної еліти, зокрема Клаус фон Штауфенберг, уже дійшли висновку, що Адольф Гітлер веде країну до катастрофи. І сенс цієї паралелі не в тому, що у Росії от-от здійснять замах на президента, а в тому, що затяжні війни стають політично небезпечними, коли розчарування охоплює людей, які поділяють цілі держави, але дедалі більше сумніваються в здатності влади їх досягти. І ось про це розчарування можемо послухати.
3: Критика вже не звучить лише від лібералів, які виступають проти війни, російських емігрантів чи західних аналітиків. Вона все частіше звучить від військових блогерів, наближених до влади експертів із зовнішньої політики, колишніх чиновників, технократів, представників бізнесу та пересічних росіян, яких усе більше дратує ціна війни. Їхні претензії різняться, але разом вони свідчать про дедалі ширше усвідомлення того, що війна, яку Путін розпочав у лютому 2022 року, не приносить тих політичних результатів, які він обіцяв.
2: Далі пан Стюарт Дауел наводить низку цитат. Він цитує, як він сам каже, таких людей, яких важко назвати противниками Кремля. І розпочинає з цитати Василія Кашина, це один із найвідоміших російських експертів із зовнішньої політики, який нещодавно заявив, що початкова мета Росії ліквідувати, як це формулює Москва, антиросійський режим у Києві, є принципово недосяжною. Далі автор пише, що схожі висновки містяться в документах, пов'язаних з Сергієм Кирієнко, першим заступником керівника адміністрації президента Росії та одним із головних політичних менеджерів Кремля. Як стверджується у звіті для його команди, аналізували, як влада могла б пояснити росіянам завершення війни. І висновок був таким: треба знати, коли зупинитися. Надмірні амбіції ведуть до поразки. Продовження СВО означатиме пірову перемогу. Також автор цитує націоналістичного політтехнолога Алексея Чадаєва, який колись послідовно підтримував протистояння Росії з Заходом. І наразі теж попередив, що збереження нинішнього курсу загрожує не перемогою, а повною поразкою. І автор зазначає, що насправді цього персонажа турбувало не те, що цілі Росії були неправомірними, а те, що держава себе виснажує в своїх намаганнях досягти дедалі менш реалістичних цілей.
4: Згодом автор говорить, що якщо оцінювати війну з її початковими політичними цілями, то Росія зазнала стратегічної невдачі. Кремль розраховував, як ми вже до цього й говорили, швидко підкорити Україну, відновити домінування на пострадянському просторі та змусити Захід переглянути систему європейської безпеки. Натомість Україна зберегла державність, НАТО розширилося і посилило східний фланг, а Київ ще більше наблизився до Європейського Союзу. Також дуже важливим моментом, про який пише автор, є Крим. Після анексії у 2014 році Крим став одним із головних символів путінської політики. Тепер Україна намагається перетворити його, як ми всі знаємо, на логістичний тягар, систематично атакуючи маршрути постачання, паливну і транспортну інфраструктуру. Одночасно дедалі глибші удари по території Росії, від військових об'єктів до Москви, Санкт-Петербурга. Все це руйнує уявлення про те, що війна не зачіпає центральні регіони країни.
2: Автор також зазначає, що всередині країни, тобто Росії, наслідки війни дедалі частіше відчуваються в повсякденному житті. Нагадую, що там відключають мобільний інтернет, люди стикаються з перебоями в роботі онлайн-сервісів, що ціни зростають, посилюється цензура. І це для росіян тепер звична реальність. Автор нагадує, що російська влада пояснює ці обмеження захистом від українських дронів, але багато росіян сприймають їх як чергову незручність війни, кінця якої не видно. Автор припускає, що до революції в Росії далеко, однак війна дедалі більше підточує політичну пасивність суспільства, одну з головних опор путінського режиму.
4: І зрештою, усе це допомагає зрозуміти, чому всередині російської політичної еліти дедалі помітнішими стають розбіжності. Одразу кілька західних аналітичних центрів, зокрема Центр Карнегі та Інститут вивчення війни, зафіксували зростання суперечностей серед російських еліт щодо того, як саме слід продовжувати війну і яким має бути її реалістичне завершення. І ось про ці три групи, у яких є ці розбіжності, можемо послухати.
3: Одна група виступає за ескалацію. Представники силового блоку та частина націоналістичного середовища наполягають, що проблеми Росії пов'язані лише з недостатньою рішучістю. Вони закликають до нової мобілізації, збільшення військових витрат, жорсткішого внутрішнього контролю та ще більш конфронтаційної політики щодо Європи. Інша група схиляється до певної форми переговорного врегулювання, яке дозволило б Москві закріпити вже захоплені території та представити результат як перемогу. Це також не противники війни. Їхня мета – не примирення із Заходом, а збереження російських ресурсів. Третя позиція найбільше відповідає публічним заявам самого Путіна – продовжувати бойові дії, не визнаючи, що початкові цілі недосяжні.
2: Разом з тим, автор говорить, що Росія все ще здатна воювати і завдавати Україні величезної шкоди. Вона й надалі може окуповувати територію та погрожувати ескалацією. Але Ось ця дискусія, яка все активніше точиться всередині самої Росії, свідчить, що навіть багато прихильників війни вже визнають реальність, яка ще недавно здавалася політично немислимою. Тепер світ спостерігає за тим, що ж Росія робитиме далі. Війна вже триває довше за Першу світову і наближається до часових рубежів Другої світової війни. Москва може продовжувати її ще довго, але російська перемога дедалі більше перетворюється на недосяжну мету.
4: Отак от. А ми будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
4: Останній матеріал у нас буде від Центру аналізу європейської політики. Це неприбуткова позапартійна аналітична організація зі штаб-квартирою в Вашингтоні та представництвами в Лондоні й Брюсселі. Автор цього матеріалу – це Сулейман Мамутов, кримський татарин, чинний лейтенант Збройних сил України. Він раніше обіймав дуже багато керівних посад, зокрема в українському відділенні Amnesty International, в Офісі Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин і програмі розвитку ООН та Данській раді у справах біженців. Він написав такий цікавий матеріал, це авторська колонка, який вийшов у цьому центрі, з заголовком, що віддати Крим означає винагородити геноцид.
2: Так, пан Мамутов починає з того, що претензії Кремля на Крим спираються на 240 років політики винищення корінного кримсько-татарського населення півострова і закликає світ не відвертатися від цього. Автор пише про своє коріння, що він народився в Узбекистані, тому що його народ, кримські татари, був депортований туди у 1944 році. Саме ця депортація, а також жорстокі етнічні чистки, що передували їй і тривали після неї, мають бути в центрі кожної західної розмови про майбутнє Криму. І сьогодні, коли уряди в Вашингтоні та європейських столицях зважують, чи варто змінити карту світу, визнавши контроль Москви над півостровом, вони мають чітко усвідомлювати, яким чином цей контроль було встановлено. Автор пише, що етнічна більшість росіян у Криму – це не випадковий результат історичного розвитку чи географічних обставин. Це результат злочину.
4: Якого саме злочину? Тому що автор потім починає детально розписувати про те, що відбулося, історія. Ще до світанку, він пише, 18 травня 1944 року близько 32 тисяч співробітників НКВС розпочали операцію. І уже до вечора того ж дня приблизно 90 тисяч людей були затримані, а більше ніж 48 тисяч із них уже завантажили до 25 товарних ешелонів. За три дні зі своїх домівок було примусово виселено понад 191 тисяча кримських татар. І потім у доповіді Сталіну від 5 липня 1944 року очільник радянської держбезпеки Лаврентій Берія повідомив, що загальна кількість очищених в лапках від населення мешканців півострова становила трохи більше ніж 225 тисяч осіб. За різними оцінками, до 46% депортованих загинули. Одні дорогою у вагонах для худоби без їжі, води, елементарних санітарних умов, і інші протягом перших місяців після прибуття на заслання, де не було ні житла, ні медичної допомоги. І формально кожній родині дозволяли взяти із собою до 500 кілограмів майна, але насправді людям дали лише кілька хвилин на збори, тому вони могли прихопити тільки те, що вміщалося в руках. Після цього держава з моторошною бюрократичною ретельністю описала все награбоване. Тобто вся та сама схема, яка була і раніше, зберігається і зараз.
2: Так, і автор цитує один із звітів Радянської комісії щодо конфіскованого в Криму майна. Я нажахалася, якщо чесно, коли це читала. Значить, в цьому звіті перелічувалося 25,5 тисяч будинків, близько 15 тисяч господарських споруд, близько 19 тисяч присадибних ділянок, 110 тисяч фруктових дерев, 130 тисяч кущів винограду, майже 69 тисяч гектарів зернових посівів. Було вилучено 55 тисяч 750 ліжок, майже 5 тисяч самоварів, 65 тисяч подушок і навіть 400 піаніно. Окей, зараз це цифри, але так, якщо трошки пройнятися душею, кожна річ – це одна родина.
4: Це одна родина, все це було забрано тоді владою Радянського Союзу, і вже за кілька місяців Державний комітет оборони наказав переселити до Криму 51 тисячу російських колгоспників. Угу. І на відміну від кримських татар, їх перевозили пасажирськими поїздами, забезпечували харчуванням у дорозі, медичним супроводом і надавали податкові пільги. Проте новоприбулі не змогли замінити того, що створювалося століттями, пише автор, і враженість зернових різко впала, тому що саме кримські татари зробили місцеве землеробство успішним. Без них воно занепало. Офіційним приводом для депортації стала нібито співпраця кримських татар із нацистами. Принаймні так це все пояснив знову ж таки той самий Лаврентій Берія. Але те, що сталося у 1944 році, це був акт геноциду і етнічного очищення, спрямованим на абсолютне винищення людських життів, власності, її пам'яті та самої ідентичності. Тобто ось про цю стратегію, яку використовувала тоді СРСР, можемо послухати.
3: Радянська влада перейменувала села, річки і гори та ліквідувала кримсько-татарську автономію, яку сама ж створила у 1920-х роках. Ця автономія виникла як спосіб стримати національні прагнення народів колишньої Російської імперії, серед яких були і кримські татари. Мета полягала в тому, щоб зробити народ невидимим на власній землі та знищити юридичні механізми, через які він міг говорити від свого імені. Жодної політичної суб'єктності, жодного права говорити від власного імені. Жодної назви на карті.
2: І автор зазначає, що 44-й рік був не початком цієї історії, а лише її черговим розділом. Ця історія почалася ще після анексії Криму Російською імперією у 1783-му. Уже через 4 роки під час російсько-турецької війни російські командири почали витісняти корінне населення з південного узбережжя Криму. Те саме повторилося під час війни 1806-12 років. Кримських татар виганяли з прибережних сіл і конфісковували їхні човни. Надалі ця політика продовжувалася хвиля за хвилею примусових переселень. Менш ніж за століття частка корінного населення півострова скоротилася з переважної більшості, це близько 90%, до меншості. І автор важливу річ каже, він говорить, що імперія переписала саму історію, прив'язавши Крим до одного із засадничих міфів російської державності і перенісши туди витоки власної державності. Крим проголосили священною руською землею і представили населенню імперії як перлину відпочинку, екзотичний куточок Європи, хоча насправді він був військовою базою на Чорному морі. Всі ті традиції, що Росія в її нинішньому вигляді продовжує втілювати, ну, власне, переселюючи людей і використовуючи Крим як військову базу. Але, ми, як ми вже знаємо, ситуація починає змінюватися.
4: Автор завершує матеріал тим, що і ця історія, вона має значення і сьогодні, і не лише для кримських татар. Тому що, по-перше, геноцид полягає не лише у фізичному винищенні людей, а й у спробі стерти цілий народ. По-друге, те, що здається окремою подією, майже завжди є частиною довготривалого процесу, і він так красиво просто автор пише, потяги 1944 року вирушили ще у 1783-му. А нинішні російські претензії на Крим спираються саме на цю штучно змінену демографію. І ось що по-третє можемо послухати.
3: По-третє, і це, мабуть, найважливіше для західних політиків – визнання російського суверенітету над Кримом. Навіть як ціни за припинення вогню означало б винагородити наслідки етнічних чисток і саму практику зміни кордонів через насильство. Це показало б усім авторитарним режимам, що силове перекроювання демографічної карти з часом може бути легітимізоване міжнародною спільнотою.
2: Автор завершує таким пасажем. Кримські татари досі тут. Вони далі захищають свою землю. І Крим, згідно з будь-якою нормою права та будь-яким чесним прочитанням історії, залишається їхнім домом і невід'ємною частиною України.
4: Ми не можемо не погодитися. Ми завжди пам'ятаємо, що Крим залишається частиною України. І я думаю, що, можливо, скоро він буде знову нашим. А ми будемо завершувати цей випуск. Нагадуємо, що сьогодні для вас працювали Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. І зустрінемось уже наступного тижня, я думаю, з Андрієм Погорілим.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
8: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні, повноваження президента, так і в межах окремих штатів, повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970 року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні.

0: Саме кримчани мають право знати.
1: Програма виготовлена спільно Українським радіо та українською редакцією «Радіо Свобода». Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше про українців.
2: Найоптимальнішу трасу космічного польоту з Землі на Місяць розрахував українець Юрій Кондратюк на початку ХХ століття. Особливість траси в її равликовій траєкторії, що виявилося найбільш вдалою схемою для польоту космічного корабля до Місяця, його посадки на місячну поверхню та повернення на Землю. Пізніше її використали у розробці місячної програми «Аполлон» американські інженери НАСА. Саме завдяки цим розрахункам Ніл Армстронг і Баз Олдрін з місії «Аполлон-11» уперше ступили на поверхню Місяця 20 липня 1969 року. А Джон Губолт, один із керівників американської програми «Аполлон», визнав трасу Кондратюка в енергетичному сенсі найкращим способом посадки на Місяць. Цікаво, що автор винаходу зробив свої розрахунки майже за півстоліття до цієї події. У праці «Завоювання міжпланетних просторів», що була опублікована в 1929 році, український винахідник вивів основне рівняння польоту ракети та розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних польотів. Йому ж належить і першість у формулюванні теорії багатоступеневих ракет. Ідеї використовувати для ракетного палива метали й неметали та їхні водневі сполуки. Також учений розглядав варіанти створення проміжних міжпланетних баз та запропонував ідею використання гравітаційного поля небесних тіл для розв'язання цих проблем. Отже, не лише траса Кондратюка, а й чимало інших ґрунтовних досліджень стали важливим внеском науковця у розкриття таємниць космосу. Свою ж власну таємницю Юрій Кондратюк забрав із собою. Його справжнє ім'я – Олександр Шаргей. Народився він у 1897 році в Полтаві, в українській родині з єврейським та шведським корінням. Саме середовище полтавської інтелігенції, в якому виріс майбутній учений, сформувало його світогляд. У дорослому віці, навіть у часи жорстких репресій 30-х років, учений визначав себе як українця, а рідною мовою вказував українську. Утім, після жовтневого перевороту, побоюючись за своє офіцерське минуле і службу в Білій армії, Олександр Шаргей був змушений жити з чужими документами і ховатися під чужим ім'ям. Відтак, усі його винаходи, розрахунки траєкторії польотів та ідеї щодо створення космічних систем, які досі використовують у практичній космонавтиці, відомі світові під його другим ім'ям. Наразі ім'ям Юрія Кондратюка названі не лише космічні об'єкти – траса, кратер на Місяці, астероїд, а й вулиці багатьох міст України. А також у рідному місті Полтаві – Національний технічний університет, Полтавська політехніка і музей авіації та космонавтики.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували АЗС на півдні Одеської області. У Житомирі завершують будівництво 4 будинків для переселенців. Далі докладніше. Російські війська атакували шахедом АЗС на півдні Одеської області. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Рятувальники ліквідували пожежу, минулися без постраждалих. Пізніше Олег Кіпер додав, що зафіксовано ще одне влучання по території транспортного та будівельного підприємства. Інформації про

0: Постраждалих немає. У Житомирі завершують будівництво 4 будинків для переселенців. За словами начальниці відділу обліку та розподілу житлової площі Житомирської міськради Надії Седун, на території Житомирської громади зареєстровано 18 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 13 тисяч 159 фактично проживають у Житомирі. Зараз у місті сформовано чергу на отримання житла. Начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Глазунов розповів Суспільному, що у 4 чотириповерхових будинках облаштували 116 квартир для переселенців.
1: Це 116 квартир, з них 88 двокімнатних і 42 однокімнатних квартири. Квартири повністю завершеним внутрішнім оздобленням, з меблюванням, з технікою побутовою. Весь перший поверх всіх 4 будинках передбачений для людей з обмеженими можливостями. Також на території передбачено дитячий майданчик, паркомісця, освітлення, відеонагляд.
0: 1 мільйон українців вже подали заявки на отримання коштів для участі у національній програмі «Скринінг здоров'я 40+.» Про це у соціальних мережах повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона нагадала, що після опрацювання заявки людина отримає від держави 2 тисячі гривень для проходження медичних обстежень. Пройти скринінг можна у 2227 місцях надання послуг у державних, комунальних або ж приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Людина зможе державним коштом обстежити серцево-судинні захворювання, виявити діабет або пройти оцінку ментального здоров'я. У пакеті послуг пропонують здати аналізи, відвідати ще низку вузькопрофільних фахівців. Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок Дія або ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. 29 прокурорів Хмельниччини отримують пенсії по інвалідності. Загальний місячний розмір виплат становить майже 743 тисячі. Ярослава Антушевська, далі докладніше.
2: 29 прокурорів Хмельниччини отримують пенсії по інвалідності. Загальний місячний розмір виплат становить майже 743 тисячі гривень. Такі дані станом на кінець травня цього року дає у відповідь на інформаційний запит Суспільного Головне управління Пенсійного фонду України в області. За нашими підрахунками, це приблизно по 25,5 тисяч гривень на кожного. Ще у 2024 році пенсію по інвалідності отримували 78 працівників прокуратури. Про це Суспільному повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, у відповіді на інформаційний запит йдеться, що з 15 листопада 2024 року міністерство перевірило 68 з 78 медико-експертних справ працівників прокуратури. Інші 10 були вилучені чи не збереглися. Ми намагалися поспілкуватися з цього приводу з працівниками прокуратури одразу після того, як інформація про інвалідність працівників відомства з'явилася у медіа.
3: Ви знаєте людей, які з інвалідністю працюють?
4: Вибачте, я поспішу.
5: Ні, немає.
6: У мене групи немає, я не буду давати інтерв'ю.
7: Державний стан здоров'я кожної людини захищається законом. Це є приватна ситуація кожної людини.
2: Тоді нині колишній керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник так прокоментував ситуацію з прокурорськими інвалідностями.
8: Дійсно, такі люди є. З цього приводу призначена службова перевірка. Заборон немає стосовно роботи в органах прокуратури людей з інвалідністю. У нас ми не є військовими, тому обмежити в цих питаннях людей не можна.
2: Від жовтня 2024 року з органів Хмельницької обласної прокуратури були звільнені 23 прокурори, які мали статус особи з інвалідністю. Йдеться у відповіді на наш запит, наданий Офісом Генерального прокурора. За інформацією МОЗ, станом на травень цього року 23 прокурорам змінили групу інвалідності, 33 скасували. 32 з 33, яким скасували групу інвалідності, пішли оскаржувати це рішення до Хмельницького окружного адмінсуду, і 18 уже повернули групу. Ярослава Антошевська, Суспільне новини, Хмельницький.
0: Помер американський телережисер Джеймс Берроуз. Він увійшов в історію телебачення як один із найуспішніших режисерів комедійних серіалів. За понад 50 років кар'єри він працював над десятками популярних проєктів, серед яких серіали «Друзі» та «Теорія великого вибуху». Його творчі здобутки були відзначені 11 преміями «Еммі». Смерть режисера у віці 85 років підтвердив його агент, але не уточнив причину, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Отже, за даними Укргідромоцентру, завтра в Україні буде без опадів, вітер північний, на заході країни південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, на півдні до 20 градусів, вдень 24-29, на заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра синоптики опадів також не прогнозують. Температура вночі 14-17, а в день буде 26-28 градусів. На цю ж пору у столиці 23 градуси, атмосферний тиск 752 міліметри. Відносна вологість повітря 43%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білолівська.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Мама – вчитель української мови та літератури у сільській школі. Батько – агроном. Справді, з дитинства Сашко ріс з любов'ю до рідної землі. Це пояснює, що він – випускник Харківського університету внутрішніх справ Олександр Товстоган, двічі доброволець на визвольній війні. Перший військовий гард отримав у 2015-му. Згодом кілька років цивільного життя, успішного життя. А 24 лютого 2022-го прийшов до військової частини, де люб'язно, як він говорить, видали зброю, дали змогу захистити від московицьких варварів себе, рідний Харків. Так почався фронтовий шлях від солдата обслуги мінометного розрахунку до капітана, командира мінометної батареї. Шлях воїна, офіцера 1-го батальйону 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбачана «Спартан» Олександра Товстогана. Ви думали, що будете колись воїном?
3: В дитинстві в мене була мрія стати військовим, але по закінченню школи пішов іншим шляхом. У мене було два шляхи. Я все ж хотів тоді продовжити службу в міліції, але вступав і за шляхом батька агроуніверситет Докучаєва, Харківський. Перемогло Національний університет внутрішніх справ.
2: Олександре, я знаю, що у вас з війною, з московицькими варварами особливий рахунок.
3: Так, є таке.
2: У 26-му році загинув батько, якого ви наслідували все життя.
3: Так, в мій будинок батьківський прилетіло два шахеди, і батько загинув. Маму мою витягнув мій сусід, за що йому дуже дякую. Можна сказати, у мене давно особисті рахунки, тому що спочатку повномасштабної війни у мене загинув мій найкращий друг 17 березня Андрій. Ми разом ходили в школу з самого дитинства. Потім загинув 24 лютого 23-го року мій другий найкращий друг Дмитро Асіїк. Ми разом працювали з ним в міліції, теж ми більше 20 років дружили разом. Багато дуже друзів загинуло, багато побратимів загинуло. І так ця війна вже перейшла в особисте.
2: Таким чорним крилом накрила війна ваше село.
3: Моє село знаходиться в Харківській області, Великобурлуцький район. Кілометрів 30 від кордону з Росією. На жаль, дуже багато моїх односельчан, хлопців, з якими ми в дитинстві росли, загинуло. Багато хлопців воює зараз. Війна розставила всіх по своїх місцях. І багато хлопців, за кого, ну, можливо, не подумав би, що підуть воювати, але вони прийняли рішення і мужньо боронять Україну. Багато хто загинув, вічна їм пам'ять.
2: Село розбомблене.
3: Дуже багато пошкоджень, поки що люди там живуть. Звісно, що як тим, хто не виїжджав з окупації або не перебував перед такою загрозою, важко це зрозуміти, коли треба покинути свою рідну домівку, коли треба покинути частину свого життя і переїхати в невідомість. Я розумію цих людей, тому що моя сім'я через це пройшла, і багато людей ще залишається в селі, багато дуже прильотів, багато і будинків постраждало, і школа, і клуб, і дитячий садок. Підприємство сільськогосподарське.
2: Чим батько займався? Що робило підприємство?
3: Батько в мене вирощував не тільки хліб, вони були в радянський час ще, як називалось так, свікла-совхоз. Вони вирощували насіння буряка, вирощували буряк для цукру. Поряд у нас був цукровий завод в Білому колодязі, який працював. Батько в мене більше 40 років, він провів в сільському господарстві, якщо бути точним, ну, напевно, десь 45, а то й більше.
2: Хочу сподіватися, що заможне було господарство і люди жили заможно, поки не прийшли варвари.
3: Ви знаєте, це село, і я багато після цього інших сіл побував на Донбасі, на Луганську, Запоріжжі. У нас всі села заможні, у нас люди працьовиті, і у нас завжди там, де люди працюють, у них завжди є достаток. Так і в нас в селі, в принципі, у нас було все, у нас люди насолоджувались життям. У нас хороша природа, у нас були ставки, де ми їздили на рибалку, у нас була футбольна команда, у нас була дитяча футбольна команда дуже хороша. Тобто ми жили, розвивалися, насолоджувалися життям.
2: Сьогодні і ваша бригада, ваш підрозділ роблять все, щоб відновити все це і прийти у вільне село з перемогою.
3: У мене до нашої бригади особиста любов. Я, звісно, розумів, що буде повномасштабна війна. Але до останнього ми ж ніхто не хотів це усвідомлювати. За 2 тижні я до цього був вдома, взяв свої речі військові. І, в принципі, я був готовий до цього. Звісно, ніхто цього не хотів. А от 24 лютого, коли це сталося, мені о 4-й ранку позвонив мій один друг, який загинув, Андрій. Він був прикордонником. І він мені розповів, що почалася війна.
2: Ви сказали, що вам люб'язно військова частина дала зброю. Це з задоволенням ви говорите, дякуючи їм. Чому? Ви зібрались і поїхали? Куди?
3: Я був в оперативному резерві іншої військової частини. Її керівництво тоді ще не розуміло, що робити. І потім мій командир, який був у мене в АТО, Сергій Ковтун, мені позвонив і каже, є військова частина, яка видає зброю. Він мені назвав адресу, і я поїхав туди. Це було, знаєте, якщо хтось дивився, полюбляв фільми про Другу світову війну, коли є запис зброї і добровольці в різному одягненні, і вони приходять, отримують зброю, розписалися і пішли. Так воно у нас приблизно відбувалося. Дуже багато добровольців, дуже багато знайомих облич я побачив в черзі за зброєю, тих хлопців, з якими я служив ще в АТО. Тобто отак для нас почалась війна. І я дуже вдячний своїй військовій частині, що вона надала нам таке право, надала нам таку можливість.
2: Де почалися ваші бойові дії тоді?
3: 24 лютого ми виконували завдання. Я тоді не розумів, в якому я підрозділі. Ще нічого було не зрозуміло. Просто ми отримали зброю, були завдання. Ми починали з 5 хаток, потім наш ХАЗ, аеродром. Тоді був така інформація, що, можливо, там буде висадка десанта, так як в Гостомелі. І ось після цього ми їздили і по Харкову, відпрацьовували по околицях Харкова з 5 хаток, Дергачі. Це було до такого відтіснення московитів від околиць Харкова. Потім ми переїхали в Золотівський район.
2: Тоді вже бої у вас почалися?
3: Так, хоч я і проходив службу в АТО, але це зовсім інше. Там не було такої інтенсивності РСЗВ, урагани, гради, артилерія, авіація. Летіло повністю все. І, можна сказати, як таких прямих боєзіткнень не було. Я так думаю, вони просто думали, що їх запустять просто в Харків, в центр, і деякий транспорт проривався до Харкова на 5 хатках на вулиці Шевченка. Ми працювали з мінометом. Наше основне завдання було це підтримка піхоти. Як ми вже перейшли на Золочівський напрямок, там був у нас серйозний противник. В основному це контрактники, це 200-та їхня бригада Пічонга. Вони були досить підготовлені, вони працювали по-іншому, у них інша робота була. У нас наша робота завдяки нашим спеціалістам в IT-сфері, вона набагато ефективніша була. І тому багато застосунків, і ми більш ефективно працювали, тому що у них було дуже багато снарядів, вони могли собі це дозволити працювати як по підручнику, по квадрату, а нам потрібно було влучати один, максимум 2-3 снаряди. І от завдяки цим застосункам вони нас дуже виручали і виручають і надалі.
2: Рашисти прорахувалися як під Києвом, як під Харковом. Думали, що спасує український воїн. Як ви думаєте, що дало можливість не спасувати?
3: Я скажу за Харків. Харків, в принципі, такий російськомовний місто. І до 22-го року воно було досить лояльно до Росії. Тому що у нас тут і великий наш Барабашова, і багато приїздило сюди, багато родичів. Тобто великі зав'язки. І мене здивувало багато людей, з якими я спілкувався в своїй роботі, десь в побуті до повномасштабної війни. Вони не виказували готовності, що вони будуть воювати або ще щось. Але коли це прийшло, люди взяли зброю, і їх це трошечки підбісило, тому що хай у нас може бути щось не так, але це наша країна, і ми самі вирішимо, як ми будемо її вести, як ми нею будемо управляти. І дуже багато людей я на Фейсбуці потім дивився і так зустрічав. Тих людей, які харків'яни, які взяли зброю, вони не хотіли, щоб нас вчили, як нам жити. Я вважаю, що це наша така любов до свободи, вона заважає їм. Їм її не зрозуміти.
2: В бригаду оперативного призначення «Спартан» ви потрапляєте з першого дня. Ви тоді ще просто солдат обслуги. І далі ви стаєте офіцером.
3: Далі ми пройшли Харків, пройшли Бахмут, пройшли Запоріжжя. І от в 24-му році я пройшов переатестацію і став на посаду офіцер, командира взводу мінометного.
2: Бої Бахмут, Запоріжжя, да і під Харковом такі моменти. Що для вас найважче в вашому становленні воїна?
3: Дуже багато таких складних моментів. Я забезпечував логістику розрахунків, тобто підвіз БК і ротації особового складу. І оце кожен раз, коли тобі треба їхати, як в Запоріжжі, так і Бахмут, так і Харків, поки ти морально збираєшся, воно завжди важко. Коли ти сідаєш і їдеш, уже тобі все одно. Але знаєте, як все одно, і більшість із моїх побратимів, хто зі мною прийшов, у нас однакова думка. Ми, в принципі, ж йшли 24 лютого. Ми не думали, що ми виживемо 24 лютого. Ми думали, що нам жити пару годин, але це не зупиняло тоді.
2: Але ж думка, я думаю, змінилася, як кажуть хлопці, не вмирати за Україну, а воювати.
3: Спілкуємося з хлопцями, я завжди кажу, я не хочу бачити героїв поряд, я хочу бачити живих. Але є багато людей, таких, які зі мною прийшли перші дні. Наприклад, Руслан, ми прийшли з ним з Запоріжжя, багато воювали тут, і він загинув у нас в 25-му році, в грудні місяці. Він був кращим навідником міномета, якого я знаю. Це людина, яка дуже швидко наводилась, дуже влучна. Це кістяк нашої батареї. Це було для нас дуже важко. Коли Руслан загинув, він був старший навідник розрахунку. Але під час переміщення з вогневої позиції там був артобстріл, і він отримав поранення, несумісні з життям. Це була досить тоді активна фаза, ворог просочувався, були тумани, і ворог інфільтрувався в наші порядки, і він заходив навіть позаду нас. Ну, таке було, і його потрібно було вичищати, але більше 10 днів ми не могли евакуювати тіло побратима. Це для нас було морально важко.
2: Доводилось не тільки з мінометом працювати.
3: Доходило і до стрілкових боїв. Для нас було дуже важко те, що ми розуміли, що наш побратим знаходиться там. І коли ми організували цю всю операцію, хлопці тягнули більше 6 кілометрів, евакуювали тіла. Але ми евакуювали, і це невеличка наша перемога. Оце такі героїчні вчинки, коли я розумію, що ми розуміємо всю небезпеку, але ми хочемо, щоб він повернувся додому. Наше основне завдання, щоб було легше піхоті. Тому що я вважаю їх героями. Для кого ми працюємо? Це пріоритет. Героїзм відбувається тоді, коли є якийсь прорахунок, а у нас була завжди така планомірна робота, крапітка, але вона була завжди монотонна, але вона була ефективною. Ми працювали на 82-х мінометах виробництва українського. Зараз ми працюємо теж на 120-х і на 82-х мінометах також нашого виробництва. А з початку повномасштабної війни у нас були міномети ПМ-120, які 38-го, там 42-го року випуску. Ми їх називали «дідусі». Вони дуже важкі, але вони виконували свою роль. І вони хоч і старенькі, і знос великий у них, але вони працювали.
2: Це завдяки майстерності хлопців.
3: В основному ми працюємо завжди по живій силі. Найприємніші моменти, от для мене, наприклад, особисто був, ми їздили в селище Роботино Запорізької області, і у нас була планова ціль. перед піхотою. Ми заступали по 5 днів, більше. І от ми відпрацьовували. Особо ми результат свій не знали. Ми знали, що ми вражаємо. Але от саме приємне, це коли їдеш разом з піхотою. І хлопці кажуть, ой, блін, минулого разу, як були на зміні, так класно відпрацьовував міномет. До нас просто ніхто не дійшов із противника. Ти їдеш і нічого не кажеш, а ти розумієш, що минулу зміну ми були разом, тільки вони були там на тій посадці, а ми були на своїй вогневій позиції. І це ураження наносив наш розрахунок. Це, напевно, найвища нагорода. У мене головний сержант, це хлопець, ми з Куп'янського району, він теж під окупацію потрапив. Як тільки вийшов з-під окупації, він пішов служити. І це костяк сержант, з яким люди йдуть на вогневу позицію, і вони не переживають. Вони знають, що все буде добре. Це Віталій Дорошенко. Звичайний чоловік, якого війна змусила стати таким. Він працював в Куп'янську, не був професійним військовим. В основному всі люди не були професійними військовими. Ці люди просто вимушені були стати такими. Часто запитують за мотивацію. Яка є мотивація? Мені завжди це було дивне питання. А що таке мотивація? Навіщо вона? У мене немає ніякої мотивації, тому що у мене немає іншого виходу. Я не бачив інший вихід для себе, тому для мене немає мотивації. Я вважаю, що для мене це краще, тому що в мене не пропадає мотивація. Немає того, що для когось мотивація – патріотизм. Щось може змінитися, його погляди, ще щось. Людина розчаровується в цьому. У нас є свої принципи, і ми з хлопцями побудовуємо таку систему управління. Немає такого, я командир, ти солдат. Ми живемо як сім'я. У нас тільки є відпустка, коли ми не разом. Весь інший час ми разом. І ми намагаємося і допомагаємо один одному, і спілкування у нас йде на рівних, немає такого. Всі дорослі люди, всі знають, чому вони тут. У нас дуже достойна витрата по БК завжди була. Ми контролювали підхід противника в селищі Удачному. Там є така промка. І от там кожного дня у нас була шалена витрата БК, тому що ми не давали їм заходити. Дуже багато там ми знищили противника. Ми просто не давали їм навіть накопичитись там, перегрупуватися, щоб піти до нашої піхоти.
2: Який відтинок вашої роботи найпам'ятніший, вважаєте, для вашої батареї буде?
3: Ви знаєте, напевно, Покровськ. Хоча скрізь були важкі бої і результативні, і крім Покровська у нас була ще і Курахова, де ми перебували, також були там такі дуже серйозні бої, і коли вже противник підходив там і на 100 метрів до розрахунку, там і на 200, і доводилось не просто перегрупуватися, а у тебе є ще і зброя, міномет, який дуже багатенько важить, але його потрібно перемістити і нічого не кинути, нічого не залишити противнику.
2: Що б ви сказали українцям, Олександре?
3: Не вірте в якісь ілюзії, що щось зараз відбудеться і війна закінчиться. Я не вірю в те, що якийсь президент прийде, якісь перемовини, ще щось. Не треба себе готувати до того, щоб не розчаровуватися в цьому. Єдине, як ми можемо зупинити або виграти цю війну, це наносити їм систематичне і максимальне ураження по живій силі. У нас важко, ми набагато менші, але я бачу те, як змінився противник зараз. Його якість змінилась набагато. Є там підготовлені підрозділи, але зараз це більше іде непідготовлених. І у нас дуже багато полонених, яких брала наша бригада, і багато відео з ними. Нам просто треба систематично працювати, працювати, працювати, не зважаючи ні на що. І перемога буде за нами. Я запрошую свій підрозділ, свою бригаду. В моєму підрозділі командир батальйону виходив на позиції. І сармат, і боцман, вони виходили на позиції, вони приходили до людей на наші розрахунки, але вони приходили до піхоти. Це неймовірна підтримка. З теперішнім командиром батальйону, колись ми були на одному розрахунку на Харківському напрямку, там були такі досить жорсткі бої, перед нами противник продавив тоді територіальну оборону, залишалося 100 метрів до розрахунку. У нас, як невеличка сім'я, у нас є безпілотні підрозділи. Ми входимо в топ 10 по Україні вже, ну, напевно, більше, ніж півроку по ураженню противника. Хоча ми не така розкручена бригада з піаром. Ми по максимуму використовуємо наше фінансування і наші ресурси. Тому я всіх запрошую. У нас дуже багато, де можна реалізувати себе. Водії. Будь-яка людина, яка прийде до нас, вона знайде себе.
2: Всі, хто буде воювати з думкою про перемогу. з капітаном-командиром мінометної батареї 1-го батальйону 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Олександром Товстоганом ми говорили про патріотизм харків'ян, ми говорили про звитягу, ми говорили про неодмінну перемогу. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Чи можна приймати ліки, термін придатності яких сплив? Передусім слід нагадати, що термін зберігання – це гарантія виробника щодо якості продукції до певної дати. Тобто після закінчення терміну виробник не гарантує 100% дієвості та безпечності препарату. Крім того, важливо пам'ятати, що ця гарантія актуальна до моменту, поки таблетки, капсули або рідина не отримали доступу повітря, тобто до відкриття первинної упаковки. Від цього моменту на вихідний термін придатності покладатися вже не можна. Однак, згідно з дослідженням Американської медичної асоціації, якщо хімічні сполуки стабільні, то й термін придатності при неушкодженій первинній та вторинній упаковці препарату може бути значно більшим, ніж вказаний на упаковці. Тобто фактичний термін життя препарату залежить від інгредієнтів, що входять до його складу, від наявності чи відсутності консервантів, від коливань температури в приміщеннях, де зберігаються ліки, від транспортування, освітлення, вологості та інших чинників. Утім, є препарати, використання яких після закінчення терміну придатності може бути небезпечним. Так, не рекомендується застосовувати протерміновані очні краплі, оскільки є ризик можливого зараження таких крапель бактеріями. Пероральні форми нітрогліцерину також доволі швидко втрачають ефективність після відкриття пакування. Не рекомендують застосовувати і протермінований інсулін та ін'єкційні препарати. Лікарські засоби у твердій формі у вигляді таблеток і капсул вважаються найстабільнішими. Препарати у рідкій формі, емульсії та суспензії, що потребують зберігання в холодильнику, із плином часу можуть втрачати деякі властивості. Це важливо розуміти, якщо на кону стоїть життя або здоров'я людини. Зберігаючи лікарські препарати, слід враховувати такі параметри, як температура, освітлення, вологість та чистота приміщення. Правильне зберігання ліків може збільшити термін їхнього можливого використання. Більшість ліків можуть зберігатися за температури до 25 градусів. Ті, що вимагають захисту від дії підвищеної температури, зберігаються в умовах кімнатної температури 8-20 градусів або прохолодної 12-15 градусів. В окремих випадках вимагається нижча температура, що має бути вказано на етикетці або в інструкції до застосування препарату. До таких лікарських засобів, що вимагають захисту від світла, належать антибіотики, галенові препарати, вітаміни, кортикостероїди та інші. Нераціонально зберігати препарати у ванній кімнаті або в іншому теплому або вологому приміщенні, наприклад, на кухні. Крім того, багато препаратів не переносять тривалих мандрівок в умовах автомобільного салону, що обігрівається. Більшість ліків мають зберігатися у прохолодному, темному та сухому місці. Усі препарати мають бути щільно закритими та перебувати в абсолютній недоступності для дітей і тварин. Якщо потрібно користуватися препаратом у дорозі, а він вимагає певного температурного режиму, тоді потрібно використовувати холодові елементи та сумку-холодильник.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. «Укрпошта» на добу призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Протягом року на фронт можуть надійти дешеві далекобійні ракети виробництва Великої Британії. Далі докладніше. «Укрпошта» на добу призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через безпекову ситуацію. Про це компанія повідомила у Фейсбуці. Зазначається, що сьогодні через російську атаку FPV-дронами по Нікополю під удар потрапили два автомобілі «Укрпошти». Транспорт знищено, жертв немає. Це вже четвертий автомобіль «Укрпошти», втрачений у Нікопольському районі за останній тиждень через обстріли. На Чернігівщині облаштовують фортифікації, щоб ускладнити просування у разі повторного наступу з території Росії чи Білорусі. Як розповів Суспільному комунікаційник Сил тероборони «Північ» Григорій Мазур, військові встановлюють так звані «зуби дракона», колючий дріт «Єгоза», а також копають протитанкові рови. Роботи проводять у різних районах області. Аби зробити укріплення, інколи доводиться розчищати територію від дерев чи чагарників. Усі вирубки військові узгоджують із лісівниками.
4: Комунікуємо постійно з місцевою владою, тому що це засіяні поля, урожаї, де потрібно там проїзд сільськогосподарської техніки. Комунікуємо з службою газу, зі зв'язківцями комунікуємо, тому що в землі можуть бути проводи, де йде зв'язок. Це ми все завчасно уточнюємо, вносимо зміни і виконуємо роботи. Іноді не потрібно копати рів, бо є зрушувальний канал. Він відповідно вичищується і буде використовуватися як природня загорожа. Біля неї, там, наприклад, буде йти та ж сама ягоза, ті самі малопомітні перешкоди.
3: Протягом року на фронт можуть надійти дешеві далекобійні ракети виробництва Великої Британії, про це пише Bloomberg. За словами представників британської Міноборони, три системи британського виробництва найближчими місяцями вже пройдуть випробування у Великій Британії та Україні. Нові ракети, ймовірно, будуть менш точними та менш потужними за крилаті ракети Storm Shadow, однак і їхня вартість буде вдвічі нижчою. Крім того, вони не матимуть жодних американських компонентів і не використовуватимуть американські дані, що забезпечить їхню оперативну незалежність. Нові британські системи нестимуть боєголовку вагою 225 кілограмів та зможуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Вартість кожної одиниці становитиме близько 500 тисяч доларів. Майже 6 мільйонів українців через війну змушені були виїхати за кордон. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Водночас, за підрахунками МЗС України, ця цифра перевищує 8 мільйонів осіб. Про це в інтерв'ю для Армії ФМ заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У соціальних мережах омбудсмен нагадав, що сьогодні Всесвітній день біженців, і для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян. Лубінець подякував кожній державі, яка відчинила свої двері для українців у найважчий час. Водночас, за його словами, наші співгромадяни на чужині нерідко стикаються з низкою проблем.
0: В 37 країнах світу є людина, він має посвідчення радника уповноваженого Лубінця, і він допомагає громадянам України при вирішенні їхніх питань з національними органами влади там, де вони перебувають. Найбільше проблемні питання – це Польща. Там відбувається всплеск негативу по відношенню до українців. Італія, Австрія, Німеччина. Це пов'язано з захистом прав дітей. У нас, на жаль, є випадки, коли українських дітей навіть вилучають. Це відбувається через те, що є різне національне законодавство. Якщо для нас всіх рідний дідусь і бабуся автоматично це законний представник, то для європейських країн це порушення прав дітей.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 12-17, на півдні до 20 градусів, день 24-29, на заході та півдні місцями 33 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 14-17, а в день синоптики прогнозують 26-28. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Перша світова тривала понад 4 роки, але російсько-українська війна вже стала довшою. Війна, яку Путін планував завершити за кілька днів, офіційно перевершила один із найкривавіших конфліктів ХХ століття за тривалістю. Утім, чи є схожість між цими війнами в аспекті позиційного протистояння нині та відсутності суттєвих зрушень на фронті? Поки що. І нагадаємо, що стало причиною завершення конфлікту початку ХХ століття і які варіанти завершення нинішньої війни. Тим паче з нами на зв'язку Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Пане Сергію, вітаю вас.
6: Вітаю, Назайм.
5: Пане Сергію, наші слухачі, напевно, вже неодноразово чули різні аналогії, порівняння нинішньої війни з війною Другою світовою, з Першою світовою. Але чи справді російсько-українську війну можна вважати найближчим аналогом Першої світової війни? Чи такі порівняння більше спрощують реальність, аніж пояснюють її?
6: Ну, насправді, доцільно порівнювати в багатьох аспектах з Першою світовою війною, зокрема, як і з причинами війни, ну, а точніше, з тих позицій, з яких виходив, наприклад, свого часу російський цар, і зараз виходив Путін, на що він розраховував. Ну, і, очевидно, до яких наслідків це все призведе. Тому що, коли ще в 22-му році, да, постійно от обговорювали можливість нападу на Росію, коли вони під приводом навчання стягували свої сили на кордони з Україною, Ми з колегами тоді обговорювали, ну і всі були впевнені про те, що ну немає сенсу нападати, тому що немає у Росії стільки ресурсів для того, щоб окупувати Україну. Єдиний варіант, який міг бути для Росії у разі нападу, це той же варіант, який відбувся після Першої світової війни. Це розпад Російської імперії, внутрішня криза, ну і тому подібне. Але насправді, якщо ми пригадаємо, як розпочалась Перша світова війна, російському царю, як і правителям інших країн, обіцяли, там, скажімо, військове керівництво і резонітні промислові кола, що вони забезпечать дуже швидку війну за рахунок кращого економічного забезпечення, технічного прогресу, ну і значної переваги своїх ресурсів над іншими країнами. Тобто в Першій світовій війні країни, які брали в ній участь, сподівалися на те, що вона пройде за сценарієм, як це робив Путін у 22-му році, Київ за три дні.
5: Тобто Німеччина, Німеччина в 1914-му так само розраховувала на швидку перемогу, вочевидь.
6: Так, але ж в чому відмінність та Першої світової війни? Перша світова війну її хотіли всі країни. Тобто всі країни, там навіть не можна визначити конкретно винуватця. То в ситуації між Росією і Україною тут є конкретний агресор, це Росія. І що дуже важливо, Перша світова війна, вона розвалась таким чином, що спочатку, коли у певних країн були успіхи, вони були щасливі, ось ми наближаємось до своєї перемоги. Але коли швидко вичерпалися ресурси, десь вже на другий рік війни військові почали задавати запитання, а що ми тут робимо? Заради чого ми воюємо? А навіщо це мені потрібно? І якщо ми проводимо паралелі з нашою війною, то у українців от оця мотивація є. Чому? Тому що ми захищаємо свою батьківщину. Ми повинні викинути агресора, ми повинні захистити свою землю і звільнити її. Для російських окупантів, які спочатку сподівалися на легку прогулянку, потім в них там спочатку ще були якісь успіхи, потім вони сподівалися, що вони в нас там взимку заморозять, потім вони так званим, як вони кричали, холодомор нам влаштують, потім вони сподівалися, що в нас вичерпуються ресурси, що, відповідно, Європа нас залишить на призволяще зі Сполученими Штатами. Але що ми бачимо на даний момент? Якщо порівнювати з подіями Першої світової війни, на 17-18 рік це було тотальне вичерпання ресурсів. Навіть це вже було на 16 рік. Є такий твір Еріха Марія Ремарк «На Західному фронті без мін», де вони там півроку сидять в окопах, і там нічого не відбувається, вони там голі босі, снарядів немає, і от вони там сидять. От у Росії зараз можна провести аналогію, ситуація під малою токмачкою без мін. Мала токмачка – це стало вже таким інтернет-мемом і ганьбою Росії і сторінкою славної історії України, де населений пункт, де там проживало до війни всього декілька тисяч людей, вже тримає російського блогу 1500 днів. Тобто майже тривалість Першої світової війни трошки менше. І це якраз свідчить про те, що на даний момент у Росії ресурси вичерпуються, і вони зараз себе поводять як той же Гітлер або ті ж німецькі війська, що в першій, що в другій світовій війні, коли вони, і той же російський цар, сподівалися на якусь чудо зброї, як Путін зараз постійно погрожує цим орешникам, або як сподобалось його назвали кукарешникам, що от він дозволить відповідно йому зламати хід війни. Ні, не дозволить, тому що Україна, ми бачимо, зараз винищують всю логістику по території Росії. Парадоксальний момент, що країна-бензоколонка, якою є Росія, на даний момент перейшла вже на території Москви і на територію відповідно Санкт-Петербургу, відповідно Ленинградської області, відповідно в них бензин видають по 20 літрів, як в принципі по всій території Росії, то це свідчить про величезну, відповідно вже і економічну, і певну політичну кризу, тому що в Росії в 17-му році, наприкінці Першої світової війни ж, все більше з'являлося гасел про те, що треба виходити з війни, тому що для Росії це завершиться трагічно, бо напередодні Першої світової війни в них була потужна економіка, в них навіть грошова одиниця була пів копійки. Так. То на 17-й рік це була країна-банкрот. І тут аналогічно на даний момент у російського суспільства є питання, скільки вони зможуть ще витримати такі темпи. Тому що, коли вони говорять про тотальну мобілізацію, їм же не проблема на зганяти людей з усієї Росії. Проблема, а чим її відповідно забезпечити. Відповідно, це якраз найбільша проблема російського суспільства. По-друге, вони не розуміють, а яка їхня взагалі мета в цій війні. Тому що чим більше наші ракети і дрони прилітають по Росії, тим більше, як то кажуть, росіяни тверезіють і розуміють, що, виявляється, війна – це абсолютно невесело, і ситуація для них буде погіршуватись. І давайте просто пройдемось по пунктам так званого СВО, який Путін 22-му році розпочинав. Що він казав? Демілітаризація. Бачимо, на п'ятий рік війни повномасштабної в нас є, скоро вже буде своя балістика, так, в нас є ракети крилаті власні, в нас є дрони, які атакують Росію в найвіддаленіших регіонах, в нас є F-16, в нас є угода про Гріпени, в нас є сучасні обладнання НАТО і в нас є свій військово-промисловий комплекс. Тому тут тотальна поразка Росії. Питання так званої денацифікації, яку Путін подає як винищення фактично української культури. Що ми бачимо на даний момент? Навпаки, активний розвиток української культури, активний розвиток української мови. Ми бачимо, що президент підписав наказ про те, що Росія позбавляється спеціального статусу, да, за міжнародними відповідно конвенціями. Тобто Росії фактично йде в Україні відміна так званої російської культури не на державному рівні, а тому що самі люди, громадянське суспільство, не приймають все, що пов'язане з агресивною російською стороною. Тому і тут у Путіна тотальна поразка. І якщо ми...
5: Да-да, пане Сергію, буквально дві ремарки щодо мови, до речі. Просто, можливо, хтось з наших слухачів не чув цю інформацію. Просто коротко нагадаю, що президент Зеленський підписав закон, яким виключив російську з переліку мов, до яких в Україні застосовується якраз положення Європейської хартії регіональних та міноритарних мов. Перша ремарка. І ще одна теж надважлива, це ще до Малої Токмачки, про яку ви згадували. За всю тривалу оборону ми мусимо всі подякувати саме 118-й бригаді Збройних сил України, яку наприкінці травня ще й внесли до Книги рекордів України саме за оборону Малої Токмачки. З огляду на те, що ми з паном Сергієм сьогодні згадуємо якраз такі історичні битви, то теж варто додати, що якраз за тривалістю оборонних боїв Мала Токмачка випередила взагалі низку відомих світових військових облог, тобто зі світової історії. Можемо і згадати велику облогу іспанськими та французькими військами Гібралтару. Можемо згадати облогу Карфагена, римляни, так? Облога свого часу Ленінграда, Друга світова війна, друга облога Риму остготами. Тобто, відомі світові облоги і Мала Токмачка тримається ще довше.
6: Да, тут, до речі, щоб розуміли, от, я думаю, більш старше покоління пам'ятає цю так звану облогу Ленінграду, да, в роки Другої світової війни. Вона тривала 872 дні. Тобто, для порівняння просто, Мала Токмачка вже майже вдвічі перевершила цей час. І облога Константинополя, всі розуміють, що Константинополь, його розміри – це сучасний Стамбул. Да, там населення більше 12, там, здається, мільйонів. Трималася облога 53 дні. Тобто, для порівняння, дійсно, які геройські вчинки роблять наші безпосередньо вояки на фронті. І це якраз засвідчує те, що як і в Першій світовій війні, спочатку була активна, скажімо, маневрова війна, але були, скажімо, нові види озброєння, які з'явилися на полях бою. Це були і танки, це були і літаки, це були і крупнокаліберні гармати, кулемети, це були і застосування хімічної зброї, що буде потім заборонено міжнародними різноманітними конвенціями. Зараз ми бачимо, ця війна, вона також внесла свої корективи в військову стратегію. Це стала дійсно війна дронів, війна технологій. І якраз Україна в цій війні якраз на даний момент і перемагає, я думаю, так далі і буде через якраз от цю інноваційність. І тут велику роль якраз відіграє ще один фактор. В сучасному світі все дуже швидко, скажімо, змінюється, і в залежності від того, як ти будеш реагувати на ті чи інші виклики, тобто швидкість твоєї реакції, це дає тобі перевагу. І українське суспільство, українська політична система, вона дає набагато більше можливостей. Ми бачили, да, що після дуже важкого 23-24 років, коли ініціатива була на боці Росії після невдалого контрнаступу, тоді один з волонтерів, да, Сергій Стерненко, сказав дуже правильну фразу: «Україна або зміниться, або загине». І ось оце гасло, воно стало одним з таких мотиваторів, коли громадянське суспільство почало у влади вимагати певних і кадрових рішень, певних економічних рішень щодо там забезпечення військових, щодо реформ армії. І ми бачимо, що коли того ж міністра оборони Сергія Федорова, да, зробили, і росіяни сміялися і казали, о, якогось там айтішника поставили і тому подібне. Зараз їм абсолютно не смішно, тому що ті інновації, які він приніс, ті кадрові зміни, ті реформи, які в нас зараз тривають за підтримки якраз громадянського суспільства, вони нам дають шалену перевагу. В той час, як Росія залишається оцією консервованою країною, яка ні на які швидкі рішення не здатна, скажімо, в швидкій перспективі реалізувати.
5: За що люблю наші розмови, окрім, звичайно, такої глибокої аналітики, завжди є і місце для здорової дискусії. Мушу сказати, так, що так, не все ж теж у нас так райдужно. І знову ж таки, спілкуючись з військовими, тим паче, які боронять нашу країну ще з 22-го року, або хто зазнав поранення, ветерани, які проходять реабілітацію, проходили не одне коло пекла вже в цивільному, фактично, житті, коли на військово-лікарські комісії ходили, все одно зазначають, що є проблеми, є виклики. Знову ж таки, військові, які від початку терміни служби, те ж саме грошове забезпечення, ми теж мусимо про це говорити. І говорити відверто. На щастя, живемо в демократичному суспільстві, на жаль, яке воює. Але, слава Богу, можемо говорити і про проблеми.
6: Так, і якраз про ці проблеми активно і говориться. Так, все вирішується не так от в цьому питанні швидко, як би хотілося. Тому що, наприклад, питання ветеранів, питання їхнього забезпечення, працевлаштування, перепідготовки до цивільного життя і багато інших моментів, я ще це питання піднімав в 22-му році. Так. Тому що ми не повинні чекати, от зараз завершиться, от завтра війна завершиться, і тоді ми будемо думати, а чим же допомагати військовим. Повинна бути чітка програма, причому в нас там створювалися різноманітні міністерства, відділи, які ці питання піднімали, тому що, знову ж таки, після Першої світової війни якраз були великі зміни і в суспільній культурі, в суспільному баченні, тому що багато людей після того, як ти 4 роки проводиш на війні, змінюється і твоє бачення, і твоя фактично професія, тому що ти займався зовсім, скажімо, іншим видом діяльністю. І потрібна дуже довготривала і ефективна і реабілітація, і відповідно процедура адаптації до суспільного життя. Так. Наскільки мені відомо, що відповідні програми вже якби починають реалізуватися, зокрема, я можу сказати за освітній комплекс, те, що для тих же військових плануються різноманітні програми перекваліфікації, зокрема, наприклад, для тих же вчителів, бо я був дотичний якраз до участі в розробці відповідно програм по захисту України, для підготовки, для того, щоб вони потім могли у закладах освіти викладати курс «Захист України», ділитися своїм досвідом в різноманітних навчальних центрах, і щоб вони максимально були залучені до формування нашого майбутнього покоління. Тому, безумовно, в нас ще є інші там питання, да, якщо брати там і в корупційні різноманітні проблеми. Але якщо ми, не дивлячись на всі ці проблеми, на даний момент перебуваємо на тому етапі війни, де ми є, а на даний момент навіть вже і світова преса зазначає про те, що Україна на даний момент перемагає, то це свідчить про те, що якщо ми продовжимо здійснювати реформи в правильному напрямку, це тільки буде сприяти нашому наближенню перемоги і, відповідно, забезпечення України всіми необхідними ресурсами для того, щоб ми і в мирному житті розвивалися як європейська держава. До речі, з приводу порівняння з Першою світовою війною ще важливий момент. Росія не допускає таку ж помилку, як і в 17-му році. Вони не можуть зупинитися. Казали тоді, що я продовжу думку, що в 17-му році, що зупиніться, треба виходити з війни. У Путіна була така можливість, коли в Анкоріджі відбулася зустріч з Трампом. Але, відповідно, він тоді вирішив, ми зараз примусимо Україну до капітуляції. Не вийшло. Оцей лист нашого президента Путіна, який порівнюють з листом козаків турецькому султану, на мою думку, це була остання можливість Путіна ще, як то кажуть, зберегти собі обличчя або хоч якось пристойно для нього вийти з цієї війни. Після того, як він відмовився, я думаю, це момент неповороту для Росії. Тобто, знаєте, в них зараз як в шахах, цуцванг, кожен твій подальший крок, він тільки погіршує твою ситуацію. Коли Путін заявляє, що вони кілометрами зараз на всіх ділянках фронту захоплюють територію України, але російське суспільство при цьому бачить, що в них скрізь горять нафтобази, відрізаний Крим фактично від логістики і комунікацій, то якось це не сходиться. Так. Навіть коли про той же Орешник, коли вони офіційно заявляли, що вони знищили Південмаш, знищили, як всі тоді сміялися, аеропорт в Білій Церкві величезний вони знищили. А потім Путін виступає і каже, та ні, ми по сараю дійсно, як українська сторона казала, тим Орешникам потрапили. І у російського суспільства виникає дисонанс. Почекайте, так ви ж офіційно казали, що ви там все повинищували, а виходить, ви нас обманювали? Тобто в них зараз і криза іде ідеологічна. Навіть серед самих пропагандистів все більше і більше йде такі нотки, що вони шукають виходу з цієї війни. І депутат Державної Думи від комуністичної партії якраз заявив, що він вимагає, щоб влада офіційно оприлюднила план завершення СВО, які цілі, які етапи його завершення в хронологічних межах, тому що економіка не витримує, і влада давно не змінювалась. І насправді оцей от лист президента, він був розрахований не на Путіна, а на так звані російські політичні еліти. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в Росії завжди відбувається усунення правителів через палацові перевороти. І він надревно акцентував увагу, що ця війна потрібна тільки Путіну. І от в 17-му році якраз ця війна була потрібна тільки російському царю, пізніше тимчасовому уряду. Бо навіть

полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1,5% і 5%. Пільгова ставка у 1,5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належить посадовий оклад і оклад за військовим званням, щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру, одноразові додаткові виплати, спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів, зокрема виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу, статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1,5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Херсонщині від удару російського безпілотника загинула людина. Керівник Офісу президента, міністр закордонних справ та посол України в Польщі відмовилися від польських державних нагород. Далі докладніше. На Херсонщині від удару російського безпілотника загинула людина. Про це у телеграмі повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, сьогодні військові армії Росії атакували за допомогою БПЛА одну з вулиць у селі Чайчина Херсонського району. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали травми. Постраждалі в момент вибуху снаряду перебували на подвір'ї. Атакували російські безпілотники сьогодні Київську область. У Бориспільському районі сталася пожежа складських приміщень. Про це повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. 40-річного чоловіка з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі. Їх госпіталізовано. Внаслідок обстрілу ніч на 20 червня в центральній частині Сум пошкоджені автівки, вікна багатоквартирних і приватного будинку та магазину, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Про наслідки атаки Суспільному розповіли місцеві жителі. Олена Рашевська далі ось сюжетом.
4: В ніч на 20 червня російські військові вдарили безпілотниками по житловому сектору центральної частини Сум. Один з дронів вибухнув біля вікон квартири Ірини.
5: Попало в дерево поруч з будинком. Нас захистило дерево, можна сказати, тому що якби не дерево, я думаю, що пошкодження були б набагато більшими. І хто знає, чи стояла б я тут взагалі. Я вже спала таким міцним сном і просто почула вибух, вспишка, я відкрила очі, дивлюсь, що поки я так не зрозуміла, перше, що я відчула, це запах, ну, такий гарі, диму. Вікна повилітали у всій квартирі, балкон пошкоджений, сам балкон і скло на балконі. Ну, головне, що живі.
4: У квартирі працюють представники комунального підприємства міської ради, збираються закривати пошкоджені вікна і пробитий балкон. Матеріали для ремонту привезла гуманітарна місія «Проліска».
6: Звертаються люди за отриманням гуманітарної допомоги. Близько 15 вікон пошкоджено в будинку та 6 балконів.
4: Окрім квартир, вилетіли вікна в офісних приміщеннях багатоповерхівки. Пошкоджене скло у приватному будинку поруч. Також посічені припарковані біля будинку автівки. Ще один з безпілотників влучив на вулицю неподалік.
7: 3:20 був. Я спала, проснулася від вибуху. А потім лежиш і чекаєш наступ,

0: Ну, вибуху.
1: Дрон вибухнув у кроні дерева навпроти вікон квартири пані Тамари. Пробитий балкон та вибиті вікна.
2: На балконі кухні.
3: І на кухні.
1: Також вибиті вітрини магазину поруч з будинком. Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко у Фейсбук, внаслідок нічної атаки пошкоджено 6 приватних автівок, скління вікон 2 багатоквартирних, 1 приватного будинку та магазину. Поранених немає. Олена Рашевська, Суспільне новини Суми.
4: Керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України у Польщі Василь Буднар відмовилися від польських державних нагород. Так вони відреагували на вчорашнє рішення польського президента Кароля Навроцького забрати найвищу нагороду Польщі – орден Білого Орла Володимира Зеленського. Подробиці скандалу у сюжеті кореспондента Суспільного Артема Зябкіна.
5: 5 квітня 2023 року у Варшаві тодішній президент Польщі Анджей Дуда вручає президенту України найвищу державну нагороду країни – орден Білого Орла. Тоді Дуда назвав Зеленського особливим, а той у відповідь подякував полякам за підтримку та називав стосунки між країнами історичними. Утім, уже за 3 роки наступний президент Польщі Кароль Навроцький забрав орден у Зеленського.
6: Це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не означає зміни стратегічного напрямку польського політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи.
5: Приводом стало те, що 26 травня президент надав почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперацій «Північ». У Польщі це сприйняли як образу пам'яті жертв Волинської трагедії. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X написав таке.
6: Польща і Україна в питаннях безпеки є партнерами. Але в питаннях історії ми повинні говорити одне одному правду, адже лише так ми здатні будувати майбутнє. Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переступати.
5: У відповідь на рішення про позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла від польських нагород відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, глава МЗС Андрій Сибіга та посол України у Польщі Василь Бондар.
7: Реакція є правильною, але в якійсь мірі нам не потрібно, знаєте, заглиблюватися в нагнітання цього протистояння.
5: На думку Байковського, така різка реакція польської верхівки в бік України – спроба заробити політичні бали серед правої аудиторії. Припускає, що згодом тема може знову зникнути з польського порядку денного. Згоден з цим і доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Утім, він також припускає, що таким чином польське керівництво реагує на бажання України пришвидшити свій вступ до ЄС.
8: Навроцький заявив про те, що Польща не може допустити вступу України до Європейського Союзу через відповідні загрози для польського сільського господарства.
5: На рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена відреагував і прем'єр-міністр Дональд Туск. Він укотре закликав лідерів знайти рішення. Адже конфлікти Польщі та України, цитую, тішать Путіна і шокують союзників. Та наголосив, фронт проходить в іншому місці.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухати щодня 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
9: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, на півдні до 20 градусів, в день 24-29, на заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 14-17, а в день 26-28. На цю ж пору столиці 23 градуси, вологість 40%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
9: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Активізація з Людмилою Тягнерядно
1: на Українському радіо.
0: Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
2: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисерка ефіру Тетяна Біленко. Я зазначу, що ви можете прослухати цей ефір в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. «Активізація» з Людмилою Тягнерядно
1: на Українському радіо.
2: Щороку в червні у світі відзначають місяць Прайду – час, коли говорять про права людини, рівність і видимість ЛГБТ-спільноти. В Україні ця розмова відбувається в особливих умовах. Під час повномасштабної війни, коли сотні представників і представниць ЛГБТ-спільноти захищають країну, волонтерять, а також працюють у тилу та водночас продовжують боротьбу за власні права. Якими будуть головні теми цьогорічного Прайду? Чому питання рівності та прав людини залишається актуальними навіть під час війни? Що змінилося в ставленні українського суспільства до ЛГБТ-людей за останні роки? І як боротьба за рівні права пов'язана з європейським майбутнім України? Про це не лише ми будемо говорити з гостею ефіру, співорганізаторкою Київ Прайду та ЛГБТ-активісткою Юлією Шепітько. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Юлією, давайте, напевно, почнемо нашу розмову з того, що повномасштабна війна вплинула загалом на українців і на ЛГБТ-спільноту. Ми бачимо дуже багато представників ЛГБТ у війську, але менше з тим, ви продовжуєте далі вашу діяльність. І ось нещодавно ви провели Київ Прайд Парк, але також будете Київ Прайд проводити, який відбудеться вже в кінці цього тижня. І тут хотіла би я запитати загалом, як змінилося життя ЛГБТ-спільноти під час війни за ці роки повномасштабної війни і загалом, які виклики стали для вас зараз найбільш відчутними?
3: Так, 100% дуже сильно змінила. Насправді, для спільноти до проблем гомофобії, стигматизації, нерівності, до того, що спільнота не мала прав, наприклад, одружуватися, додалося ще всі виклики війни, які ми відчуваємо всі на собі. Це і постійне життя в небезпеці, загрози обстрілів, для когось це була вимушена еміграція або переселення в межах нашої країни, для когось це була втрата дому. Можу на своєму навіть прикладі це підтвердити, бо я з Донецької області. Це насправді дуже важко переживати одночасно певні вияви гомофобії, які ми можемо бачити, і втрату дому. Також періодично ми бачимо жахливі новини про загибелі, про руйнування. І я думаю, кожна і кожен з нас має когось, кого вони втратили за час цієї війни. Тому, звісно, психологічний стан, він дуже важкий. Але якраз ми намагаємося нашими подіями підтримувати нашу спільноту навіть в такі важкі часи.
2: А ви, до речі, не зустрічали таку думку, що ви одна з співорганізаторок Київ Прайду і загалом освітніх подій Прайд Парк, що це не на часі, що зараз війна, ми маємо зосередитися на знищенні ворога, ми маємо зосередитись на тому, щоб країна просто вижила, але загалом ось це питання не на часі. Як часто ви про це чуєте?
3: Так, звісно, доволі часто чуємо. Водночас, перші 2 роки повномасштабного вторгнення, власне, марш Київ Прайд не проводився. І освітні події були такі дуже закриті та локальні, тобто не масові. А згодом ми всі розуміємо, що ми не можемо постійно бути в цій напрузі, так? Тобто, звісно, це має бути баланс, так? Ми маємо бути у війську або для війська. Ми маємо не забувати в жодному разі про збори, про допомогу війську, різноманітні волонтерство, але водночас також всі люди мають право на певний відпочинок, на певне розслаблення, інакше просто морально-емоційний стан може стати ще гірше, так, якщо ніяк не розряджати власне себе, не відпочивати. А тому наразі ми балансуємо в наших подіях, так, і тримаємо все одно фокус на допомозі війську. Наприклад, зараз у нас триває збір на ППО з United24, і ми вже зібрали більше 500 тисяч. Плануємо зібрати 700, так, до кінця прайд-місяця. І якраз на нашому прайд-парку у нас не було жодних квитків або там певної плати за вхід. Це був вільний донат на, власне, наш збір на ППО.
2: От давайте тепер детальніше розкажемо нашим слухачам про те, що таке взагалі Прайд Парк, що це за освітні події, яка ось нещодавно відбувалася, і також, що нам чекати від Київ Прайду, який вже буде невдовзі, зокрема в Києві, він відбудеться цієї неділі вже.
3: Так, звісно. Київ Pride Park став насправді такою найбільшою, наймасовішою благодійно-освітньою подією про ЛГБТК плюс людей для них за цей рік. Ми зібрали близько 2000 відвідувачок і відвідувачів за весь день. Парк працював з 13 по 22 годину, і ми підрахували, що саме за парк ми зібрали 170 тисяч на наш збір на ППО, що дуже, дуже гарний результат. Крім того, під час парку у нас було декілька сцен, у нас було дуже багато активностей, були більш такі освітні активності і більш розважальні. А насамперед, на головній сцені ми говорили про, наприклад, таку цікаву тему, як чому трансгендерність – це не є ухиленням від служби. І там в спікерках була Емілія, трансгендерна військова і ветеранка, ендокринологиня, яка займається також питаннями трансгендерності, та трансхлопець-блогер та активіст. Дуже цікава розмова, насправді, бо часто саме про цю тему є певні маніпуляції, стереотипи, міфи. І якраз там їх розвінчували, також говорили з представниками, мисткинями Пінчук арт-центру про те, як може в мистецтві проявлятися гендерна ідентичність та орієнтація людини. Дуже цікава розмова. Також був Владислав Писецький, відомий митець. Також поговорили про, власне, квірні комунікації, так, як комунікувати про права ЛГБТК плюс людей, про наші виклики, так, щоб це було видимо, водночас не нудно і цікаво, так, і досягало найбільшої аудиторії. Бо всі наші партнерські організації, ми прагнемо, власне, розповсюджувати правдиву інформацію щодо ЛГБТК плюс людей, щоб протидіяти цій дезінформації, цим певним міфам, стереотипам і також російській гомофобній пропаганді. Також у нас була мала кінозала. Там був перегляд фільмів з кінофестивалю «Квіркіно Санібані». Також були цікаві дискусії. І ми робили цей захід в партнерстві з дуже багатьма крутими організаціями. Насамперед, це «Геомеморіал». У нас також була зона пам'яті, там, де кожна могли згадати про людину, яку вони втратили, і повісити таку білу стрічку з ім'ям цієї людини на дерево. Також ЛГБТ-військові за різні права організація, з якою ми багато співпрацюємо, варила веганський плов в казані, таку, знаєте, польову армійську кашу, але без м'яса, і це було дуже, дуже прикольно. А також наш фестиваль проходив частково на території їхнього хабу, на Крилівській 41.
2: Ви знаєте, я ось слухаю вас, на деяких заходах я була, безпосередньо брала участь і слухала.
3: Супер.
2: Але ось про плов ви сказали, я щось не помітила, бачите, цей момент я пропустила. Скажіть, а як ви от після того, як провели цей захід, він в першу чергу був освітній, просвітницький для підтримки спільноти, а як ви помітили, наскільки людей змінила війна, наскільки їм просто говорити про свої проблеми, наскільки потрібно взагалі такі події і що вони в результаті дають для суспільства і, зокрема, для спільноти?
3: Насправді ми можемо бачити, що дуже багато молодих людей прагнуть мати таке місце, де можна поспілкуватися, познайомитися, відчути себе вільно, відчути себе в безпеці, так, якось прикольно, різноманітно, кольорово одягнутися. Також у нас були такі наліпки «Хочу на побачення» і «Хочу дружити», і кожна людина могла за такої потреби взяти собі наліпку, і, власне, це допомагало в соціалізації, бо, на жаль, часто люди, зокрема ЛГБТК плюс люди, вони відчувають себе самотньо, адже в Києві багато внутрішньопереміщених осіб також, які намагаються побудувати своє життя знову, власне, і знайти нову бульбашку, нових друзів, подруг, партнерів, партнерок. І ми хочемо максимально допомогти нашій спільноті це зробити такими способами. Я впевнена, насправді, що це було корисно для людей, так, шукати одне одного, знаходити, спілкуватися, і що після парку у багатьох точно з'явились нові знайомі, нові друзі, і це сприяло тому, що спільнота не буде почувати себе дійсно так ізольованою і самотньо.
2: А як от після цього ваш наступний такий великий проєкт, грубо говорячи, це от марш, який відбудеться вже цієї неділі, Київ Прайд. Що цього року от в центрі уваги? Які питання ви будете порушувати? Про що ви будете заявляти? Про що будете говорити? І чому взагалі виходите на марш цього року?
3: Наше головне гасло цього року буде «Визнайте наші сім'ї». Воно насправді назрівало давно, і ми вже живемо в очікуванні прийняття хоча б законопроєкту про цивільні партнерства, але в цьому році ми побачили намагання певного відкату в цивільному кодексі. На жаль, там перша редакція було включено те, що зовсім ніяк не було можливості, власне, прийняти цивільні партнерства. Також там був певний відкат анулювання шлюбів для трансгендерних людей. Тобто, якщо в шлюбі хтось змінив гендерний маркер в паспорті. І крім правил ЛГБТК+, там було багато інших питань до цивільного кодексу, тому ми бачили, що по всій країні проводилися мітинги, акції проти цієї редакції цивільного кодексу. Ми також організовували нашу акцію 17 травня. Але для нас найголовніше, дійсно, на повістці дня – це визнання наших сімей. Адже, знову ж таки, через виклики повномасштабної війни ще гостріше відчувається ця потреба. Так, адже для того, щоб, наприклад, коли військовий або військова, не дай Боже, там гинуть на фронті або отримують певні поранення, то якраз їхня партнерка або партнер, це може бути одностатевий партнер, так? Він може бути найближчою людиною для цього воїна. І насправді навіть родина може бути гомофобною, може бути неприймаючою. І ми знаємо такі історії, на жаль, коли ми спілкуємося з ЛГБТК+ військовими, так, з організацією, то вони мають безліч таких, насправді, трагічних історій, коли люди були закриті і невизнані аж до самої загибелі. Це, насправді, дуже край душу і дуже хочеться дати цим людям, які віддають своє здоров'я, іноді життя, за захист нашої незалежності, дати їм хоча б щось схоже на рівні права, так, хоча б цивільні партнерства. Це все ще не шлюбна рівність. Тобто ми навіть зараз не вимагаємо так шлюбної рівності. Ми розуміємо, що це вже якийсь наступний крок. Так, ми говоримо про цивільні партнерства. Це певна інституція, яка не дає таких же самих прав. Так, тобто ми ще не говоримо, наприклад, про усиновлення для ЛГБТК+ сімей. Так, ми говоримо саме про юридичне визнання, щоб дві людини, які по факту є сім'єю, щоб вони не були чужими по законодавству. Адже це актуально і для цивільних, і для військових. Наприклад, цієї зими, яка була дуже важка, і ми всі пережили блекаути, жахливі обстріли. Наприклад, я сиділа зі своєю партнеркою на лівому березі в холодній квартирі і думала, невже я не заслуговую мати хоча б якесь узаконення наших стосунків, адже ми можемо загинути просто в будь-який момент. Тобто кожен раз під час обстрілів я про це думаю, і я думаю, що це жахливо несправедливо, що ми маємо просити певним чином, так, у всіх інших людей, у гетеролюдей, у Верховної Ради, будь ласка, визнайте наші сім'ї. І насправді на марші ми будемо в першу чергу говорити про це, але це не єдина наша вимога. Крім визнання, крім прийняття цивільних партнерств, також будемо говорити про справедливу кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті ненависті, зокрема гомофобії, трансфобії. Це все ще актуально, все ще небезпечно ходити, наприклад, в якомусь райдужному одязі, або коли люди виглядають певним чином некомфортно, так, там якось яскраво, цікаво, кольорово, то все ще вони можуть потерпати від нападків, від образ на вулицях, навіть від певних фізичних нападів, переслідування. У нас було таке, а наша координаторка волонтерства потерпіла від нападу в Харкові, її впізнали. Це також актуально для активісток, які постійно на виду, але для всіх людей, так, щоб почувати себе в безпеці. І насправді є законопроект 13597, якщо я не помиляюсь, і він говорить не тільки про гомофобію і трансфобію, він говорить про ширше поняття, так, злочинів на ґрунті ненависті, наприклад, щодо віросповідання, кольору шкіри, так, тобто це захист для всіх, не тільки для ЛГБТК+ людей. Насправді маршем ми хочемо утвердити те, що Україна – це частина європейського світу, і ми поділяємо цінності гідності, рівності для всіх, так, і єдності у різноманітті, так, це офіційне гасло Європейського Союзу. Ми впевнені, що наша робота – це помічна частина шляху України до євроінтеграції і вступу в ЄС.
2: Ви, до речі, згадали про інтеграцію. Я бачила, що навіть нещодавно Рада Європи висловила своє занепокоєння, як можна так сказати, тим, що цивільний кодекс не відповідає тим нормам, які би мали бути. Як взагалі ви думаєте, чому ось цей напрямок різновидності, різноманіття, він настільки важливий для Європейського Союзу, і чому взагалі проголошення закону про цивільні партнерства і загалом підтримка ЛГБТ-спільноти, чому це якраз і є рухом до Європейського Союзу?
3: Так, насправді ми можемо бачити, що європейські країни, які нам дуже сильно допомагають, наприклад, Великобританія, Нідерланди, Швеція, вони прийняли не те, що цивільні партнерства, а насправді шлюбну рівність ще давно, ще довкола 2000-х років. І для них ці цінності вже є нормою. Так, тобто для них насправді прайд в цих країнах став повністю таким святкуванням. Так, а в нас це все ще така боротьба за права. І вони прийшли просто до цього раніше, до такої простої думки, що всі люди мають мати рівні права. Так, не дивлячись на орієнтацію, ідентичність, колір шкіри, так? Тобто, якщо людина не порушує закони, не шкодить нікому, а якщо стосунки за згодою відбуваються та в вік, коли, власне, можна законодавчо мати стосунки, то люди мають мати, так, ці стосунки, мають мати ці права. І вони просто прийшли до цієї думки раніше. Можливо, це тому, що багатьом з цих країн було певним чином простіше це зробити, так, поки ми ще були під радянським ярмом, яке дуже сильно обмежувало взагалі всі права людини, то вони в цьому розвивалися, і так вже склалося, що ми трошки відстаємо за рахунок ось цієї колоніальної політики Росії, Радянського Союзу. Ця залізна брама, ми така молода країна, молода демократія, і ми в процесі цього прийняття, але мені здається, зараз суспільство все більше і більше розуміє, що ЛГБТК плюс люди – це такі самі люди, як і всі, так, що квір-люди, вони всюди, так, вони працюють в лікарнях, в поліції, вони військові, вони волонтери, вони працюють там в державному управлінні, у школі, і все ж таки зараз ми можемо бачити навіть по соціології, що наше суспільство потроху, але приходить до цього прийняття, що це нормально, так, це не є хворобою.
2: От якраз ми про соціологію поговоримо трошечки згодом в другій частині, а тут би я хотіла ще зачепити момент, от цікаво. Ви говорите, що європейські країни прийшли в 2000-х до розуміння рівності, різноманіття, орієнтовно так. Як взагалі за цей час тоді змінилося їхнє суспільство? Яким воно стало? Тому що, знаєте, можуть бути в Україні стереотипи, упередження, якісь небезпеки, і ти боїшся того, чого може навіть ніколи не стати. Ну і треба розуміти, що тут ще російська пропаганда активно працює. І також є ще, наприклад, релігія, бо частина України дуже віруюча і взагалі не приймає це. І якщо порівнювати так, от міжнародний європейський досвід, вони пройшли вже цей шлях, якими вони стали, як змінилося їхнє суспільство і що вони в результаті мають от на сьогодні?
3: Так, насправді, коли я спілкуюся на різних конференціях, закордонних прайдах з активістками, активістами прайд-руху з європейських країн, вони кажуть, що насправді після прийняття там шлюбної рівності Армагеддону не сталося, як вважають часто наші українські, не тільки гомофоби, що щось, знаєте, кардинально зміниться, взагалі ми прокинемось в іншому світі, але насправді ні, тому що надбання прав для ЛГБТК плюс людей, воно жодним чином не забирає інших прав інших людей. Тобто все ще більшість людей, вони гетеросексуальні, так, і вони можуть одружуватися, так, і мають всі права, і це не зміниться. Тобто тут дуже важливо розуміти, що не станеться якогось, знаєте, перевороту, не почнуть всі люди однієї статі одружуватися в один момент, так, тому що не існує такого поняття, як там гей-пропаганда або ЛГБТК плюс пропаганда. Так, ну, якщо ви засумнівалися в своїй орієнтації, коли подивилися на одностатеву пару, яка цілується, то напевно, що це не провина цієї пари, так, просто вам, можливо, треба переосмислити свою ідентичність, подумати, до кого у вас є такий романтичний потяг. Але це так не працює, так, тобто стратегічно нічого світоглядно, нічого не зміниться, так, просто більшій кількості людей стане простіше і легше жити. І, до речі, тут дуже цікаво, що крім євроінтеграції, прийняття цивільних партнерств, воно може повпливати на повернення людей, наших людей за кордоном. Тому що вони насправді хочуть не тільки безпеки, як в фізичному плані, так, від обстрілів, від військових викликів. Також багато саме квір-людей, вони виїхали. Ми це бачимо по нашому активістському колу. І, можливо, от саме прийняття партнерств, прийняття там, власне, законопроекту про злочин на ґрунті ненависті, воно якось дасть сигнал, так, що в нас також можна безпечно жити, безпечно в усіх планах. Тому, повертаючись до питання, важливо розуміти, що нічого так кардинально не зміниться після прийняття партнерств, і просто всі будуть жити більш вільно, безпечно.
2: Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». Ми в студії говоримо з співорганізаторкою «Київпрайду» Юлією Шипітько. Ми говоримо про цьогорічний «Київпрайд» 2026 року, який відбудеться вже цієї неділі. Також ми говоримо про те, чому питання рівності і прав людини залишається досі актуальним навіть під час війни. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також слухайте наш ефір далі.
0: «Активізація» з Людмилою Тягниря дно
1: на Українському радіо.
0: Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Ви слухаєте Українське радіо.
4: Важливо знати.
5: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
0: Спільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський відправив польський орден Білого Орла на Вроцькому. Росіяни атакували Суми. Генштаб підтвердив пошкодження московського нафтопереробного заводу. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, про що повідомив у Фейсбуці і оприлюднив фотографії з поштового відділення. На світлинах видно поштову декларацію із реквізитами отримувача та сам орден. Зеленський написав, далі цитую, «Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини ІІ, Беніто Мусоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись. Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна і надалі буде відкритою до усіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу усім безневинним жертвам ХХ століття». Кінець цитати. Нагадаю, польський президент Кароль Навроцький напередодні підписав указ про позбавлення польської найвищої нагороди президента України Володимира Зеленського. Цей крок він назвав відповіддю на підписання президентом України указу про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО почесного найменування імені героїв УПА.
1: Новини на Українському радіо.
6: Росіяни ударили керованими авіабомбами по околицях Сум. Внаслідок атаки росіян по місту вже відомо про одного загиблого. Проте інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків. На місці працюють усі необхідні служби, а наслідки атаки ліквідовують, повідомив у телеграмі очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив суттєві пошкодження установок та резервуарів Московського нафтопереробного заводу, який після атаки українських дронів 18 червня зупинив роботу. На сторінці у Фейсбуці військовослужбовці оприлюднили супутникові знімки, які підтверджують, що підприємству завдано суттєвих ушкоджень. Як розповів Українському радіо експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, московський НПЗ не скоро відновить роботу.
4: Якщо декілька днів тому була вражена тільки система первинної переробки АВТ «Лоу», то на сьогодні ми вже знаємо про враження гідроочистки дизельного палива, а це надзвичайно серйозний об'єкт, де присутній водень. І тому ми бачили таку страшну пожежу. Ну, тобто, на сьогодні ми можемо сказати, що цей найсучасніший завод фактично знищений. І, мабуть, що в найближчий час, або навіть в найближчі роки, свою роботу він не відновить.
6: Майже 6 мільйонів українців через війну змушені були виїхати за кордон. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Водночас, за підрахунками Міністерства закордонних справ України, ця цифра перевищує 8 мільйонів осіб. Про таке в інтерв'ю для Армія ФМ сказав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. У соціальних мережах омбудсмен нагадав, що сьогодні Всесвітній день біженців – і для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні до 20 градусів. Вдень 24-29. На заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17, а вдень 26-28 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно і гостя нашої програми – співорганізаторка «Київпрайду» та ЛГБТ-активістка Юлія Шипітько. Ми продовжуємо далі говорити про ЛГБТ-спільноту і загалом про права ЛГБТ-людей, а також говоримо про освітні заходи, які відбуваються впродовж червня в Україні і загалом по всьому світу. Я думаю, що якраз саме час поговорити про соціологію. Ви вже в попередній частині нашого ефіру про це трошечки згадали, а тут мені от якраз цікаво про зміну ставлення людей загалом українського суспільства до ЛГБТ-спільноти. Тому що раніше не так активно спільнота заявляла про себе, можливо, там раніше років там 15-20 тому. Але час змінюється, Україна змінюється, і загалом рух до Європейського Союзу також набирає все більших обертів. І зараз ми бачимо такі активні проявлені різні заходи. То як ви бачите, і якщо у вас є статистика, то якраз її озвучите, як змінюється ставлення, от, звичайно, українських громадян до цієї теми, наскільки вони готові сприймати, що будь-яка людина може обирати будь-кого і при цьому мати рівні права і можливості.
3: Так, насправді зараз стало важче відслідковувати цю соціологію, тому що, знову ж таки, багато людей переселилися по країні або поїхали за кордон, багато людей фізично не в змозі якось дати свою відповідь через там перебування у війську на позиціях, але та статистика, яку ми маємо, адвокаційний центр «Наш світ», вони проводять майже кожного року таке опитування щодо ставлення суспільства щодо ЛГБТК плюс людей, і в 2024 році є показник, що 70% українців підтримують, що ЛГБТК плюс люди мають мати такі самі права, як інші громадяни України. Тобто ми можемо бачити, наскільки це великий відсоток, так? Це дійсно більше половини, це 3/4 суспільства, і мені здається, такий результат також є завдяки участі і активній позиції ЛГБТК плюс військових, так? Коли все більше квір-військових роблять камінаути, показують, що ось я в війську, і я маю там партнера, партнерку, і ми хочемо також мати рівні права, так, і мати цивільне партнерство, то все більше людей, бачачи це, вони розуміють, що так, це військовий, військова, вони зараз...
7: До них повага є одразу.
3: Так, так, насправді ми зараз бачимо, що найбільша повага в суспільстві є якраз до військових. І в тому числі до військових, які відносяться до ЛГБТК+. Тому, звісно, люди, бачачи це, насправді, в соціальних мережах, в інфокампаніях, просто зустрічаючись з цими людьми у війську, вони розуміють, що це не щось страшне, неймовірне, цього не варто боятися, і це такі самі люди, як і всі. І мені здається, це дуже сильно повпливало на це сприйняття. І, можливо, ще також, власне, цей шлях до євроінтеграції. І коли, наприклад, нам дуже допомагають європейські країни, зокрема ті, в яких давно вже є всі права для ЛГБТК плюс людей, то наші люди бачать, що це там успішні, багаті так країни, у яких все добре з економікою, які можуть і нам допомагають, так? Напевно, що це прийняття прав для ЛГБТК плюс людей, воно, можливо, буде навіть на користь, так, і для економіки, і для добробуту країни, і якщо наші партнери це вже мають і живуть щасливе життя в достатку з гарною стабільною економікою, то чому нам би це не мати?
7: Але ви знаєте, там суспільство, можливо, по-іншому розвивалося, і російська пропаганда не так активно впливає, як в Україні, і вона прям по всіх фронтах це робить. То давайте от якраз поговоримо про якісь, знаєте, такі стереотипи і міфи, і уявлення людей про ЛГБТ-спільноту, і чому взагалі виникло такі стереотипи. От якщо б ви назвали там конкретно, я не знаю, 1, 2, 3, і розвінчали ці міфи, про що би ви говорили?
3: Це цікаве питання, насправді, бо дуже часто ми стикаємося з цими гомофобними наративами. Напевне, найчастіший такий, найвидиміший міф, що квір-люди, там, ЛГБТК плюс люди – це хвороба, яка має там лікуватися якимсь чином, і що це неприродно і ненормально. Так, ну, в плані фізіології або психіатрії, а водночас це вже давно неправда, так, це не є дійсністю, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я, саме Всесвітня, вони визнали, якщо я не помиляюсь, в 91-му році гомосексуальність не хворобою, так, і трансгендерність також. Тобто це офіційно, так, найбільша спілка медиків, так, лікарів, професорів, професорок, вони якби визнали, так, що це не є хворобою. Тому цей міф просто розбивається об науку, і наука тут чітко доводить, що це не є якимось відхиленням чи хворобою, яку варто лікувати. І це насправді, мені здається, що люди, які досі це заявляють, вони, в принципі, і в науку не вірять. Тому що, якщо ви проти науки, то не знаю навіть, як переконати таких людей. Можливо, також міф про прайди, коли кажуть, що от прайд – це якийсь гей-парад, в якому всі там голі в боа. Це якесь стереотипне уявлення про людину, яка напівгола танцює, якась така збочена і всяке таке. Але це також не є реальністю, тому що в Україні прайди, будь-які взагалі мирні акції, зібрання – це про боротьбу, це про право на це мирне на зібрання, так? І це про дійсно такий супротив і виборювання наших прав, так? Я не заперечую, що в інших країнах люди дійсно можуть там святкувати, бути супер яскравими в якихось ексцентричних аутфітах, нарядах. Але я б сказала, що це поки точно не про Україну. Можливо, про інші прайди, так, але не про нас. У нас частково на прайді є якась і певна така жалоба, тому що багато людей вже загинули, так і не отримавши визнання, навіть не бувши в камінауті, так? Ну, і у нас завжди на прайді є колона ЛГБТ плюс військових, особливо після повномасштабного вторгнення. І на кожній події і акції в нас є хвилина мовчання, бо ми не можемо про це забувати. Тому це також міф. Можливо, колись у нас також буде супер яскравий, кольоровий, такий щасливий прайд, коли люди будуть почувати себе вільно, але поки це не ті часи. Це також розповсюджений міф. Ну, напевно, що існує якась ЛГБТ-пропаганда. Знову ж таки, цей міф розбивається об науку, тому що неможливо подивитися на те, як цілуються два чоловіка або дві жінки, і все, і змінити орієнтацію, і подумати, що ну все, тепер на мене подіяла пропаганда, я тепер також там гей або лесбійка, або бісексуальна людина. Можна усвідомити свою орієнтацію чи ідентичність протягом життя, так? Тобто можна довго бути закритими, бути в шафі, заперечувати свою ідентичність, бо знову ж таки ці всі стереотипи на кожну людину впливають, так, і ми можемо прямо з дитинства чути оці певні наративи, і через це людина може дуже довго, зокрема, аж до старості, приховувати так в собі, заховати під цими замками цю свою ідентичність і може її усвідомити, так, побачивши, що це окей, це нормально, такі люди є, ось вони відкриті. Тому, знову ж таки, ЛГБТ-пропаганди не існує, тому що неможливо нав'язати комусь інакшу орієнтацію, так? Якщо людина гетеросексуальна, вона хоч подивиться, не знаю, 10 фільмів, прочитає 100 книжок про якісь одностатеві стосунки, вона не стане після цього також гомосексуальною людиною, або вона привідкриє якусь частинку своєї ідентичності і подумає, що а можливо мені там не тільки люди протилежної статі подобаються.
7: Ви знаєте, це насправді, мені здається, дуже популярний міф і страх. От, наприклад, дорослих людей, які проходять вздовж з дитиною, дитина дивиться, наприклад, на прайд, і у них вже все. Відчуття, наче зараз дитина це все побачить, їй це сподобається, і вона також більш усвідомленому в дорослому віці захоче вибрати собі якусь іншу ідентичність. Чи часто ви стикаєтеся взагалі з таким стереотипом? Саме від суспільства, від людей?
3: Так, часто. І тут треба повертатися знову ж таки до науки, яка доводить, що неможливо обрати. Так, це не те, що обрати там страву, яку ви сьогодні поїсте. Тобто, це те, що в нас закладено генетично, так, природою, якщо хочете, якщо вірите Богом. І це, типу, можна заперечувати, можна це якось ігнорувати, заховати. Але якщо воно є, то воно є. І це можна або відкрити в собі цю частину своєї ідентичності, або далі ігнорувати, або просто ви там хоч 100 разів подивитеся на прайд-парад, на події там для ЛГБТК плюс людей, дізнаєтеся, почитаєте, у вас буде вся інформація, але ви просто не відчуваєте потягу до людини однієї статі. Ну, немає його так, ні романтичного, там, ні сексуального. І ви розумієте, що ви можете все життя присвятити там дослідженням про квір-людей, просто повністю огорнути себе цією пропагандою в кавичках. Але ви не станете від цього гомосексуальною людиною, бо воно так не працює.
7: Та як говорять, і про що говорять праворадикальні організації, такі, знаєте, релігійні організації, час від часу бачу такі пости в Фейсбуці про те, що або офіс ЛГБТ-спільноти обклеїли, там в Франківську, наприклад, дуже часті ці випадки, або, наприклад, Руслан Кухарчук, це людина, яка має релігійну організацію, і він виступає проти загалом будь-яких законодавчих, в тому числі, змін, і він так вболіває за інститут сім'ї, саме коли сім'я – це чоловік і дружина. Які аргументи ви залучаєте, аби комунікувати і спілкуватися з такими людьми? Тому що у кожної з цих категорій є свої адвокаційні менеджери, які також ідуть до влади і адвокатують, кажуть, нам це не потрібно або нам це потрібно. Як тут бути, як знаходити баланс?
3: Ми вже давно помітили, що у цих захисників традиційних цінностей в них дуже однобоке сприйняття традиційної родини, традиційних цінностей, тому що коли відбуваються там злочини проти жінок, наприклад, зґвалтування дітей, якісь домагання до жінок, купа випадків, коли в родині там, наприклад, чоловік просто б'є або вбиває жінку і дітей. Таких випадків, на жаль, купа. То вони не виходять проти цього, розумієте? Це дуже показово, так, що цю частину ми опустимо, так? Ну, в принципі, бити людей – це традиційно для них, бо вони дуже-дуже активно протидіють там гомосексуальним стосункам, сім'ям. Але що з приводу там аб'юзивних стосунків в гетеросім'ях? Так, і злочинів всіх, які існують в гетеросексуальних сім'ях з приводу партнерів, партнерок, з приводу дітей. Просто випадки зґвалтування незнайомими людьми, харасменту на вулицях. Багато було інформації, пам'ятаю, про ось ці вечірки, коли взагалі там жінок вводили в непритомний стан і гвалтували. Тобто щодо цього вони мовчать. І це, знову ж таки, це дуже показово, які це традиційні цінності. Тому так, ми не намагаємося їх переконати точно, бо це не та аудиторія, яка готова почути. Знову ж таки, якщо вони відкидають науку, то про що можна говорити далі? І якщо люди так сильно опираються і так сильно не приймають будь-яку інакшість, з ними важко насправді вести конструктивний якийсь діалог. І ми можемо бачити, що це неприйняття, воно не тільки з приводу квір-людей, також от нещодавно були мітинги проти мігрантів, яких насправді не збільшилось по статистиці, але все ж таки це питання було там активно на хайпі, скажімо так, в інтернеті. І це ті самі організації майже. Тобто от люди виходять проти будь-якої інакшості, говорять, що от нам треба так, як було завжди. І не знаю навіть, що сказати їм на це. Те, що вони адвокують свої інтереси, так, це є, але водночас я дуже сподіваюся, що все ж таки наша Верховна Рада, уряд, вони будуть зважати, по-перше, на факти, не на маніпуляції, стереотипи, ці такі скрепні традиційні цінності, а на факти наукові, факти соціологічні, факти наявності ЛГБТК плюс людей у війську, і також на юридичні кейси там прийняття партнерств і шлюбної рівності в наших країнах-партнерах. Тобто це реальні факти, які показують, як це може бути, чому це потрібно, кому це потрібно, що це не змінить там нічого в гіршу сторону. І, по суті, ці люди, вони намагаються забрати чужі права. Тобто це, по суті, навіть їх не стосується. Вони ж не збираються, власне, одружуватися між собою на одностатевих партнерах. Тому ось такі от аргументи. Щодо віруючих людей, скажу, не всі віруючі люди проти ЛГБТК плюс людей. Є ті, що вірять в Бога, прибічники різних релігій, і при цьому вони підтримують спільноту. І ми знаємо також в наших країнах, там, партнерах, не тільки, що є церкви, які приймають квір людей, адже вони також створені Богом за цією релігією.
7: Скажіть, а от повертаючись до змін, які ви хочете адвокатувати і просовувати, що взагалі зараз зупиняє український парламент проголосувати? І чому от навколо цивільного кодексу так багато розмов, протестів, аргументів? Що не дозволяє законодавцям внести ці правки, ці зміни, які хоче громадянське суспільство?
3: Це, звісно, було б цікаво почути від, власне, депутатів. Але потрібно на це політична воля, потрібно, щоб, напевне, що політики не боялися взагалі голосувати за якісь менш популярні речі, так? Тобто відходили від популізму і дивилися на реальні виклики суспільства, з якими ми стикаємося. І також часто ми чуємо, що там це не на часі, знову ж таки. І зараз там є купа важливіших справ у Верховної Ради. Але я сподіваюся, принаймні, що я доживу до прийняття цивільних партнерств. Тобто я розумію, що це буде не швидкий шлях, Але я вірю і я впевнена насправді, що наша робота матиме свої результати. І що все ж таки, хоча б цивільні партнерства, може, і шлюбну рівність колись приймуть, і ми будемо жити, власне, в такому цивілізованому суспільстві, державі, де права всіх людей поважають, і де ми єдні, але в різноманітті, і всі рівні. Тому сподіваємося, ми активно, як Київ Прайд, і в партнерстві з іншими організаціями, там, з точкою опори, з, знову ж таки, ЛГБТК-військовими, ми адвокатуємо також і на рівні суспільства, і на рівні Верховної Ради, уряду, і на рівні наших посольств, країн-партнерів. Ми активно адвокатуємо ці зміни, але також на це потрібна дійсно така політична воля від Верховної Ради, президента, можливо, і уряду.
7: Але ви тут правильно сказали, що це все питання про рівність і рівні права для кожної людини, і про це варто говорити навіть під час війни, тому що час іде, ми живемо вже 5 років в повномасштабній війні, загалом 12 років у війні, тому життя не зупиняється, але якийсь рух і зміни мають відбуватися в будь-якому випадку. Ви слухали програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говорили з співорганізаторкою «Київ Прайду» та ЛГБТ-активісткою Юлією Шепітько. Ми говорили про те, чому питання рівності і прав людини мають бути актуальними навіть під час війни. І також ми говорили про «Київ Прайд», який відбудеться вже цієї неділі. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
1: «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо.
8: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працюю я, Віталій Науменко. За 7 хвилин 18, у нас є приблизно 5-6 хвилин, аби підбити деякі надзвичайно важливі для України підсумки тижня. Надзвичайно насичений подіями найвищого міжнародного рівня тиждень. Один саміт Великої Сімки за участю президента України, якого запросили персонально, чого вартує. Перезавантаження як мислення, так і збільшення військової допомоги. Запевнення від першої особи і не будь-кого, а президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про ймовірну передачу Україні ліцензії для виробництва антибалістики. Про те, чим може обернутися для ворога рішення, можуть обернутися для ворога рішення найвищого рівня цього тижня, якими будуть наслідки і рішень Рамштайну, і Великої Сімки, і саміту Євросоюзу для Росії. А про все це будемо говорити далі. Аналітичний матеріал підготували мої колеги з телеканалу Freedom. Отже, ось розмова Путіна про мир брехня, але разом ми його зупинимо, заявив президент Зеленський після переговорів у форматі Рамштайн засідання Ради України ЄС в Брюсселі. За його словами, абсолютно усі партнери визнають сили України і готові й надалі підтримувати Київ. Ключові напрямки подальшого оборонного співробітництва, нові гарантії безпеки, посилений військовий тиск на Росію. В рамках угод союзники оголосили про рекордні пакети військової допомоги, включно з ракетами, системи ППО, далекобійну артилерію, дрони, спільне виробництво оборони. На саміті ЄС обговорювалися нові антиросійські санкції та створення європейської системи протиракетної оборони. Найважливіше, підтримка України не лише зберігається, а й досягає нового рівня. Загальна сума допомоги оголошена в Рамштайні – 4 мільярди доларів. Така масштабна підтримка зумовлена конкретними результатами України на полі бою. Армія Путіна зазнає колосальних втрат – близько 30-35 тисяч людей на місяць. Зазначив, що міністр оборони Федоров казав, для досягнення оптимуму необхідно винищення щомісяця 50 тисяч окупантів. І дедалі більше армія Путіна відмовляється від масових фронтальних наступів. Російський наступ втрачає інтенсивність і, попри спроби ворога утримати фронт, стратегічна ініціатива та можливості для глибоких ударів залишаються у сил оборони України. Усі бачать прогрес, що відбувається на полі бою та в небі над територією Росії. Тому всі розуміють, що якщо ми і надалі будемо демонструвати позитивну динаміку і досягати результатів зараз, то і якщо це справді є можливим вікном, нам потрібно довіряти і зробити все можливе, щоб ми могли скористатися цим вікном можливостей вже зараз. Міністр оборони України Михайло Федоров. Конкретні цифри. Головний пріоритет союзників – захист України.

0: виділити 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових керованих ракет ПАК-3 у рамках програми «Джампстарт». Це означає, що ми спільно будемо фінансувати першу партію поставок. Хочемо взяти на себе лідерство в цьому питанні і заохочувати інших партнерів наслідувати наш приклад. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Велика Британія також оголосила про новий пакет допомоги. Я погодився, дослівна цитата, на рішення, завдяки якому Велика Британія поставить 150 тисяч українських безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарних систем. Все це буде передано до кінця року в рамках пакету допомоги на суму 750 мільйонів фунтів. Вона фінансується коштами, отриманими від продажу конфіскованих російських активів в рамках програми кредитування ЕРА, сказав голова Міністерства оборони Великої Британії, щойно призначений Ден Джарвіс. НАТО наголошує, що нинішні пакети допомоги – це не просто підтримка України, а й частина значно іншого плану, ширшої стратегії тиску на Росію. Будемо сподіватися, ці позитивні тенденції далі будуть набирати конкретних форм практичного використання на полі бою, і нищення рашистської орди буде досягати тих цифр, про які говорив міністр оборони України Федоров, до 50 тисяч щомісяця.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на українському радіо.
2: У світі, де великі держави десятиліттями вважалися гарантією стабільності та безпеки, дедалі гучніше лунають вимоги про відокремлення регіонів. У США рух за незалежну Каскадію та Великий Айдахо апелює до економічної нерівності. У Канаді багата на нафту Альберта готується до боротьби за право винести питання суверенітету на референдум. Чи серйозною є ця хвиля сепаратизму в Північній Америці? Роль Росії в цих процесах та яке майбутнє держав у світі панування великих геополітичних блоків? Віталій Науменко буде говорити з фахівцем з політики США, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим у суботу, 20 червня о 18:35.
3: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Українське радіо.
4: Вісімнадцята година.
1: Суспільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський відправив поштою орден Білого Орла президенту Польщі. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження мосту через Генічинську протоку. Росіяни атакують Запоріжжя, загинули двоє людей. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, про що повідомив у Фейсбуці і оприлюднив фотографії з поштового відділення. На світлинах видно поштову декларацію із реквізитами отримувача та сам орден. Нагадаю, польський президент Кароль Навроцький напередодні підписав указ про позбавлення польської найвищої нагороди Володимира Зеленського. Цей крок він назвав відповіддю на підписання президентом указу про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ ССО» почесного найменування імені героїв УПА. Докладніше розповість кореспондентка Суспільного Ірина Гуць.
6: Квітень 2023 року. Тогочасний президент Польщі Анджей Дуда під час візиту Володимира Зеленського до Варшави нагороджує його орденом Білого Орла. Від початку російського вторгнення Польща є одним із найбільших союзників Києва. У перші роки повномасштабної війни ця

0: Країна витрачала на оборонні потреби України і підтримку біженців майже 5% ВВП. Це один із найвищих показників серед країн ЄС. З того часу у відносинах України та Польщі було кілька загострень. Деякі через економічну конкуренцію, деякі через питання історичної пам'яті. Наприкінці 2023-го польські фермери виходили на протести через експорт українського збіжжя до Європи. І ось наприкінці травня цього року нове випробування для польсько-українських відносин. Влада Польщі висловила обурення через указ Зеленського присвоїти почесну назву імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ». Польський прем'єр Дональд Туск сказав, відповідальність на українській стороні. Відтак, саме Україна має шукати шляхи для врегулювання ситуації.
1: Хотів би дуже чітко наголосити, що я, можливо, відреагував би інакше від президента, але, безумовно, ніхто, і я кажу це також нашим українським друзям, ніхто ділить польську громадську думку. Та хочу запевнити, що ми усіма політичними силами в Польщі докладемо великих зусиль, щоб зберегти єдність Польщі щодо російсько-українського питання.
0: На думку експосла Польщі в Україні Яна Пекло, український президент нібито хотів відвернути увагу українців від корупційних справ та закликати до патріотизму. Йому протирічать опозиційні активісти часів комуністичної Польщі та представники демократичної опозиції. Разом вони написали листа до політиків із закликом схаменутися. Без агресії на ухвалу Володимира Зеленського відреагував також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
2: Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню. Втім, якщо орден має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Мусоліні та Мацаревича?
0: Восени у Польщі заплановані парламентські вибори. Загострення польсько-українських відносин – одна із популярних тем для ультраправих партій.
3: Додам, що від своїх польських відзнак також вже відмовились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі X написав, що конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує союзників. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X звернув увагу польського президента на реакцію Москви. Сікорський виклав посилання на допис голови Радбезу Росії Медведєва і прокоментував: є підтримка президента Навроцький. У своєму ж дописі Медведєв написав про відкликання ордена у Зеленського таке. Нарешті сталося.
4: Новини на українському радіо.
3: У Запоріжжі на тлі оголошеної повітряної тривоги лунають вибухи. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав у телеграмі, що внаслідок російської атаки попередньо загинули двоє людей. У місті зайнялася пожежа. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив у Фейсбуці ураження мосту через Генічеську протоку, що використовується росіянами для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями окупаційних військ на південному напрямку. На тлі постійних атак сил оборони по кримських нафтобазах і мостах курортний сезон на півострові зірвано. Потік втікачів із Криму через Керченський міст суттєво перевищує кількість туристів, і в липні ситуація може посилитися, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
5: Перше за період повномасштабного вторгнення ми фіксуємо, що немає черг на в'їзд в Крим, враховуючи дату, так, там, середину червня. Такого не було поки що ніколи. До цього, проте, є черги на виїзд з Криму. Це демонструє, що дійсно потік цивільних з Криму більший, аніж на в'їзд в Крим. Це абсолютно там чудова тенденція. Думаю, вона далі буде продовжуватись, і дійсно там в липні ми побачимо вже інші настрої.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
4: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів. Вітер північний, а на заході країни південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 12-17 градусів, на півдні країни – до 20, а в день – 24-29 градусів, на заході та півдні місцями – 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 14-17, а в день 26-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 18.07. Ми будемо обговорювати найважливіші події тижня, про які ми вже частково згадували. З-поміж найвидатніших подій цього тижня, які значно наблизили Україну до, я сказав би, посилення поставок нам і оборонного, безпекового обладнання, і збільшення фінансової допомоги, є саміт Європейського Союзу у Брюсселі. Подія відбулася за особистої присутності президента України Володимира Зеленського, який заявив, головний пріоритет для України, він незмінний, залишається створення ефективної системи оборони від російських балістичних ракет. Саме ракетний терор є одним з ключових ставок Кремля сьогодні. Президент України закликав членів антибалістичної коаліції досягти практичних результатів до початку зими. І я думаю, що цей напрям, він абсолютно зрозумілий, але на саміті в Брюсселі, саміті Євросоюзу, говорилося не лише про це. Так само не меншої уваги обговорювалося після консультації з європейськими лідерами залучення Європи до переговорів з Росією щодо завершення війни. От про цей трек і будемо говорити далі. На зв'язку зі студією політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Поки що можна констатувати різність підходів, до суперечок не дійшло, але дискусії вони загострюються. Частина країн Євросоюзу, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, фактично визнає швидке повноправне членство України. Наразі немає консенсусу серед усіх держав-членів і пропонує вже не вперше модель так званого асоційованого членства. Давайте почнемо з аналізу того, що пропонують наші німецькі друзі і партнери. Що це на практиці може означати? Такий статус, крок уперед, який наближає реально нас до ЄС, чи ризик появи так званої зали очікування, де ми можемо залишатися, наприклад, та ж Туреччина, здається, скільки вже півстоліття Туреччина чекає своєї черги на якусь активізацію переговорного руху до Європейського Союзу. Ваш погляд.
2: Ну, насправді, да, насправді все дещо складніше, бо ситуацію з Туреччиною виглядає все ж таки по-іншому. В нашому випадку ми побачили значні такі дискусії, які відбувалися щодо вступу України. Да, тут можна там згадати, як нинішній новий прем'єр-міністр Угорщини Мадяр почав розказувати, що це, мовляв, він поставив крапку на швидкому вступі України до Європейського Союзу. Ну, точніше, там завдяки йому з документів про це згадка зникла. Хоча насправді це не так є. Зараз стає більш очевидним, що ось цей швидкий вступ він України до Європейського Союзу, це, мабуть, більше важить для країн такої старої Європи, які виступають проти. І в випадку з Угорщиною, то скоріше ми можемо говорити, що це вітрина, той, хто бере на себе, да, таку відповідальність. Хоча насправді і це не відповідає дійсності. Ну, зрозуміло, що є, наприклад, Австрія, яка зацікавлена в тому, щоб, наприклад, да, там більше втягнути Сербію до Європейського Союзу. Зрозуміло, що багато хто не хоче ділитися з Україною своїми активами, які вони отримують із бюджету Європейського Союзу, починаючи з тієї самої Польщі, яка є лідером в отриманні цієї допомоги уже протягом десятиліть. Тож, ну і знову ж таки, це, скоріше, тут зараз йшлося б не про швидкий вступ, а про відкриття додаткових ось 5 кластерів переговорних. Зараз ми відкрили перший кластер Fundamentals, і у України була ідея відкриття логічно абсолютно наступних у липні місяці. І ось тут зараз про це не йдеться. Тому і от ця ідея, про яку ми говоримо, такого асоційованого членства чи там поступового членства, про що говорить Мерц, але у Мерца ця ідея якось вона більш сформована. Насправді є подібні міркування і французькі, то все ж таки, мабуть, не варто однозначно проводити паралель з турецькою історією, бо все ж таки йдеться про ніби прийняття України, але при цьому Україна і українські чиновники європейські братимуть участь у засіданнях Європейської Ради, в Європейської комісії. Але України не буде повноцінного доступу до бюджету. України не повинно бути з такими міркуваннями ніякого, звісно, там права вето. Україна не бере участь в створенні і бюджету і розпоряджає, і не може розпоряджатися ним, немає ніякого права голосу. І це, в принципі, а далі йдеться про те, що, мовляв, Україна все ж таки поступово здійснює реформи, ось і набуває ось цього повноцінного членства. Наскільки, я думаю, що і тут насправді єдності в Європі також немає щодо цієї форми.
1: Пане Дмитре, вам не видається, що насправді відповідь на всі ці, так би мовити, рухи стосовно дискусії, стосовно того, скільки років це займе асоційоване членство, чи повне, вони впираються в один момент. Є низка країн, які хронічно бояться, катастрофічно бояться України. Зокрема, економічному плані, і, зокрема, це агропромисловий комплекс України. Я нагадаю подію, яка, можливо, пройшла поза увагу багатьох із слухачів і засобів масової інформації. Вчора президент Польщі Кароль Навроцький висловився стосовно польського фермерства. Вступ України до Євросоюзу загрожує польським фермерам. Дослівно, ми не можемо дозволити, щоб наше сільське господарство програло конкуренцію. Саме цим пояснюються оці от страйки на польсько-українському кордоні 22-23 років і запевнення нинішнього президента Польщі, що поки він президент, він не допустить членства України в Європі. Про те саме говорить і Мадяр, який заборонив одним з перших своїх рішень після того, як відбулися вибори, ротація влади в Угорщині, повністю імпорт української агропродукції до Польщі. Про те саме говорять і болгари, і низка інших країн. Ось, як кажуть, головна заковика. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?
2: Гадаю, що так, що це, про це варто говорити, так воно і є, що це, що повноцінний український вступ, він дійсно лякає і поляків, і, до речі, ось абсолютно подібні до слів Навроцького були слова, нагадаю, Орбана уже в період передвиборчої боротьби, перед тим, як він зазнав поразки, він, коли закінчилася вся аргументація щодо того, як, мовляв, недобре себе Україна поводить по відношенню до угорського населення, і як він захищає її, це угорське населення, там було сказано відверто вже, що у разі вступу України до Європейського Союзу ті кошти, які зараз отримує Угорщина, вони будуть йти до України, і угорці їх не отримують. І з огляду на те, що насправді всі чудово розуміють стан угорської економіки, то природно, що виборці мали б відреагувати відповідним чином. Хоча замість того, щоб запитати, а що, як же ж так сталося, що у нас така економіка. Я думаю, що все ж таки річ не лише у країнах Центральної Європи, як то Польщі, і тим більше, що ми зараз бачимо, як польський політикум для вирішення своїх внутрішніх проблем абсолютно, так можна сказати, відкопав проблему, яка здавалося б давно вирішена між Україною та Польщею щодо історії, і почав знову мусувати цю тему, то природно, що так, що ось ця тема того, що Україна як країна з розвинутим агропромисловим комплексом, і, до речі, не тільки, а й країна, яка показала свою суб'єктність і більше багато важить і в військовій сфері, а Європейському Союзу доводиться зараз вирішувати і цю проблему своєї безпеки, то виникає питання відвертої такої конкуренції. І так, це, але часто за такими рішеннями стоять і інші країни. От, наприклад, як за Угорщиною буває там десь тінь Австрії, наприклад, може бути, або Німеччини, оскільки тут, скажімо так, новим європейцям їм легше висловлюватися, тим більше, що у них є за що перейматися, і ось тому в такий спосіб, да, це звучить.
1: Пане Дмитро, ви знаєте, в 13-му році я був у відрядженні в Польщі, ми були якраз в Польському інституті пам'яті, специфічна поїздка, яку організував Польський інститут в Києві. Ми приїжджали тими місцями, навколо яких зараз, як кажуть, спалахують сутички, відбувається ексгумація на Волині, в Польщі. Ми тоді бачили пана Навроцького ще в якості одного з очільників цього польського інституту. Я думаю, за 13 років в його риториці абсолютно нічого не змінилося. Це спроба привернути електорат перед майбутніми виборами, і це спроба такими методами досягти збільшення чи нарощення електорального рейтингу. Я думаю, що час це розставить на місця. І тепер президент Зеленський, відправивши орден Білого Орла, він перекинув м'яч на поле польської влади. І тепер будемо чекати, як поляки будуть долати дуже серйозну політичну суперечку всередині вже польської еліти. Якщо повертатися до нашої основної теми, Євросоюз офіційно відкрив перший переговорний кластер щодо вступу України, очікує наступних 5. Для пересічного громадянина це звучить досить технічно. Насправді, на якому етапі євроінтеграції перебуває Україна, яку частину шляху до членства, на ваш погляд, пане Дмитре, вже пройдено? Просив би трошки лаконічніше говорити.
2: Ну, гадаю, що насправді ми подолали десь половину цього шляху, якщо так можна міряти було б. Бо само по собі відкриття цього кластера – це важить багато. Але, знаєте, це той кластер, який не закриється одразу, да? Бо в ним відкривається переговорний процес і в ним завершується. Він в себе увібрав дуже багато чого. Там і правоохоронні органи, там і державні закупівлі, реформа. І тому він
1: не випадково називається основи. Основи, так. Основи.
2: Так, так, основи, так. Саме так. Тому я гадаю, що зараз от відкриття цього кластера – це половина шляху. На жаль, навіть не дві третини зараз, але десь в технічному плані поки що все виглядає так, як на мене.
1: Попри відкриття першого переговорного кластера, саміт не підтримав і українське прохання швидко відкрити решту 5 наступних кластерів. У фінальних висновках залишили формулу про просування за, як кажуть, заслугами. На ваш погляд, тож проблема полягає в якості українських реформ чи у політичній, можливо, втомі Європи, не всіх членів ЄС, але деяких країн, від розширення чи в небажанні, третій варіант окремих столиць, брати на себе нові зобов'язання? Зв'язання. Ваша версія?
2: Я думаю, що політичне абсолютно це рішення, бо, знаєте, коли йдеться про те, що про неможливість там прийняття України в умовах, коли йде війна, ну так, це можна зрозуміти, але з іншого боку є історія Кіпра, якому, звісно, не було війни, який не такий великий, але Там прийнято рішення про те, що от його можна прийняти і на територіях, які не під контролем уряду, там це дійсно не діє європейські принципи законодавства, тобто це визнається. Але в нашому випадку, я думаю, що теж ми от щойно перераховували, да, ці моменти, про які говорили, і дійсно надто багато в політичному плані супротивників і в економічному головне, які дійсно можуть виступати і виступають так обережно або проти, але завуальовано.
1: В цій дискусії про прискорене або поетапний поступ України до Європейського Союзу є один прикметний момент. На території України триває розв'язана російським агресором повномасштабна війна. У зв'язку з цим часто посилаються і обговорюють так званий кіпрський прецедент. У ЄС дедалі частіше нагадують, Кіпр став членом Європейського Союзу, маючи окуповану територію, яка, до речі, Північний Кіпр, і зараз залишається Турецька Республіка Північного Кіпру, здається, повна назва. Тоді як європейське законодавство просто не діяло на непідконтрольних землях. Чи може цей сценарій бути аналогічно застосований до України? Як ви думаєте, які юридичні та політичні перепони на цьому шляху можуть нас спіткати?
2: Гадаю, що у нас інша історія, бо все ж таки з Північним Кіпром ситуація виглядала дещо інше. Сам по собі Кіпр, він більше був інтегрований завжди для європейців і сприймається спокійніше через свої те, що це такий прихисток для різноманітного капіталу, різноманітного штибу, в тому числі не зовсім законного. Тому та і війна там іде, не йде в гарячій фазі, тому я думаю, що ось ця історія для них була набагато більш своєю, домашньою, і вигода проглядалася набагато більш так окресленою, без всіляких негараздів. Ну і знову ж таки, супротивник. Там Туреччина, яка окуповує певну частину території, а тут Росія, з якою, яка веде повномасштабну війну, яку багато хто боїться, а з якою або навпаки хтось куплений в європейському політиками, або просто бажає відновити з нею повноцінну торгівлю. Тому ось тут, я думаю, ось ця мотивація, вона важить набагато більше.
1: Наступний момент, який вимагає аналізу, необхідність активнішої участі Європи в можливих перебовинах між Україною та Росією. Тобто Європа після настанов Дональда Фредовича значно активізувалася. Дональд Трамп, попри різні моменти, пов'язані з його рішеннями, він говорить абсолютно, як на мене, слушні речі. Війна триває де? В Європі. Ви, європейці, ви зобов'язані збільшувати максимально асигнації і вливання в сферу безпеки і оборони. До речі, можемо привітати литовських колег. Литва першою з поміж країн НАТО перетнула 5-відсотковий показник ВВП на сектор безпеки і оборони. Європейці слухаються президента Сполучених Штатів Америки. Так само постає питання про необхідність активнішої участі Європи в мирних перемовинах між Україною та Росією. Водночас Кремль абсолютно чітко намагається виключити Європу і вести діалог насамперед з Вашингтоном. Питання до вас. У Євросоюзу вистачить достатньої ваги політичної єдності, аби стати окремим, головне, впливовим учасником переговорного процесу. До речі, і поляки заявляють, так само, незважаючи на історію з орденом Білого Орла, що ми обов'язково маємо бути за столом перемовин, а інакше ми не визнаємо домовленостей. От заява прем'єра Туска.
2: Ну, заява поляків достатньо логічна, і вони дійсно є і прифронтовою територією, і територією, яка забезпечує запілля України, і з точки зору європейської. Але просто хочеться нагадати, що цей процес входу Європи до переговорного треку, він триває достатньо довго, і Польща насправді не надто активно виявлялася на себе в цьому ось в цьому контексті. Бо більше займала таку цікаву багато в чому позицію. Крім того, зараз це дійсно одна із тих позицій, на якої наполягає президент України Зеленський протягом тривалого періоду щодо необхідності участі Європи. Європа нарешті, здається, що достатньо зрозуміло це, але ми бачимо кілька таких цікавих, окремих, знову ж таки, речей. З одного боку є коаліція, є 3+, яка в особі Великої Британії, Франції, Німеччини дійсно формує цю переговорну платформу. З іншого боку, Європейський Союз, який зараз почав бути більш активним, а перед цим ми, наприклад, кілька тижнів тому чули, як Кая Калас говорила про неможливість участі європейської дипломатії саме в такому плані. Тому думаю, що це і логічно, і вірно, і ми бачили, що європейці Трампу заявляли про необхідність їхньої участі. От саме є 3+, за збереження присутності Сполучених Штатів, які в особі Трампа теж хотіли б, іноді заявляють про те, що вони відійдуть, хоча я не вірю в це мало ймовірно. Тому думаю, що європейська участь буде, але і Москва вимушена буде рахуватися з цим. Зараз от йдуть мови про те, що пан Антоніо Кошта може це бути цим переговорником. Але саме як Європейський Союз участь буде брати дуже-дуже нескоро. Саме ось ці непорозуміння між країнами, ось ці різний погляд на те, як має бути виглядати цей переговорний процес, сумніви в самих бюрократичних саме механізмах, вони, мабуть, дещо уповільнюють його. Але Європа в тій чи іншій формі ось якоїсь коаліції, вона однозначно буде більш активною в цьому плані.
1: Аналізуючи, завершуючи нашу розмову, шановний пане Петре, можна сказати, що полуда зачає європейських лідерів, вона поступово спадає. Це видно і по продовженню санкцій проти Росії не на 6 місяців, а одразу на рік, попри спротив нових деяких країн, в яких відбулися вибори, нових старих членів, наприклад, Болгарії, саміт підтвердив готовність Євросоюзу долучатися до довгострокових гарантій безпеки для України, розвитку оборонної промисловості, постачання ППО, про що ми вже сьогодні докладно говорили. Обговорювалися всерйоз уже майбутні гарантії безпеки для України, коаліція охочих, спецмісії, навіть моніторинг можливого припинення вогню. Одним словом, перезавантаження почалося, на щастя, і доволі активно триває. З нами на зв'язку був політолог, експерт аналітичного центру Об'єднаного Україна Дмитро Левось.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Дані про загиблих та поранених оновилися. Російські армійці проникли у Костянтинівку на Донеччині. У Росії палає черговий нафтопереробний завод. Про це та інше далі докладніше. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки по Запоріжжю, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ще 6 людей зазнали поранень. Під завалами може бути людина. Попередньо росіяни завдали 9 ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Повідомлення про нові наслідки атаки продовжують надходити до екстрених служб, написав Федоров. Американський інститут вивчення війни у звіті повідомляє про російські місії з інфільтрації у Костянтинівці на Донеччині. Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, на яких окупанти піднімають прапори у кількох місцях на північному сході та сході міста. Також російська армія продовжує обстрілювати українські наземні лінії зв'язку у тактичному районі – Костянтинівка-Дружківка. Про ситуацію на Костянтинівському напрямку у Суспільному розповів заступник командира 44-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Мороз.
4: Ситуація складна, але контрольована Збройними силами України. Противник намагається проводити штурмові дії Константинівки, інфільтруватись та витіснити Збройні сили України. Причому обійти наші позиції, не вступаючи навіть в бій, для того, щоб засісти і вести спостереження за нашим пересуванням і ламаючи нам логістику.
3: До уваги слухачів українського радіо, повітряна тривога шириться Україною. Про небезпеку, зокрема, оголосили у Києві. Також тривога шириться по усіх областях. Причина тривоги – це зліт Росії літака «Міг». Тож подбайте про власну безпеку. У Росії палає черговий нафтопереробний завод. Над Тюменським заводом Осінт-аналітики зафіксували густий дим. У місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів та пожежні автомобілі біля НПЗ. Проте губернатор регіону заявив про те, що нібито відбито дронову атаку. Під час оголошення небезпеки аеропорт Тюмені припинив випускати та приймати літаки. Низку рейсів скасували.
0: Новини на українському радіо.
3: Майже 6 мільйонів українців через війну були змушені виїхати за кордон. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Водночас, за підрахунками Міністерства закордонних справ України, ця цифра перевищує 8 мільйонів осіб. Про це в інтерв'ю для «Армія ФМ» сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
5: В 37 країнах світу є людина, він має посвідчення радника уповноваженого Лубінця, і він допомагає громадянам України при вирішенні їхніх питань з національними органами влади там, де вони перебувають. Найбільше проблемні питання – це Польща. Там відбувається всплеск негативу по відношенню до українців. Італія, Австрія, Німеччина. Це пов'язано з захистом прав дітей. У нас, на жаль, є випадки, коли українських дітей навіть вилучають. Це відбувається через те, що є різне національне законодавство. Якщо для нас всіх рідний дідусь і бабуся автоматично це законний представник, то для європейських країн це порушення прав дітей.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні до 20 градусів. Вдень 24-29, а на заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вісімнадцята 35 часом в Україні. Ви на хвилях українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Нагадую, шановні радіослухачі, на всій території України повномасштабна повітряна тривога. Зліт Міга-31К носія аеробалістичних ракет «Кінжал». Деякі телеграм-канали пишуть, що бортів може бути до трьох. В жодному разі не нехтуйте правилам особистої безпеки. Шукайте прихисток, укриття і залишайтесь там до офіційного відбою. А ми повертаємося до аналізу дуже симптоматичної тенденції, яка чим далі, тим, я сказав би так, конкретніше проявляє себе в світовій геополітиці. У світі, де великі держави десятиліттями вважалися гарантією стабільності та безпеки, дедалі гучніше лунають вимоги про відокремлення регіонів. У США, для прикладу, рук за незалежну Каскадію та Великі Айдахо апелює до економічної нерівності та відчуття політичного відчуження. Не говорячи вже про такий штат, який претендує на окрему країну, як основний центр нафтоамериканської переробки Техас. У Канаді багато на нафту Альберта готуються до боротьби за право винести питання суверенітету на референдум. Чи поодинокі ці протести проти федеральних центрів влади, чи випадкова це тенденція в світовій геополітиці і з чим вона пов'язана, коли абсолютно нормальні в економічному сенсі держави з точки зору стабільності раптом починають, як кажуть, подавати сигнал. сигнали тривоги, тому що жоден такий заклик до відокремлення, він обертається дуже серйозними і репутаційними, і головне політичними та іншими, можливо, втратами, якщо до цього доходить. На зв'язку з нами, зі студією, фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. Пане Артуре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Доброго вечора.
1: Що думаєте про ви? Це все-таки про цю тенденцію ви. Це випадковий момент? І чи він закономірний? Просто, як кажуть, набридло жити під одним дахом? Особливо те стосується Сполучених Штатів, наприклад, тих центрів, про які я сказав, Незалежна Каскадія, Великий Айдахо, Техас. І хочеться пожити, так би мовити, самому. Самому, коли ти абсолютно можеш всім себе забезпечити, як Техас, наприклад. Колись Мексиканський штат.
6: Коли ми говоримо про цю тенденцію, ми повинні розуміти, що це насправді продовження багатьох подібних паттернів, які спостерігаються в і Сполучених Штатах, і в Канаді, вже доволі тривалий проміжок часу. І насправді ще з 20-го століття насправді датується існування та активність низки сепаратистських рухів в цих обох країнах. Ми повинні теж звернути увагу на те, що хоч ми і можемо, так би мовити, говорити про них разом, але власне специфіка країни у цьому випадку теж має велике значення, тому що, наприклад, коли ми говоримо про незалежний статус якогось штату, наприклад, у Сполучених Штатах, то насправді цей процес, він відбувається, він відбувся б набагато легше, наприклад, ніж в тій самій Канаді, тому що взагалі в Сполучених Штатів така політична система, такий політичний устрій, який і так уже надає штатам велику кількість автономії, зокрема по низці питань законодавства Сполучених Штатів. Наприклад, зараз після повернення Дональда Трампа до Білого Дому, наприклад, говорили часто про відокремлення Каліфорнії, бо вона була незгідною з політичним курсом всієї країни, але з іншого боку, якихось активних кроків в цьому напрямку ми не побачили. Натомість специфіка Канади трохи інша, і відповідно канадські всі ці рухи, вони мають своє коріння ще глибше і ще травматизованіше, бо для Канади, наприклад, болючою є тема Квебеку і незалежності Квебеку, і, наприклад,
1: франкомовної провінції Франка.
6: Франкомовної провінції, зокрема, було проведено кілька референдумів стосовно ситуації там, і в рамках теперішнього законодавства в цій провінції є низка різних привілеїв і прав у порівнянні з іншими провінціями Канади, наприклад, окреме представництво в парламенті, теж, власне, наприклад, використання французької мови як другої офіційної на рівні держави. Це все, власне, наслідки компромісу, який склався після останнього референдуму стосовно відділення Квебеку, який мав дуже насправді близький результат на рівні 50-х з чимось, буквально в десятих 1% за те, щоб залишити Квебек в Канаді голосуючих, і 49 із лишком за те, щоб вийти зі складу Канади. Зараз говорять про Альберту, але ми тут повинні теж говорити про те, що, наприклад, якщо квебекський процес, він вже має певну сталість, і, наприклад, багато хто говорить про референдум в найближчому часі в Квебеку, і ось там ці перспективи альтернативи є справді реалістичними, то коли ми говоримо про референдум в Альберті, то насправді він є лише підготовчим, та його результати не будуть якимось закликом до дії, а радше будуть закликом до підготовки стратегії виходу з країни, якщо виявиться, що більшість мешканців провінції проголосують за цей варіант. Але насправді дуже часто всі ці тенденції, вони дуже активні в медійному значенні, про них багато говорять, але поки що ми бачимо тенденцію до того, що коли доходить справа до референдуму, то насправді результати часто не схиляються на користь цих рухів.
1: Ну, тобто люди в останній момент все-таки вагаються, чи справді, як кажуть, варто рвати по-живому і порушувати усталений порядок. Це вже більше психологія, хоча психологія з помітним присмаком, я сказав би, геополітичних наслідків. Пане Артуре, чи свідчить ці тенденції, про які ви зараз докладно говорили, свідчать вони про кризу американської федеративної моделі, яка довгий час вважалася однією з найуспішніших у світі?
6: Я думаю, що це один із індикаторів кризи цієї моделі. Взагалі багато різних чинників вказують на кризу цієї моделі. Наприклад, нам в європейських країнах доволі складно зрозуміти власне ось цей баланс між, наприклад, законодавством на рівні штату і законодавством на федеральному рівні. І нам іноді, коли ми чуємо про якісь рішення, які ухвалив якийсь конкретний штат, ми іноді дивуємось, а чому взагалі нам варто про це знати. Але доволі часто буває так, що є низка різних компетенцій, яка перебуває в руках штатів, а не федерального уряду. Але зараз Дональд Трамп, чудово розуміючи власне ризик цього для своєї політики, він почав це змінювати і відповідно в рамках інституційних перетворень в країні він, зокрема, перевів низку різних речей з штатової на федеральну компетенцію. Наприклад, це стосується певних аспектів виборчого права зараз, процесу організації виборів, що доволі зручно перед проміжними виборами, які відбудуться цієї осені до американського конгресу. Крім того, тут ми насправді теж говоримо про доволі великий ризик того, що цими сепаратистськими рухами для того, щоб руйнувати країну зсередини, насправді користуються зовнішні актори, зокрема Росія. Ще коли ми подивимося на передвиборчу кампанію 2016 року, 10 років тому, то згідно з даними американських журналістів, насправді Росія вкладала певні ресурси в, наприклад, той самий сепаратистський рух по відділенню Каліфорнії. І люди, які там перебували, вони навіть могли до кінця не усвідомлювати, що насправді їм, наприклад, кидає гроші Росія. І потім для них це було певним сюрпризом, а насправді ось виявлялося, що їх протести, їх медійну роботу насправді в безпосередній чи не безпосередній спосіб фінансувала Росія. І Росія, вона дуже завжди намагається роздмухати і підживити, власне, всі ці сепаратистські настрої, зокрема, і в Північній Америці. І ось це те питання. Ми можемо дискутувати про багато інших різних речей, але коли ми говоримо про ці сепаратистські тенденції, це одне з тих питань, де роль Росії насправді є однією з найбільш видимих взагалі серед всього того, що відбувається в політиці цього регіону.
1: Ну, ми маємо, просто знаючи психотип ворога Путінської Російської Федерації, це легко передбачити там, де погано, там, де, як кажуть, тхне заворушеннями, революціями, страйками, дестабілізацією режиму, там завжди вуха або головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, або ФСБ, або зовнішньої розвідки Російської Федерації. Їм це вигідно підтримувати постійно осередки нестабільності. Вони підживлюють регіональні конфлікти через соціальні мережі, інформаційні компанії, сепаратистські рухи в Канаді, до речі, підтримували не тільки російські, але й американські сили. Та і серед американських колаборантів теж часто знаходять російський слід. От, скажімо, це свідчить про те, що це сепаратизм, це достатньо, я сказав би, таке розмаїте політичне тло. З одного боку, це внутрішній протест, з іншого боку, все-таки інструмент геополітичної боротьби між державами. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, з нами на зв'язку фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, а також член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. Про деякі, я сказав би, малоприємні тенденції в світовій геополітиці. Пане Артуре, можна сказати, ще звернути увагу на один прикметний момент. Сучасні сепаратистські рухи в тих же Сполучених Штатах виникають не через етнічні чи мовні відмінності, як у Каталонії, в Іспанії чи Шотландії, а через економічні та політичні суперечності. На ваш погляд, чи означає це, що головне джерело нових конфліктів – це не абсолютно ідентичність, а нерівний розподіл ресурсів і впливу, який часто визиває ступор, як кажуть, в регіонах і початкової оці от відцентралізовані процеси?
6: Низка чинників вказує на те, що так і є, особливо враховуючи контекст північноамериканських країн, тому що ми повинні розуміти, що те, що для європейців це звичайні права людини, для північноамериканців це привілей. Наприклад, система охорони здоров'я, наприклад, теж права працівників, профспілки, тощо. Це все насправді дуже великий привілей для мешканців Північної Америки. Для європейців це буденність, це щось, що внесено в основні закони європейських країн. Натомість для людей там це не настільки очевидні речі. І коли це все вилазить назовні, і коли теж видно цю нерівність, і видно цю різницю якраз таки між компетенцією штатів і компетенцією теж федерального уряду, і те, як, наприклад, ці системи або застарілі, або не відповідають викликам цих конкретних регіонів. Особливо це проявляється активно під час, наприклад, якихось природних катаклізмів чи якихось ситуацій, де необхідне втручання на місці. І дуже часто ці системи побудовані в такий спосіб, що це вимагає реакції від федерального уряду або фінансування від федерального уряду. І це стає предметом політичної полеміки. Замість того, щоб допомагати людям на місці, доводиться вести цю полеміку з федеральним урядом для того, щоб федеральний уряд хоч якось би пальцем поворухнув. І відповідно, всі ці елементи, всі ці маленькі шматочки, вони складають один малюнок в пазлі, і зрозуміло, що люди втомлені від теперішньої політичної системи, і вони намагаються з цим у якийсь спосіб боротися. Тільки питання у тому, що поки що це, скажімо так, доволі складно зробити, якраз таки через те, наскільки переплетеними є тепер геополітичні контексти різних країн. І ось ми говорили про роль Росії, і ми говорили про роль Сполучених Штатів у канадських рухах і так далі. І з одного боку, в цих людей можуть бути якісь щирі інтенції, але знову ж ширший контекст, він є набагато складнішим. І, власне, ось ця тема сепаратистських тенденцій в цьому регіоні, вона показує, наскільки складною і наскільки комплексною є сучасна геополітика в цілому. Що, на перший погляд, зрозуміло, що сепаратизм – це протиправна дія, це дія, яка веде до дестабілізації ситуації в країні. Але з іншого боку, коли ми дивимося вглиб цих процесів, то ми можемо побачити там різні чинники, які можуть нам підказувати відповідь на питання, а чому ж є люди в цих країнах, які які довіряють таким рухам і які підтримують їх. І насправді це велике відкрите питання. І мені здається, що ще в найближчі роки буде достатньо можливостей і достатньо ситуацій, де ми побачимо, скажімо так, або ці рухи в дії, або ми побачимо теж, що відбувається із ними в рамках того чи іншого контексту.
1: Ви знаєте, я також...
6: будемо стежити.
1: Я також думаю, що в наступні кілька років буде активізація цих процесів і буде, так би мовити, їхня реальна, хоча дуже небажана апробація на практиці. Ну і ще одне міркування, було б наївно думати, що лідери великих країн, тих же Сполучених Штатів, вони сидять склавши руки і чекають, чим це закінчиться. Пускаючи історії на самоплив, насправді це не так. Ви казали про Дональда Трампа, який перед досить розуміючи небезпеки, деякі центри ухвалення рішень на федеральний рівень, забираючи їх з компетенції штатів. І є ще американське законодавство. Згідно з американськими законами, окремий штат не може просто так взяти і проголосувати за свій вихід. Є навіть судове рішення щодо штату Техас. Колись він входив до складу Мексики. Коли суд постановив, що вийти зі складу США, регіон може лише шляхом революції в лапках або ж за згодою інших штатів. Пане Артуре, я думаю, ми достатньо приділили уваги, як розвиваються, які тенденції у вільному світі. Давайте поговоримо на ситуацію, яка відбувається в Російській Федерації. Чи можлива активізація таких сепаратистських рухів, чи то війни за визволення в самій Російській Федерації? Чи можлива підтримка таких рухів та об'єднань з боку України, що логічно, а також країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Китаю? Ось таке питання. Непросте, як би ви на нього відповіли?
6: Мені якраз таки здається, що з всіх тих питань, які прозвучали сьогодні, це якраз таки найпростіше питання. Тому що відповідь на нього лежить насправді на поверхні, і вона лежить у досвіді і глибинному розумінні тих процесів, які відбуваються всередині Росії. Тому що однією з головних помилок, можливо, свідомих, можливо, несвідомих, це вже інше питання, більш складне. Але однією з головних помилок стосовно російської опозиції, так званої на Заході, є те, що цією опозицією вважають чомусь загальноросійські ліволіберальні рухи, які продають іноземцям ось цю, скажімо так, утопійну концепцію вільної Росії майбутнього, насправді не даючи разом із цим якоїсь рефлексії стосовно того, як би ця велика Росія майбутнього мала виглядати в кращий спосіб для тих, хто розташований навколо неї. Натомість надто мало підтримки насправді надається саме ось таким якраз таки місцевим рухам, які насправді, я особисто думаю, що саме такі місцеві сепаратистські рухи насправді можуть власне привести до розпаду Росії, і саме їх потрібно підтримувати в цій ситуації. І доволі прикро спостерігати за тим, як низка європейських політиків і діячів, наприклад, дають право взагалі ось цим російським в лапках опозиціонерам відставляти на задній план представників корінних народів. Бо насправді я особисто не перебував в такій ситуації і не бачив це, але, наприклад, у мене є друзі і знайомі, які активно, наприклад, працюють в Європарламенті. І в Європарламенті проводять багато різних там заходів і багато різних речей на цю тему. І, наприклад, там це на полях Європарламенту це стандартна ситуація в Брюсселі, що, наприклад, роблять якийсь захід про ситуацію з корінними народами Росії, і насправді представників корінних народів Росії ставлять на задній план, а на передньому плані знову там Навальна, Яшин, Карамурза і ось ця компанія. І, відповідно, це все йде на задній план. І це абсолютно несправедливо, тому що одним із інструментів, власне, державної російської політики станом на зараз, та й вже впродовж тривалого часу, ще задовго навіть до 2014 року, є систематичний утиск будь-яких проявів місцевої культури, місцевої ідентичності у всіх суб'єктах федерації. Я думаю, що війна в Чечні, навіть дві війни в Чечні, перепрошую, вони дуже демонстративно показують, власне, цю тенденцію. Вона, насправді, продовжується навіть на законодавчому рівні, наприклад,
1: зрозуміло. Ми зрозуміли вашу думку, шановний пане Артуре, на зв'язку зі студією був фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомосов про деякі небезпечні з одного боку для науковців цікаві тенденції Штатів Америки, політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомосов про деякі небезпечні з одного боку для науковців цікаві тенденції в світовій геополітиці.

0: тактично на цьому моменті. Більш стратегічні речі. От дивіться, армія Крайова, яка ніхто не заперечує, що вона чинила злочини. Заперечень немає. Польща ухвалила закон про заборону, і що УПА – це організація, яка, значить, законопроект про те, що армія Крайова є злочинною організацією, має лежати у Верховній Раді. Коли буде прийнятий, буде видно, має лежати. Більше того, УПА не представляла Україну, тому що української держави на той час не було. Армія Крайова представляла уряд України, який знаходився, уряд Польщі, вибачте, який знаходився в Лондоні. Це офіційно. Вони проводили державну політику. Тому Польща несе відповідальність за їхні злочини. Ребята, а за це треба платити. Держава, ви з Німеччини вимагаєте репарації. Наступне. До вирішення і всього питання з армією Крайовою має бути припинена вся ексгумація. Ексгумація можна зараз проводити тільки там, де не діяла армія Крайова. Інакше можуть бути фальсифікації, ми спочатку повинні самі дослідити, а тоді, ребята, прийдете ви.
1: Я дуже дякую вам за цю відвертість. Можливо, частина нашої радіоспільноти не в усьому з вами погоджується, але я думаю, ми повинні виходити передусім виключно з точки зору наших національних інтересів. Ми воюємо, ми на форпості відстоювання демократичних цінностей, ми захищаємо Європу і весь світ, в тому числі і наших партнерів, які надали нам колосальну підтримку на початку війни. Польщу. Експерт Центру дослідження Росії, експосол України в Ірані і український дипломат Олександр Самарський.
2: Українське радіо.
3: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни можуть вночі масово атакувати Україну. Армія РФ б'є по Херсонщині артилерією та дронами. На Полтавщині археологи виявили артефакти кількох історичних епох. Про це та інше далі докладніше. Росіяни цієї ночі можуть завдати нового масованого удару по Україні. Про це попередив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав українців сьогодні та найближчим часом особливо уважно ставитися до повітряних тривог.
5: Сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедно. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю, на жаль, є загиблі. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масовного удару. Будь ласка, бережіть себе.
4: На Херсонщині від удару російського безпілотника загинула людина. Про це на сайті повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, в день військові армії РФ атакували безпілотником село Чайчине Херсонського району. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали травми. Постраждалі у момент вибуху снаряду перебували на подвір'ї. Загалом відночі росіяни атакують регіон артилерією та дронами. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медичний заклад, автобус та цивільні автомобілі. Про таке в ефірі телемарафону розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
6: Ранок сьогодні розпочався з трагічних новин. У лікарні померла 63-річна херсонка, яка дістала тяжкі поранення внаслідок дронової атаки у корабельному районі 19 червня. Також зранку фіксуємо значну кількість повідомлень про постраждалих внаслідок атак. Це вчора ввечері внаслідок артобстрілів і атак з дронів в корабельному районі постраждали жінки віком 50 і 24 роки, чоловіки віком 58-28 років. Також вночі та рано вранці ворог атакував Зеленівку безпілотниками. Постраждали дві жінки віком 72 і 65.

0: років. Було госпіталізовано також 60-річного чоловіка, який зазнав поранень від пожежі, що виникла внаслідок дронової атаки.
1: Збройні сили України атакували Тюменський нафтопереробний завод. Він розташований за 2000 кілометрів від України. Це один із найбільших приватних НПЗ Росії, пише видання Bloomberg. За його даними, губернатор Тюменської області Олександр Мор повідомив, що на місці працювали аварійні бригади. За його інформацією, завод не постраждав, а працівників евакуювали. Однак місцеві пабліки повідомляють про кілька вибухів на території НПЗ та стовп диму над ним. Bloomberg написав, що Тюменський НПЗ переробляє близько 150 тисяч барелів сирої нафти на добу і є важливим постачальником палива на внутрішній ринок Росії.
2: Новини на Українському радіо.
1: На Полтавщині поблизу Котельви археологи виявили артефакти кількох історичних епох у давньому городищі. Знахідки датують, зокрема, добою бронзи та пізньоскіфським періодом. Тетяна Весна розповість подробиці.
3: У лісі на розкопі зо два десятки людей. Поблизу Котельви археологи історико-культурного заповідника Більськ досліджують городище. Польовий сезон на цьому об'єкті розпочали цьогоріч у червні, каже керівник історико-культурного заповідника Більськ Ігор Корост. Загалом працюють тут впродовж 4 років, а дослідили понад 1000 квадратних метрів території.
4: Тут доволі специфічний ґрунт, тут доволі специфічна місцевість. В інші пори року сюди складно діставатися і складно працювати. Ми тут проводимо не лише археологічні дослідження, а й неінвазивні вивчення, не руйнівні. Зйомки з дрона, завдяки яким отримуємо сучасні ортофотоплани, лідар-сканування з дрона і ручним сканером.
3: Як розповів керівник експедиції Костянтин Пеляшенко, на цьому розкопі фіксують кілька культурно-історичних шарів. Це, зокрема, від доби пізньої бронзи, яку датують 10-9 століттям до нашої ери, до пізньоскіфського та сарматського періодів. Це 3-1 століття до нашої ери.
5: Дві знахідки – це такий ритуальний заклад, тобто сховані були речі. Це була кінська вуздечка залізна та спис залізний. Вони були як вкопані в пісок, сховані. Це, ну, можна інтерпретувати як такий ритуальний депозит або скарб був того часу. Передусім ми досліджуємо культурний шар, дивимося об'єкти житлові, господарського призначення. Тобто наше завдання – зрозуміти, як жили тут давні люди, да, чим вони займалися, як виглядали їхні там житла, якщо ми їх знаходимо.
3: Глибина культурного шару тут близько півметра, каже археологиня Анастасія Зубрєва. Серед цьогорічних знахідок – рибальські гачки різних розмірів, залізні ножі, проколки, поясна пряжка, а також керамічні вироби.
6: Ми вже дісталися до ділянки, де культурний шар дозволяє бачити вже вживу ручка від кераміки. У нас тут є амфори, є ліпна кераміка.
3: Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні країни до 20 градусів. Вдень 24-29. На заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17, а вдень 26-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. І зараз у нас дуже серйозна, дуже важлива розмова про те, про що говорять від вчорашнього вечора. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла спричинило не лише вкрай негативну реакцію Києва, але й фактично розкололо польський політикум на два протилежні табори. Представники правлячої коаліції на чолі з прем'єром дії президента сприйняли як шкідливий популізм, заявивши, конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує інших союзників. А реальна лінія фронту пролягає зовсім в іншому місці. Тоді як праві сили повністю солідаризувалися з рішенням Навроцького, віце-спікер Сейму Кшиштоф Босах на навіть закликав блокувати євроінтеграцію України через питання УПА Української повстанської армії. Проте, куди може завести Варшаву гонитва за політичними рейтингами перед майбутніми виборами, про репутаційну шкоду для Польщі від такого рішення, про те, як таке рішення вплине на двосторонні взаємини, будемо говорити далі. Іншими словами, аналіз ситуації з врахуванням того, що відомо на цей момент. З нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий вечір.
1: Пане Олександре, бачите, ситуація певною мірою динамічна, тому що от, поки ми готувалися до ефіру, обговорювали з вами моменти відомі. Ще в день повідомили про те, що президент України відправив орден Білого Орла поштою колезі Навроцькому. Про це будемо говорити далі. Далі з'явилися ще важливі повідомлення про те, що проявив солідарність з президентом Зеленським, другий президент України Леонід Кучма також відмовився від ордена Білого Орла через рішення Варшави щодо Зеленського. Державну нагороду Польщі президент України, який відбув два терміни на цій посаді, Леонід Кучма отримав ще в 97-му році. Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордена. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, аби сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. Я вірю в те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Але сьогодні, зазначає Леонід Кучма, я відчуваю сум і тривогу. І буквально перед ефіром ще одне повідомлення, що підтримав колег президентів президент України Віктор Ющенко. От така історія. Тобто можна говорити про солідарність українського найвищого політикуму. Що думаєте про всю цю історію ви? Будь ласка.
2: Ну, на жаль, ми бачимо, історія розвивається з... Фактично, з накрученням історія розвивається в не найкращому напрямі, в тому сенсі, що, давайте будемо чесними, що рішення Навроцького, воно було спричинено не стільки рішеннями української влади, скільки підготовкою до виборів. І я думаю, що якби не було цієї історії, Навроцький би згодом щось би таке зробив, бо станом на зараз фактично є хибне рішення, мені здається, правих партій і в Польщі позмагатися з ультраправими і зробити от українське питання одним із центральних, але, як показує практика, і в тому числі на польському прикладі, що це якраз підсилює ультраправі партії, які є не тільки антиукраїнськими, але і антиєвропейськими. І це може завдати непоправної шкоди не тільки нашим відносинам, а і фактично становищу Європи, становищу Польщі в Європейському Союзі. І от, власне кажучи, на жаль, поки що ми бачимо, що ситуація розвивається в такому напрямі не дуже доброму. Мені б хотілося, щоб Україна пам'ятала, от як ви абсолютно слушно зазначили, і ті сили політичні, і тих друзів України в Польщі, щоб вони не залишалися сам на сам з цією проблемою і, в принципі, отримали підтримку, в тому числі і від українського політикуму.
1: Пане Олександре, кілька важливих уточнень, доповнень, нюансів. Домінантна думка польського незалежного експертного середовища. Навроцький керувався виключно внутрішньополітичними рейтингами та бажанням закріпитися як лідер правого електорату перед майбутніми виборами. Я вже наводив цей приклад у 2013 році. Я був в складі групи українських журналістів. Поїздку організовував Польський інститут в Києві. Ми відвідували Волинь, якраз ті місця, про які сьогодні йдеться. Дивилися на те, яким чином готувалося там до ексгумації. Потім були в Польщі, були в Польському інституті національної пам'яті. Там був пан Навроцький. От за 13 років риторика польського президента, вона не змінилася в цій частині. Але я хотів би вас запитати про таке процедурний нюанс, аби рішення короля Навроцького набуло остаточної чинності за процедурою необхідний підпис прем'єра Дональда Туска. Наразі ситуація була до відправлення цього поштового президентом України Зеленським. Очільник уряду не уточнив, чи підпише цей документ, що створює додаткову точку напруги всередині польської влади. Як ви думаєте, хоча це умовне, так би мовити, гадання, можливо, Дональд Туск підписав би цей документ, без якого це рішення, воно б не набирає остаточної чинності? Чи не підписав би?
2: Тут важко сказати. Зараз у нього, вочевидь, немає вже іншого виходу. Він буде змушений це зробити, особливо після кроків і представників українського політикуму. На жаль, дійсно, ця історія розвивається, як я сказав, в поганому такому напрямі. І станом на зараз, ну, фактично, і друзі, виходить, України стають заручниками цієї ситуації. На жаль, дійсно, Навроцький зашкодив досить серйозно і стосункам України і Польщі. І, ну, і, власне кажучи, здобув схвалення не тільки своїх ультраправих колег в Польщі, а й, наприклад, такого собі Дмитра Медведєва з Росії, який дуже схвально підтримав це рішення. Власне кажучи, тут можна солідаризуватися з словами Дональда Туска про те, що такі речі, вони в першу чергу допомагають Росії і головним єдиним бенефіціаром от таких сварок між нашими народами є Росія.
1: Ну, я думаю, що в Москві чи п'ють шампанське, чи боярышник, у них ейфорія чергова, приступ, як кажуть, лихоманки політичної. Бачите, от що робиться. Наступний аргумент. Пане Олександре, не видається вам, що насправді вся ця історія, вона затіяна королем Навроцьким, в тому числі для того, щоб, скажімо так, прикрити деякі набагато глибші і серйозніші речі. Ми вже говорили. І вчора відбулася подія, яка теж належить Навроцькому. Він брав безпосередню участь і озвучив суть. Вступ України в ЄС завдасть шкоди сільському господарству Польщі. Президент Навроцький. Дослівна цитата. У нас занадто чудова земля, занадто чудова Польща і занадто талановиті польські фермери, аби віддати польське сільське господарство комусь іншому. Комусь іншому ми розуміємо. Кому? Нам, українцям.
2: Тут просто це все, знаєте, з однієї історії, скажімо так, бо це якраз виборча кампанія. Давайте згадаємо, що польські фермери, на жаль, і раніше займали, м'яко кажучи, не про українську позицію, коли її блокували кордони, висипали українське зерно на землю. І з цієї точки зору це просто боротьба за голоси. Бо насправді, якщо б польський президент подивився на цю ситуацію по-іншому, то мав би побачити, що за час широкомасштабного вторгнення польські фермери, ну, суттєво виграли і суттєво нарощували постачання до України, в тому числі і молочки, і інших виробів польської продукції, якої зараз в Україні достатньо багато. І тому мені здається, що от тут конфронтація, вона може якраз зашкодити і польським підприємцям, і польським фермерам, які, якщо Україна відмовиться від закупівлі цієї продукції, то вони постраждають на сотні мільйонів і мільярди євро.
1: Я думаю, можна доповнити вашу картину, шановний пане Олександре. Не секрет, що великі капітани польського бізнесу не раз висловлювали стурбованість стосовно різних там, можливо, підготовчих дій дискримінаційного плану щодо українців. Вони сказали, що кілька мільйонів українців створюють тут робочі місця і дають кілька відсотків головного внутрішнього продукту Польщі. Не дай Боже, вони, українці, почнуть кудись їхати. Польська економіка, яка ось-ось в число 20 найбільших економічних потуг світу має увійти, польська економіка тоді може почати відчувати серйозні кризові явища. Я думаю, нашим шановним партнерам про це не варто забувати. Якщо говорити і досліджувати цю ситуацію на фоні цього скандалу з позбавленням президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди, Польща, тим не менше, вимагає прямої участі в переговорах з Кремлем. Без цього Варшава не визнає жодні майбутні домовленості. Прем'єр Дональд Туск. Будь ласка, ваш коментар.
2: Ну, власне кажучи, тут питання... Що для чого Польща буде брати участь в цих переговорах? Бо поки що, наскільки я знаю, Польща не є країною, яка, наприклад, готова розміщувати на території України свій військовий контингент. Про це була окрема заява. Поки що Польща, ми бачимо, вимагає гроші за ту воєнну допомогу, яка була поставлена раніше, коли говорять про ті 6,6 мільярда євро, які розблокувала Угорщина з Фонду миру Європи. І, власне кажучи, з цієї точки зору, ну, достатньо важливо зрозуміти, що Польща хоче отримати на цих переговорах і про що говорити. Бо станом на зараз, наскільки я розумію, Європа бере участь у переговорах. Це в тому числі з точки зору гарантії безпеки для України і з точки зору умов, на яких Росія буде гарантувати безпеку, в тому числі, вірніше, як буде зупинена війну з Україною і яким чином будуть гарантувати безпеку, в тому числі і європейським країнам. Тут Польща може претендувати на щось, але, власне кажучи, вона є членом НАТО, членом Європейського Союзу, і вочевидь, що ЄС, який говорить від імені всіх країн, в тому числі буде мати на увазі і польську позицію. Але той факт, що Польща, яка з одного боку фактично руйнує відносини з Україною, а з іншого боку претендує на статус регіонального лідера, це протилежні речі, бо регіональний лідер, вочевидь, має знаходити можливості для позитивних відносин з усіма своїми сусідами і знаходити точки дотику і союзницькі можливості.
1: На одному з українських медійних ресурсів UAWAR наводяться цифри, 43% поляків негативно ставляться до українців, тоді як ще в 23-му році їх було всього 17%. Звісно, інформація потребує, я думаю, уточнення, от, але тенденція, судячи з усього, не дуже сприятливо до нас. Спрацьовує ці шовіністичні моменти. Вчора в прямому ефірі українського радіо відомий український дипломат, надзвичайний повноважний посол України свого часу в Ірані, а експерт Центру дослідження Росії Олександр Самарський сказав, що відвертий шовінізм з боку поляків. Було питання, це історичної пам'яті, на кону в порядку денному кількох попередніх українських і польських президентів. Здавалося б, ми вирішили. Та формула «прощаємо» і просимо вибачення.
2: Просимо вибачення.
1: Так, вона має працювати, але ось ми бачимо новий, після виборів новий трек, польські вибори, польський президент новий, і історія знову і знову починає, так би мовити, з'являтися на польських медійних і політичних радарах. Ще б Олександр Самарський сказав, що, звісно, були складнощі. ООН вбивала мирне населення, так складалося. Армія Крайова вбивала українське населення. Між ними діяли диверсанти НКВС для того, щоб провокувати, підтримувати, сіяти оцю колосальну ворожнечу. Але питання в іншому, що як Україна вибудовує свій захист? В війську польському зараз є підрозділи, які так само носять назви армії Крайової. І у Олександра Самарського було закономірне питання, чому ми не ініціюємо появу законопроєкту відповідного на кшталт польського? Польський Сейм заборонив УПА, інші речі, ми знаємо, рішення прийнято було кілька років тому, чому ми не вживаємо аналогічні підходи для того, щоб позиції були абсолютно рівними, тоді як нас примушують лише до захисту, до пасивного захисту. Так не має бути, ми повинні виходити з точки зору наших національних інтересів. Погоджуєтеся?
2: Ну, я так розумію, що, в принципі, це рішення не з'являлося, тому що були сподівання на те, що вдасться якось, знаєте, не ескалювати ситуацію, вдасться якось пройти ці загострення. Але, знову ж таки, на жаль, ми бачимо, що дійсно президент Польщі діє з сиюминутних інтересів, які взагалі не торкаються якоїсь стратегії чи майбутнього. І вочевидь, що якщо ситуація далі буде накалятися, то до цього може дійти. І дійсно, що те, що було зроблено ще з часів Кучми, потім і Віктор Ющенка, і Петро Порошенка, те, що вибудовувалися стосунки між нашими країнами, це може бути зруйновано. Але тут, на жаль, я би хотів сказати, що перші тріщини були, скажімо так, зроблені ще 2010 року, і тут є не тільки польський вклад, а і вклад деяких, знаєте, з дозволу українських політиків, це партія регіонів, і давайте згадаємо такого собі Вадима Колесниченка, який почав активно педалювати якраз питання Волині і в Україні, і в Польщі. І, власне кажучи, потім тема, на жаль, потрапила і розкручувалась в польських, під час польських виборів від циклу до циклу. І станом на зараз ми бачимо, що це призвело до того, що раніше маргінальні ультраправі польські партії станом на зараз претендують на загальнонаціональний статус, і в тому числі на повноцінного учасника майбутньої коаліції, а можливо і на перемогу на виборах. І те, що робить пан Навроцький, це він скоріше допомагає цим партіям стати, отримати перемогу. І знову ж таки повторюся, що це зашкодить не тільки українсько-польським інтересам і відносинам, а і самій Польщі у Європейському Союзі, що може призвести до серйозної кризи у відносинах між Польщею і ЄС.
1: Пане Олександре, у нас залишається 5 фінальних хвилин. Спробуємо фіналізувати, так би мовити, основні висновки із ситуації. Дехто радить президенту Зеленському написати відкритого листа королю Навроцького на, скажімо, за прикладом відкритого листа рашистському диктатору. Зараз скажете свою оцінку. В зверненні президента Зеленського після повернення цієї найвищої польської нагороди зазначається: польський президент зазначив, орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв'язок з польською державою, особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, як вважається, пише Володимир Зеленський, цей особливий символ може залишитися у Катерини ІІ, у Беніто Муссоліні, у Герхарда Шредера, та ми в Україні не будемо з цим сперечатись. Водночас, пише президент України, ми вдячні польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль в боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії. Україна ніколи не забуває солідарності і знає, що співпраця між державами і народами в нашому регіоні одна з відчутних гарантій безпеки для українців, для кожної держави-сусідки. Україна продовжить захист у цій війні, що її розв'язала Росія, ми обов'язково здобудемо достойний мир. Я думаю, абсолютно Логічна відповідь президента України, тому що орден йому вручали не йому особисто, а орден Анджей Дуда вручав президенту Зеленському і всьому українському народу. Будь ласка.
2: Безумовно. І знаєте, я би тут би... Я проти того, щоб писати щось Карлю Навроцькому. По-перше, це нічого не дасть, а по-друге, це може тільки підштовхнути в ту ескалацію. Я би, можливо, порадив Володимиру Зеленському написати листа польському народу, де, в принципі, пояснити, але не вдаватися от в ці підробиці, кому цей орден надавався, належав, бо виникає логічне запитання, чому ми приймали цю нагороду, знаючи, що, власне кажучи, є і не настільки достойні кавалери ордену. Вочевидь, що дійсно я з вами абсолютно погоджуюсь. Це орден українському народові, і це абсолютно неправильний крок польського президента. Але мені здається, тут варто комунікувати вже з польським народом і з нашими друзями в Польщі, які, вочевидь, теж страждають від того, що зараз відбувається.
1: Пане Олександре, і на сам кінець, вам не видається, що польський політикум руками Кароля Навроцького потрапив у шахи, це називається цуксуан. Кожен наступний хід, він погіршує ситуацію на шаховій дошці. Тобто тепер це дуже складне завдання з репутаційними значними втратами, з поясненнями для союзників, чому це з'явилося взагалі під час кривавого війни рашистів проти України на фоні масових мордувань, як поляки люблять казати про волинську різанину, цей термін мордування цивільного населення рашистами цивільного населення України. Що може бути? Які заходи може вжити президент Польщі? Хвилина у вас на відповідь.
2: Я навіть не знаю, що дійсно зараз можна зробити. Тим більше я не вірю, що сам Кароль Навроцький зробить крок назад. Бо станом на зараз дійсно це його крок, його ескалація, коли він вирішив відібрати орден. І тому, мені здається, знову ж таки повторюся, що тут скоріше треба комунікувати з нашими друзями і з польським народом, взивати до розуму у польського політикуму, але я не дуже вірю, що з Карлем Навроцьким це вдасться зробити.
1: Ну, на сам кінець, я ще раз процитую відповідь другого президента Леоніда Кучми, який відмовився від нагороди, яку отримав майже 30 років тому. Сьогодні немає іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордена. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого саме нам шанувати. Я вірю в те, пише Леонід Кучма, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться, але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Будемо відстежувати подальші події і те, як польський політикум буде виходити із створеної ним самим цієї скандальної ситуації. На зв'язку зі студією був виконавчий директор Центру головних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Дякую, пане Олександре.
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує територію Білорусі у війні проти України, зокрема через обладнання вздовж кордону, яке допомагає координувати удари дронами. У вечірньому зверненні президент України заявив, що офіційний Київ неодноразово давав сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Тож Білорусь має час, щоб продемонструвати це і демонтувати це обладнання. Він також зазначив, що фіксується постачання із Білорусі до Росії пального та компонентів для озброєння, що посилює російську армію. Київ закликає Мінськ утриматися від подальшої участі у війні, наголосив Зеленський.
4: Вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам. Ми знаємо про 4 такі ретранслятори в Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Також ми знаємо про кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів.
3: Президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла до Польщі. Це сталося після того, як польський президент Кароль Навроцький позбавив українського лідера цієї відзнаки. У Фейсбуці Зеленський написав, що вважав, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Із подробицями кореспондентка Суспільного далі.
5: «Не тих б'єш, Навроцький», – так написав у Фейсбук колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що Польща так і не позбавила ордена Білого Орла ні російську імператрицю Катерину ІІ, ні фашистського лідера Італії та союзника Адольфа Гітлера Беніто Муссоліні. При цьому Катерина ІІ ініціювала три поділи Речі Посполитої у 18 сторіччі, після яких польська держава на понад століття зникла з політичної карти Європи. А Муссоліні, як пише Кулеба, підтримував Гітлера, коли той знищував польську державу у 1939-му. Серед кавалерів польського ордена Білого Орла багато лідерів авторитарних режимів, які згодом стали союзниками нацистів. Наприклад, маршал Франції Філіп Петен, який у 1940 році підписав капітуляцію перед нацистською Німеччиною і став союзником Гітлера. Імператор Японії Хірохіто, який розв'язав Другу світову війну разом з Гітлером, а також фактичний правитель Угорщини і союзник Гітлера Міклош Горті. Жоден з них не був позбавлений нагороди. У 2002 році орден отримав тодішній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який досі залишається близьким союзником очільника Кремля. Після завершення політичної кар'єри Шредер активно лобіює інтереси російського «Газпрому». У травні цього року Путін заявив, що хоче бачити Шредера переговірником між ЄС і Росією. Єдиним, кого до Зеленського позбавили ордена Білого Орла, був колишній польський прем'єр Вінсентій Вітос. Причиною стала його позиція проти встановлення диктаторського режиму Юзефа Пілсудського майже 100 років тому. Після смерті Пілсудського Вітосу повернули нагороду.
3: Додам, що від своїх польських відзнак також вже відмовилися другий та третій президенти України Леонід Кучма та Віктор Ющенко.
0: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні до 20 градусів. Вдень 24-29. На заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17, а вдень 26-28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І до нашого етеру долучається президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Пане Михайло, вітаємо вас в етері Українського радіо.
7: Вітаю.
6: Будемо говорити про зустріч групи семи або Великої сімки, як часто ми називаємо цю коаліцію, цю спільноту найсильніших, найпотужніших країн світу. Будемо говорити про 35-те засідання «Рамштайн» контактної групи, про її результати, які були досить, ясна річ, для нас приємними, але не можемо, пане Михайле, не торкнутися питань, які виникли, які вигулькнули. Разом із тим, вони можуть вплинути досить суттєво на політичну ситуацію, зокрема на взаємини України із сусідами. Я думаю, ви здогадалися, що мова йде про рішення президента Польщі Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі, яку президент України отримав з рук попередника Навроцького Анджея Дуди. Ну і зрештою в Україні багато хто розглядав цю нагороду, та й сам президент про це казав, що це нагорода передусім для українського народу, який стримує і стримував і стримує агресора. Так от, все-таки Навроцький ухвалив це рішення, і водночас ми бачили напередодні і заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Тут я хочу зазначити, що Навроцький і Туск є політичними опонентами, мало не ворогами. От, але Туск теж висловився в такий спосіб, що Польща не прийме і не буде виконувати результати будь-якої угоди із Росією, якщо вона не буде за столом переговорів. Так, тут така досить ревна позиція Польщі стосовно того, що зустрічався Зеленський останніми днями із лідерами Європейської трійки, Німеччина, Франція і Великобританія, Польщу туди не запрошувано. Тож, як, на ваш погляд, зараз має Україна чинити на тлі таких недружніх заяв, ну, але надто недружніх кроків з боку наших західних сусідів?
7: Ну, давайте поглянемо на це через призму саме внутрішньополітичної ситуації Польщі, тому що ви слушно зазначили, що і Туск, і Навроцький, вони в різних політичних таборах. І я думаю, що це прояв якраз ось цих протилежних підходів, де з одного боку Навроцький продовжує гнути жорстку лінію у відносинах з Україною. Хочу показати, що він тут в авангарді. І це шлях, який веде в безвихідь і, в принципі, в майбутньому до його політичної катастрофи. З іншого боку, Туск намагається не допустити зростання популярності правого табору, і тому звідси ось така заява, що без Польщі ніякі там переговори, мовляв, неможливі, і не буде Польща визнавати їхніх результатів. Ну, тут слід зазначити, що в минулому, ще до цього, до цієї ситуації навколо ордена Білого Орла, Польща якось менш рельєфно, але позначувала цю позицію. Зараз ситуація принципово інша. Вона пов'язана з тим, що так чи інакше Польща завдяки своїй непродуманій політиці і стосовно західних союзників ЄС і НАТО, і стосовно України, вона потрапляє в своєрідну таку м'яку, це ще не ізоляція, але такий м'який ігнор всередині західних блоків ЄС і НАТО. Тому що ті тенденції, які відбуваються в внутрішньополітичному житті Польщі, ну, вони вказують на те, що вона може піти, не факт, звичайно, але може піти саме шляхом Угорщини часів Орбана. І з цієї точки зору епізод, пов'язаний із позбавленням президента України вищої державної нагороди Польщі, я не думаю, що він принесе якісь серйозні зовнішньополітичні дивіденди польському керівництву. Незалежно від того, ведеться мова там про президента чи прем'єра. Так чи інакше, це виглядає дуже дріб'язково на тлі війни в Європі. Тим більше, що Навроцький, зрештою, відважився зробити цей крок на тлі тих ударів, які Україна завдала по агресору, по Росії, по Москві в останні.
8: Ну, от замість того, щоб похвалити, так, за удари по одвічному ворогу, згадати іншу історію, як поляки з українцями разом Москву палили. Замість цього, і можна було би вийти, і при бажанні можна було би вийти із складної ситуації, не перевести дискурс взагалі в інший бік.
6: При бажанні, Наталі,
8: при бажанні.
6: Це ключове.
8: І знаєте, і ми тут ще з Сергієм от модерували, як могло би бути, так, внутрішня польська політика, якою могла би бути, щоб зосереджуватися на тому, що військо треба польське готувати до нової війни, до нових воєн, і разом з українцями стояти пліч-опліч, готувати свою армію, своїх командирів, своїх офіцерів до війни нового типу і разом воювати проти Росії. А вони розвивалися розвернули війну, історичну війну проти України. Ну, це не абсурд хіба?
7: З нашого боку це виглядає саме як абсурд. З їхнього боку, на жаль, ні. Тому що ось ця польська пиха і зверхність, вона знову взяла гору в Польщі. Це, так мати, побічний наслідок, дуже негативний, того стрибка, який зробила Польща там за останні 20 років, як мінімум. Ну, і якщо взяти 90, то і більше. І це відродило відчуття такої нібито незамінності Польщі в усіх питаннях в Європі, незамінності Польщі у питанні східної політики Європейського Союзу і НАТО. Мовляв, ми ж на східному фланзі НАТО, східна периферія ЄС, ми головні, мовляв. А Україні відводиться роль буфера. Зверніть увагу, це неодноразово різні польські політики говорили. Себто вони формально на словах нібито підтверджуючи те, що Україна там колись має стати членом Європейського Союзу, там НАТО, але фактично вони роблять все, щоб цього не сталося.
6: Тобто це фактично певні ревнощі, так, якщо Україна увійде до Європейського Союзу і, відповідно, перебере на себе роль ключової країни на Сході, ще і щита Європи. Пане Михайло, але все-таки повернусь до питання, як зараз діяти Україні, тому що вже були певні дії, певні заяви. Так, наприклад, міністр закордонних справ Сибіга, також наш посол у Польщі Бод, вони повернули, заявили про те, що повертають нагороди, які теж отримали від поляків. Була досить така значуща заява спікера Верховної Ради Стефанчука, який теж назвав цю акцію, цю дію Навроцького не просто помилковою, але шкідливою. От, з іншого боку, наближається конференція з відновлення України, яка цьогоріч має пройти у Гданську. Торік була у Римі. Цьогоріч запланували в Польщі, так, тобто передбачалося, напевно, що Польща відіграватиме важливу роль в відновленні України, але ось такий зараз клімат, така зараз атмосфера напередодні цієї конференції, питання в тому, чи взагалі Зеленський вирішить їхати. Тож, як діяти зараз Україні, щоб не роздмухати зайвий раз конфлікт, з холодної в гарячу фазу не перевести?
7: Ну, дивіться, ситуація така. Українська сторона чинила до цих пір все абсолютно вірно. Себто ні на який шантаж з боку там президента Польщі, рішення капітули ордена Білого Орла. Ну, рішення капітули було умити руки і надати можливість Навроцькому далі робити хибні кроки, що він і зробив. Тому за цих обставин потрібно виходити з того, і так, те, що солідарність з президентом проявили і інші, зокрема, міністр закордонних справ, посол України в Польщі, це говорить про те, що українська позиція є доволі міцною, і отже продовжити треба в тому ж напрямку. Себто, ну, в принципі, якщо передбачалась участь президента, то я думаю, що президент має відмінити свою поїздку до Гданська, на мій погляд. Себто, щоб не підвищувати градус напруги, ну, тоді це має бути обмежено участю прем'єр-міністра. От, себто, якби вирішувати, тим більше, що конференція з відновлення, ну, при всьому моєму скепсисі до цього формату як такого, в принципі, тому що вести мову про відновлення тоді, коли війна продовжується, ці конференції там, Лугано, Лондон, Берлін, тепер Гданськ, ну, вони якби не наближають час перемоги України. Всі ці апеляції до мирних переговорів там і так далі, знову ж таки, вони лише затягують війну, по суті, тому що Кремль бачить неготовність європейських партнерів, західних партнерів в цілому, допомогти Україні таким чином, щоб вона не просто здобула перевагу, а завдала воєнної поразки Росії. А отже, за інших обставин, ці всі такі пацифістські декларації, вони лише посилюють певність Кремля, що потрібно іще німножко, іще чуть-чуть, і побіда буде за нами. Десь таке приблизне мислення. Але формат цих конференцій з відновлення, він багато критики викликав і викликає. І тому не потрібно до нього ставитись, я би сказав так, що Рамштайн за цих обставин це на голову вище і важливіший пріоритет, ніж ось ці всі формати з відновлення України, де просто намагаються ділити той пиріг, якого немає ще.
6: Пане Михайле, до Рамштайна за кілька хвилин повернемося, але у нас іще одна досить прикметна заява напередодні пролунала з вуст президента Зеленського, яку ми теж хочемо попросити вас прокоментувати. Йдеться про заяви стосовно Білорусі, стосовно участі Білорусі у війні, ну і стосовно керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Під час спілкування із президентом Гондурасу Насрі Асфурою і під час спілкування з медіа Зеленський торкнувся цього питання, ну і сказав, що звичайно добре, що Лукашенко днями вибачився перед Зеленським, але не треба зайвих слів, сказав Зеленський. От, наприклад, можна вдатися до дій. Наприклад, зняти ретранслятори, які в Білорусі розташовані неподалік від кордонів України, якими користуються росіяни, щоб обстрілювати Україну. Ну і внаслідок цього гинуть люди. Зеленський сказав, що фактично, я думаю, каже Зеленський, тижня вистачить Лукашенку, щоб зробити, щоб пробрати ці ретранслятори. Якщо він цього не зробить, зробимо ми, сказав Зеленський. Ну і також він порушив тему нафтопереробної промисловості Білорусі, яка фактично зараз підставляє плече росіянам. І це теж такий натяк, що, мовляв, Лукашенко мусить перестати це робити. Тож, на ваш погляд, як далі розгортатимуться події? Чи Лукашенко зрозуміє небезпеку для себе? І чи він справді ці ретранслятори зніме? Чи доведеться Україні вдаватися? Чи є у нас політична воля в разі чого вдатися до того, щоб самостійно цю проблему вирішити?
8: Сергію, я би ще додала, не тільки от зрозуміє, а чи наважиться. Можливо, він то прекрасно розуміє небезпеку для свого мозирського НПЗ, наприклад, це на кілька годин роботи для Збройних сил України і Сил оборони, щоб просто він перепинив своє існування. Ми це побачили на прикладі московського НПЗ в Капотні. Але от чи наважиться, пане Михайле, як ви думаєте?
7: А дивіться, зверніть увагу на дуже красномовний натяк, який був зроблений з боку Сил оборони України. На це мало хто звернув увагу, або, можливо, просто якби з розряду там поточних подій, бойових дій. Здається, 413-й «Волк» Сил безпілотних систем уразив ешелон, який йшов з Мозиря в напрямку Брянщини, на території Брянщини, і який якраз віз цистерни з пальним з Мозирського НПЗ.
8: З Мозиря, ага, пропустила, але це надзвичайно цікава історія.
7: Так, це дуже показова історія. Тобто вона показала в тому сенсі, що ось ці маршрути транспортування допомоги з боку Білорусі в Росію у вигляді дефіцитного пального ешелонами з Мозиря, а там вище ще Полоцький завод, там трошки проходить маршрут вище через територію Смоленської області з Білорусі. Так от, в принципі, якщо ми поглянемо на географічну карту і прикинемо там відстані, ну, це по Брянщині це 10 кілометрів, Смоленщина – кількасот кілометрів. Тобто це все те, що знаходиться в зоні вогневого ураження Сил оборони України. Нам не буде потреби там особливо, скажімо, щось робити на території Білорусі. Якраз ось цей інтенсивний трафік, який зріс, починаючи ще практично ну десь з початку травня, та навіть у квітні вже, він на порядок зріс постачання пального з білоруських НПЗ до Росії. Тим більше, що відбувається, це зараз за давальницькою схемою. Тобто це, якби тут, можна сказати так, що білоруська сторона просто справно виконує. Іде російська нафта, переробляється, забирається назад нафтопродукти. Звісно, що ця схема якби не сильно влаштовує білоруську сторону, але нічого заперечувати вони не можуть в цьому контексті. І тому якби натяк був достатньо красномовний, коли був уражений локомотив. Ну і це показує те, що буде в подальшому. Якщо, в принципі, в Мінську це зрозуміли, то вони відповідним чином мають скоригувати свої підходи, я думаю, протягом найближчого тижня ми побачимо. Тому що всі ці вибачення, які перед цим прозвучали, вони ж не випадкові були. Тобто Лукашенко загнаний в глухий кут. З одного боку він традиційно під тиском з боку Кремля, якому він там не сильно опирається, з розрахунку на ті чи інші дивіденди. Але зараз у Москві немає можливостей давати цукерки. Економічне становище Росії таке, що тепер потрібно витискувати все можливе. І він хоче, щоб, ну і раніше хотів, щоб Білорусь стала повноцінним учасником війни проти України. І вона була таким учасником, пам'ятаємо, 22-й рік. Зараз Путін хоче повторити все це, але цього не хоче Лукашенко. Проте його можливості, його маневровість сильно обмежена. І тому звідси ось такі хитання від вибачень, до знову погроз там і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що тут жорстка позиція з нашого боку абсолютно виправдана, і вона якраз підтверджується тими діями, які роблять Сили оборони України. Я думаю, найближчі дні ми побачимо.
8: Так, але щодо ретрансляторів, який ваш прогноз?
7: Ретрансляторі. Ну, ми ж можемо для того, щоб нам їх прибрати, нема необхідності якимось чином там підрозділом Збройних сил України заходить на територію Білорусі.
8: Так.
7: Це буде зроблено так, безконтактним способом, скажімо так. От тому, я думаю, що це цілком відповідає духу воєнної логіки. Таким чином питання може бути вирішено. Іншого шляху немає.
8: Пане Михайло, ну, ще у нас важлива тема – це підсумки Рамштайну. Ці підсумки підбив і президент України у своєму традиційному зверненні. От, зокрема, він сказав, у нас був Рамштайн. І знаєте, що особливо привернуло мою увагу стосовно НАТО, висловився президент, от уже після результатів і Рамштайну, і засідання України, і Євроради. Отже, процитую. Стосовно НАТО президент відзначив, що Україна сьогодні де-факто друга армія Альянсу, ну, мається на увазі Північно-Атлантичного Альянсу, тобто НАТО, яка не поступається другій армії світу, тобто російські, так, і ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. І це вже факт, який визнаний лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і у нього одна мета – це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так зараз непросто, шановні українці. От таке формулювання про те, що українська армія де-факто друга армія Альянсу. От якби ви це прокоментували, що це означає?
7: Ну, для нашого внутрішньополітичного вжитку це, звичайно, добре. От. Воно так виглядає насправді. Ну, звичайно, якщо ми врахуємо, де буде відбуватись наступний саміт НАТО у липні в Анкарі, в Туреччині, ну, в Туреччині точно вважають, що вони. От там, якщо не перші, то і не другі.
8: Армія Альянсу, армія, так?
7: Ага. Так, армія Альянсу, так. Це характерно для турків, в принципі, не тільки зараз. Ну, вони дійсно мають потужну армію, яка теж бере участь, хоча й не такого масштабу бойових дій, але постійно десь там воює, Сирію, давайте згадаємо там і так далі. Тому, якщо говорити про те, що ми потрібні Альянсу зараз надзвичайно, то так, ми так вважаємо і де-факто так є. Але ж ми бачимо, що європейські політики, і не тільки європейські, так само і адміністрація Трампа, вони не бачать, на жаль, нас. Поки що, сподіваюся.
8: Поки що, де-юре, не бачиш, хоча де-факто. Ну, і ще одна важлива заява про те, що Європа зробить свою антибалістику разом із Україною. Що зараз Європа не має хіба своєї антибалістики? То це, знову ж таки, слова президента Зеленського.
7: Знову, дивлячись, про яку антибалістику ми говоримо. Якщо вести мову, знову ж таки, про перехоплення надійне тих ракетних систем, які має Росія, які можуть бути застосовані на європейському театрі воєнних дій, то знову таки мова йде хіба що про Patriot. Але Patriot – це американський продукт. Якщо ми говоримо про класичну протиракетну оборону, тому що Patriot – це система протиповітряної оборони, яка, як виявилось, може збивати багато ракет. А коли вести мову про протиракетну оборону, ну, це знову ж таки американський ЦАД, а в Європі немає. Тому так, потрібно це швидко розробляти, і це мало бути зроблено європейцями там умовно вчора, але вони цього не робили.
8: Ну, але те, що зараз... це буде у співпраці з Україною, здається, це надзвичайно важливо, так, і це піднімає так. Україну теж ще й в цьому вимірі на надзвичайно високий рівень у світі. Хай поляки заздрять.
7: Міністр Федоров робить зусилля відповідні, і так, і для поляків це, до речі, змарновані шанси.
8: От це те, що, з чого ми почали. Пане Михайле, на жаль, добігає кінця час для нашої розмови. Дуже вам дякуємо за коментар в ефірі Українського радіо. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама. Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
10: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
0: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
11: Важливо знати.
12: Як діяти і куди звертатися, якщо...
0: Медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
11: Важливо знати.
12: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте по

Простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година, ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. За кілька секунд головний випуск «Суспільного мовника» за сьогоднішній день, 20 червня, суботу. Суспільне новини. На значній частині території України інтенсивність підвищується дій ворога, спрямованих, очевидно, на підготовку до масової ракетної атаки.
2: 21 година, Суспільне новини з інформаційними підсумками суботи. З вами В'ячеслава Футіна, Ольга Крот. Президент України відправив назад до Польщі орден Білого Орла. У чому може бути справжня причина загострення відносин між країнами? І кого ще Польща нагородила цим орденом? Удари кабами по Запоріжжю, Сумах та Харкову. Є загиблі. Вартість навчання у вишах. Чому одні університети піднімають плату, а інші тримають ціни? Росіяни підготувалися до нового масованого удару цієї ночі чи найближчим часом. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав уважно ставитися до повітряних тривог. Протягом дня було понад 200 дронів. Були удари по Запоріжжю, Донеччині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, сказав Зеленський і додав, пропозиція зустрічі з Путіним залишається у силі.
3: Росіяни не зупиняють війну. Хоча всі пропозиції щодо цього реально, реальні формати, можливості реальні. Все вже давно у них на столі. І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі Україна-Росія за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам, Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був, щоб був достатнім.
2: 7 керованих авіабомб скинула російська авіація по обіді на Суми. Загинув один чоловік. Попередньо троє зазнали поранень, повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Подробиці розкаже Катерина Гладенко.
4: Серію вибухів ми чули близько 16-ї години, і як вже пізніше повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, це були влучання керованих авіабомб, загалом їх було 7. Наразі відомо про близько 20 пошкоджених будинків, це і влучання по інфраструктурі міста, а також є одна із керованих авіабомб влучила на подвір'я сумської школи.
5: Повністю всередині спортивний зал, класи, столова, кухня, мій кабінет. Це коридор. Посипалося все.
6: Пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. Це дахи і це близько 100 вікон пошкоджено. Пошкоджена одна двоповерхова житловий будинок. Пошкоджено ще інші споруди. Десь близько 5 поранених і одна особа загинула.
4: З завтрашнього дня, за словами Віталія Дениченка, будуть на місці працювати волонтери та міська рада для того, щоб допомогти людям закрити зруйноване. Ну і з понеділка будуть приймати у людей заяви на відшкодування пошкодженого майна. Катерина Гладенко, Суспільне новини, Суми.
2: З десяток керованих авіабомб скинуло окупанти на Запоріжжі. Кількість загиблих зросла до 5. За інформацією Нацполіції області, росіяни поцілили у дорогу. В автомобілі загинули 2 жінки. Ще 2 людей загинули в хабі. Тіло 5-ї загиблої дістали з-під завалів зруйнованого гаража. Медична допомога знадобилася 11 людям. Також вдарили по кінному клубу. Загинуло 2 коней. Ще 5 отримали поранення.
7: Я якраз був на вулиці, а тільки далеко було тут, від взриву. Жінка була рядом, жінку вбила, я живу, я так.
8: Це моя загинула рідна.

0: так от доля як поворачується. Я рік майже відвоював, залишився живий, хоч і з протезом, інвалід другої групи, а отак от мирних жителів.
1: А три останні тижні Запоріжжя потерпає ще й від атаки FPV-дронами. У головному управлінні розвідки Міноборони застерігають, найближчим часом їх може стати ще більше. Чи пов'язана нова тактика російської армії з бойовими діями на запорізькому напрямку, розкаже Карина Галунова.
2: Ударів FPV-дронами по Запоріжжю стане більше. Як повідомляють в головному управлінні розвідки, окупанти отримали наказ наростити інтенсивність обстрілів цивільних об'єктів. Для цього їм обіцяють збільшити постачання дронів «Камікадзе».
3: Логістика в них щодо постачання дронів налагоджена. Російські загарбники намагаються збільшити дальність застосування безпілотників і використовують їх для ударів по логістиці та саме для з метою залякування цивільного населення. За тиждень кількість ударів дронами збільшилась на 10-12%.
2: Та попри збільшення інтенсивності обстрілів, досягти своїх цілей ворогу не вдається. Тож нині він змінює та збільшує кількість позицій, аби завдавати ще більше ударів.
4: У нас є величезна акваторія річки Дніпро, там колишнього Каховського водосховища. Я думаю, що саме це ускладнює завдання значною мірою. Ну і для сил оборони, і для них буде використовуватися як коридор. Супротивник адаптовується, знаходить рішення, треба щось нове. Тому тут це постійний рух з двох сторін. Якщо вони намагаються збільшити концентрацію, очевидно, з'являються нові позиції. У нас одні з найкращих у смузі батареї протидії. Це і РЕБи, в яких є певні ноу-хау, які використовують. Це і батарея ППО, коли дрони збивають дрони. Знаходять і знищують ворожі точки, звідки вони працюють. Це постійна робота. Вона постійно ведеться.
2: Тактику терору цивільних окупанти обрали через успіхи сил оборони на запорізькому напрямку, каже військовий оглядач Іван Тимошко. Для цього вони модернізували свої дрони, і тепер їм легше долітати до обласного центру.
5: Раніше по місту вони били С-300 історії, потім були КАБи. Після КАБів противник намагався наносити удари реактивними системами залпового вогню. Ну і зараз, як бачимо, підтягають дрони. Чому? Ну, бо 300-400 стали дефіцитні, КАБи важче запускати, бо Збройні сили на південному напрямку з однієї сторони відігнали ворожу авіацію, збили російське ППО в Криму. А отже, це не дає, скажімо, гарантії для російської авіації перебувати довго в повітрі. FPV ми ж прекрасно розуміємо, що для них чим принциповим, тим, що це дешевий засіб.
2: Нагадаємо, для захисту від FPV у двох районах Запоріжжя вже почали натягувати антидронові сітки на кінцевих зупинках громадського транспорту, а також планують облаштувати додаткові 50 модульних укриттів. Карина Галунова, Максим Савчук, Вадим Тимченко, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: І з'явилося повідомлення, що через обстріл у Полтаві поранені троє дітей, їх госпіталізували, повідомила секретар міськради пані Ямщикова. Володимир Зеленський відправив назад до Польщі орден Білого Орла. Судячи з фотографій, зробили це через нову пошту. Як написав президент у Фейсбуці, повернув нагороду після рішення польського президента Карля Навроцького позбавити його цієї нагороди. Зеленський зауважив, Україна вважала, що орденом Білого Орла нагородили український народ та українську армію.
6: Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном, мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі.
1: Нагадаю, Кароль Навроцький оголосив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла найвищої державної нагороди Польщі напередодні ввечері. Відтак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відмовився від командорського хреста із зіркою ордена за заслуги перед Польщею, а голова Офісу президента Кирило Буданов від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. Про аналогічне рішення оголосив і посол України у Польщі Василь Ботнар.
7: 5 квітня 2023 року у Варшаві тодішній президент Польщі Анджей Дуда вручає президенту України найвищу державну нагороду країни – Орден Білого Орла. Тоді Дуда назвав Зеленського особливим, а той у відповідь подякував полякам за підтримку та називав стосунки між країнами історичними.
8: Ви не кинули Україну, ви стояли з нами пліч-опліч, і ми за це вдячні. Я вважаю, що це історичний відносин, історичний результат і історична міцність між нашими державами.
7: Утім, уже за 3 роки наступний президент Польщі Кароль Навроцький забрав орден у Зеленського.
9: Я хотів би наголосити, це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи.
7: Приводом стало те, що 26 травня президент надав почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперації «Північ». У Польщі це сприйняли як образу пам'яті жертв Волинської трагедії. 5 червня у польських ЗМІ з'явилась інформація про те, що до Варшави прибув керівник Офісу президента України Кирило Буданов, щоб залагодити конфлікт. За підсумками візиту, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X написав таке.
9: Польща і Україна в питаннях безпеки є партнерами, але в питаннях історії ми повинні говорити одне одному правду, адже лише так ми здатні будувати майбутнє. Сьогодні під час зустрічі з керівником Офісу президента України Володимира Зеленського генералом Кирилом Будановим я чітко представив польські очікування щодо рішення назвати один із військових підрозділів на честь УПА. Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переступати.
7: У відповідь на рішення про позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла від польських нагород відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, глава МЗС Андрій Сибіга та посол України у Польщі Василь Бондар.
10: Реакція української влади, мені здається, вона є абсолютно адекватною. Тобто ми не повинні віддавати трактування нашої історії нашим сусідам. Але з іншої сторони, і ми не повинні купуватися на цю таку дискусію. Тобто реакція є правильною, але в якійсь мірі нам не потрібно, заглиблюватися в нагнітання цього протистояння.
7: На думку Байковського, така різка реакція польської верхівки в бік України – спроба заробити політичні бали серед правої аудиторії. Припускає, що згодом тема може знову зникнути з польського порядку денного. Згоден з цим і доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Утім, він також припускає, що таким чином польське керівництво реагує на бажання України пришвидшити свій вступ до ЄС.
11: До речі, там же Навроцький теж заявив про те, що для Польщі не може допустити вступу України до Європейського Союзу через відповідні загрози для польського сільського господарства. Такі підозри, що Польща, як то кажуть, накопичує аргументи для того, щоб у подальшому блокувати чи принаймні якомога сильніше гальмувати процес євроінтеграції України. Тому з одного боку Навроцький накопичує бали у внутрішній політиці, працюючи з електоратом, який умовно можна назвати польський мага-електорат. А з другого боку він в такий спосіб, очевидно, намагається маніпулювати темою євроінтеграції України, що, в принципі, має відповідне підґрунтя з точки зору окремих лобійських структур у Польщі.
7: На рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена відреагував і прем'єр-міністр Дональд Туск. Він укотре закликав лідерів знайти рішення. Адже конфлікти Польщі та України, цитую, тішать Путіна і шокують союзників. Та наголосив, фронт проходить в іншому місці. Артем Зябкін, Суспільне новини.
1: Війною історії та орденів назвав ситуацію між Польщею та Україною міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А переможцем в ній може стати лише Москва. Так він написав у соцмережі X. Міністр також поширив допис російського екс-президента Дмитра Медведєва, який у захваті від рішення президента Польщі позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Є підтримка, написав Сікорський, звертаючись до Кароля Навроцького. Минуле не може бути найважливішим за майбутнє, надто в умовах реальної загрози імперської сили на Сході, яка раніше позбавляла державності обидва народи і має намір зробити це знову. Такі слова другого президента України Леоніда Кучми цитує у Фейсбуці його речниця Дарка Оліфар. Він також відмовився від ордена Білого Орла. Аналогічне рішення ухвалив і третій президент Віктор Ющенко на знак незгоди з рішенням Кароля Навроцького. Про це повідомила у Фейсбуці його прес-секретарка Ірина Ваннікова. За понад 300 років існування ордена Білого Орла його офіційно забирали двічі. Востаннє – у Володимира Зеленського. Серед кількох тисяч нагороджених є чимало постатей, які в різні часи викликали і досі викликають суперечки. Анастасія Звощікова нагадає.
12: «Не тих б'єш, Навроцький», – так написав у Фейсбук колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що Польща так і не позбавила ордена Білого Орла ні російську імператрицю Катерину ІІ, ні фашистського лідера Італії та союзника Адольфа Гітлера Беніто Муссоліні. При цьому Катерина ІІ ініціювала три поділи Речі Посполитої у XVIII сторіччі, після яких польська держава на понад століття зникла з політичної карти Європи. А Муссоліні, як пише Кулеба, підтримував Гітлера, коли той знищував польську державу у 1939-му. Серед кавалерів польського ордена Білого Орла багато лідерів авторитарних режимів, які згодом стали союзниками нацистів. Наприклад, маршал Франції Філіп Петен, який у 1940 році підписав капітуляцію перед нацистською Німеччиною і став союзником Гітлера. Імператор Японії Хірохіто, який розв'язав Другу світову війну разом з Гітлером. А також фактичний правитель Угорщини і союзник Гітлера Міклош Горті. Жоден з них не був позбавлений нагороди. У 2002 році орден отримав тодішній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який досі залишається близьким союзником очільника Кремля. Після завершення політичної кар'єри Шредер активно лобіює інтереси російського «Газпрому». У травні цього року Путін заявив, що хоче бачити Шредера переговірником між ЄС і Росією. Єдиним, кого до Зеленського позбавили ордена Білого Орла, був колишній польський прем'єр Вінцентій Вітос. Причиною стала його позиція проти встановлення диктаторського режиму Юзефа Пілсудського майже 100 років тому. Після смерті Пілсудського Вітосу повернули нагороду. Анастасія Звощикова, Суспільне, новини.
1: В Україні бійців УПА вважають героями за опір, який вони чинили Радянському Союзу та нацистській Німеччині, а також символами боротьби за незалежність від Москви. Кореспондент Reuters розпитала людей на вулицях Києва, що вони думають про рішення президента Польщі позбавити Зеленського державної нагороди.
13: Ну, я рахую, що це дуже несправедливо, тому що ми захищаємося із всіх сил, які тільки можемо. Звичайно, Польща нам дуже-дуже-дуже допомагає, але це ну не інструмент, не метод покращити якісь співвідношення між нашими країнами. На жаль.
14: Таке зараз враження починає виникати, що ніби Польща, вона якось починає переходити на сторону Росії чи що? Для чого вони це роблять? Для чого це? Спочатку здавалося на початку війни, що вони такі нормальні, вони допомагають, а тут у них вилізли всі ці історичні спогади, як вони відносили до українців ще з давніх часів.
15: Ніяк не повлияє. Але це в них, в Польщі, ми не можемо вже ніяк повлияти. Ми українці, в нас своя двіжуха, своя держава. Треба жити тут і свої нагороди президенту давати, а не там, від поляків.
16: Мої корні польські теж, моя бабуся полька була. Не знаю, чому вони так до нас відносяться. Думаю, що все буде добре.
1: Літній чоловік загинув від влучання російської авіабомби у житлову двоповерхівку в Харкові. Серія вибухів там пролунала близько 4-ї ранку. Росіяни випустили у бік міста три керовані авіабомби. Одну з них вдалося збити, ще одна влучила просто у житловий будинок. Під завалами опинилися цілі родини. Як рятували людей, В'ячеслав Мавричев розкаже.
17: Давай, Ця жінка провела під завалами майже 3 години. На руці катетер її під'єднали до крапельниць, ще коли була під плитами.
18: Богарка надо!
17: Десятки рятувальників, поліцейські та комунальники розгрібають цеглу та розбивають бетонні перекриття. Сьогодні їм вдалося витягнути живими 8 людей.
19: Держись, молодець.
20: Ну, все. Ти все.
19: Ізвини, що довго, ножки ціли, все хорошо.
20: І манікюр сьогодні.
21: Бачите, що люди дали, то ми стаю.
17: У чужому одязі та в пилу Олена Цибульник. Під завалами опинилася вся її родина. 17-річна донька, чоловік та свекор. Вони жили на 2-му поверсі.
21: Я тільки вийшла в коридор, туалет, тільки слышу гух і все посипалось на голову. Потім оказалося перший
19: етаж. Тобто ви провалились прямо?
21: Так, да, і почала ребенка сама розгрібати руками. Наскільки можна.
19: Що вам відомо про її стан?
21: Дуже удовлетворительний.
17: До лікарні повезли і чоловіка Олени. Він у важкому стані.
22: По коліно вирване. Ліва нога. Його самого першого достали, госпіталізували. Уже можу даже оперувати, не знаю.
17: Свекор Олени загинув. Чоловікові було 76 років. Його тіло дістали з-під завалів останнім. За 3.5 години пошуково-рятувальну операцію завершують.
23: Перший приліт був слабенький, вроді би, ну, чутний. А з другого удару у всіх політів, у мене, наприклад, всі окна, всі стекла.
17: 3 керовані авіабомби росіяни скинули у бік Харкова близько 4:00 ранку. Одну з них вдалося збити українським військовим. Ще одна впала на околиці міста. Третя поцілила у 2-поверхівку, каже міський голова Ігор Терехов.
24: Хочу відмітити, що це вже 2-й день поспіль. Харків перебуває під обстрілами КАБу, а попередньо в січні місяці було влучання КАБу в середині січня місяця. Тобто практично півроку ми не знали, що таке КАБу, але, на жаль, зараз ситуація складна і КАБу долітають до міста Харкова.
17: Терехов каже, усього лікарі швидкої госпіталізували 5 людей. Вибуховою хвилею тут побило 8 будинків, як приватних, так і багатоквартирних. З-під завалів також врятували папугу. Птаха зі зламаним крилом вже передали на лікування до міського зоопарку. В'ячеслав Мавришев, новини на Суспільному, Харків.
1: У Харкові провели в останню путь начальника караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини майора Миколу Деркача. В ніч проти 15 червня разом з іншими рятувальниками він працював на місці ворожої атаки у Харкові, коли Росія завдала повторного удару. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але 19 червня Микола помер. Таким чином, той ракетний удар обірвав життя вже 6 рятувальників, сказано у телеграмі ДСНС.

0: У той день на місці удару працювала і 21-річна рятувальниця Олександра Щебілова. Від загиблих колег вона перебувала у 10 метрах. Вона вижила, проте була важко травмована і втратила руку. Нині Олександра у лікарні і вже готується до реабілітації. Навідали її наші кореспонденти.
1: Цього зайця подарувала Поліна з моєї роботи. От вона сказала, хай він те лікує. Лягаю його, пригладжую на ніч і все. Він мене заспокоює. Трохи вже в зеленці, але нічого.
2: 21-річна рятувальниця Олександра Щебілова відновлюється після кількох операцій. Вона разом із побратимами працювала на місці російського удару по цивільному підприємству в ніч на 15 червня. Окупанти завдали повторної атаки за кілька годин після першої, вже ракетою.
1: Я встала, дивлюсь, руки вже немає. Я вибігаю, воно так все в жовтий такий, туман якийсь такий був. Я вибігаю на дорогу, там стояла машина на гідранті наша. Я думала, мені хтось турнікет, щоб вдів, бо я не могла вдіяти.
2: Внаслідок ракетного удару загинули працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій та четверо рятувальників. Ще один рятувальник помер у лікарні за кілька днів.
1: Я від тих хлопців була, може, метрів 10, не більше.
2: Поранену Олександру відвіз до лікарні власник пошкодженого підприємства, який перебував з нею на місці пожежі. Лікуватися Олександрі допомагає мати Ольга Савицька. Каже, стати рятувальницею дочка хотіла ще з дитинства.
3: Казала, я дов'юся, вона ставила ціль і вона цієї цілі завжди добивалася. От вона з народження така, була вперта. Звичайно, це був холодний піт, я думала, що вона просто поранена.
1: Я розумію, що треба рухатись далі. Кажу, дякую, що ми взагалі залишились живими, а не залишились так само, як ті хлопці.
2: Нині поранення Олександри загоюються. Вже незабаром її планують відправити на реабілітацію, говорить головний лікар Руслан Врагов.
4: На зараз її стан більш до задовільного, вона добре себе почуває, вона пересувається коридорами, вона активна, в неї показники медичні також всі в порядку, аналізи, і вона йде на поправку.
2: Олександра говорить, впродовж реабілітації хоче займатися спортом та ходити в гори. Після відновлення планує повернутися на службу.
3: Каже, все буде Україна, все буде добре.
1: Слава Україні!
2: Давид Надворний, Денис Фатянов, Суспільне новини, Харків.
0: У частині українських вишів зросла вартість навчання. До прикладу, у деяких львівських вишах за рік доведеться заплатити до 100 тисяч гривень. От у Дніпрі ціни залишилися незмінними, а на деякі спеціальності навіть впали. Тож, скільки доведеться заплатити вступникам цього року та чому подорожчало навчання, розбиралися кореспонденти Суспільного.
5: Ну, дорого, ну, але треба вчитися. Я коли поступала за місяць до НМТ, дивлюсь 38 тисяч на журналістиці. Думаю, супер. Вже коли треба подавати заявки, я дивлюсь 54.
6: Вікторія навчається на журналістиці. Каже, ще торік була здивована вартістю контракту. А для вступників цього року навчання у львівських вишах стало ще дорожчим. Залежно від спеціальності, ціни зросли на 15-50%. У львівській політехніці пояснюють, навчання подорожчало через державне регулювання цін на популярні спеціальності та зростання витрат університетів насамперед на зарплати викладачів.
7: Є особливо популярні спеціальності, особливо на IT, в IT-сфері, також є освітні програми, особливо популярні в менеджменті, де ціна буде 75 тисяч.
6: Найвідчутніше здорожчав один із популярних напрямків у львівській політехніці. Так, навчання на інженерії програмного забезпечення коштуватиме 90 тисяч гривень, а на штучному інтелекті – 100 тисяч. Здорожчало навчання і в одеських вишах. Так, в Одеському національному університеті імені Мечникова вартість контракту зросла на 10%. За навчання на спеціальностях, які користуються попитом, доведеться заплатити близько 50 тисяч гривень. У той же час в Одеській політехніці ціни на навчання зросли в середньому на 25%.
8: Самі основні витрати університету на на підготовку вступників, там, здобувачів освіти, це саме зарплати і комунальні послуги. З 1 січня збільшилася вартість, збільшилася заробітна плата на 30%, і з 1 вересня планується ще збільшення заробітної плати викладачів ще на 20%. Тобто підвищення за рік буде складати не менше, ніж 50%. Тому і вартість освітніх послуг теж повинна, скоріш за все, збільшуватися.
6: Схожа ситуація і в Чернівцях. В порівнянні з минулим роком ціни на найдорожчі спеціальності зросли на 50%. Тепер середня вартість року навчання на бакалавраті в Чернівецькому університеті становить понад 55 тисяч гривень. Найдорожчими залишаються спеціальності «Право» та «Іноземна філологія». Навчання на них коштуватиме орієнтовно 75 тисяч гривень на рік. Найнижча вартість на спеціальності «Богослов'я», де за рік навчання обходиться у 30 тисяч гривень. А у Дніпровській політехніці вартість навчання залишилася незмінною – від 25 до 50 тисяч гривень на рік. До того ж, добути деякі професії тепер можна навіть дешевше, ніж торік. Зменшення вартості навчання на деяких спеціальностях досягли через оптимізацію освітнього процесу, зокрема, зниження навантаження на викладачів. Для цього залучають партнерів, які беруть на себе практичну частину. Також зменшили витрати на електроенергію.
9: В тому числі міжнародні проєкти, в яких ми отримуємо обладнання. Ми не витрачаємо кошти бюджетні, ми витрачаємо кошти грантів на осучаснення лабораторій. Тобто ми перерозподіляємо. І ті ресурси, які ми вивільняємо, ми вже застосовуємо для того, щоб стабілізувати ціни, для того, щоб стабілізувати робочі місця для наших викладачів.
6: Вступна кампанія цього року стартує 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Батьки цьогорічних абітурієнтів кажуть, розраховують на отримання грантів.
10: Все подорожчало, всі послуги, товари подорожчали. Правда, не піднялася заробітна плата, але, кажу, виходу в нас нема. Тому і ми шукаємо інші можливості.
6: За словами освітньої омбудсменки, здорожчання навчання може вплинути на доступність вищої освіти для абітурієнтів. Втім, вона нагадує, що вступники можуть розраховувати на державну підтримку.
11: Якщо немає бюджетних місць, але достатньо високий бал на НМТ, то особа така може претендувати на державний грант. Є одна можливість компенсації вартості за навчання для дітей захисників і захисниць.
12: Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій, він якраз проголосував до винесення на друге читання законопроєкту, де буде повністю реформоване питання фінансування вищої освіти, тож гранти будуть розвиватися все більше і більше.
6: Анна Самара, Суспільне, новини.
0: І це все на сьогодні. Не ігноруйте повітряні тривоги. Тихої вам ночі і бережіть себе.
13: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Вітаємо тих, хто щойно приєднався, і тих, хто постійно слухає Українське радіо. Продовжуємо наше спілкування в студії. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють при мікрофонах. Говоримо знову і знову про медичний канабіс. Пам'ятаємо, коли коментували ухвалення законопроєктів, коментували початок вирощування канабісу для медичних цілей, і ось нарешті вперше в Україні пацієнти офіційно отримали ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом. В аптеці. Це перший випадок застосування закону про медичний канабіс. Про цей момент, про його важливість для пацієнтів і всієї системи охорони здоров'я в Україні ми зараз і поговоримо, як працює алгоритм отримання, як багато аптек в країні мають право продавати такі препарати. Членкині Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина з нами на зв'язку.
15: Вітаю.
16: Пані Ольго, а одразу, а чому Вінниця стала першим пілотним містом, де за рецептом відпустили ліки на основі медичного канабісу?
15: Я перше хочу привітати всіх. Насправді це дійсно таке дуже історичне рішення для нашої країни, і ми всі дуже тішимося тим, що пацієнти нарешті отримали доступ до ліків, які тамують біль. А щодо Вінниці, я думаю, що це рішення скоріше за все того, хто продає, тому що тепер уже та держава дала всі можливості, і зараз вже це запрацював ринок. І аптечна одна з аптечних мереж, вони є також і постачальниками виробником цих ліків за кордону. Ну, так вибрали вони Вінницю. Напевно, в них там краще вийшло організувати умови аптеки в першу чергу.
16: Я зрозуміла. Я тільки додам, що перших пацієнтів було 3, які скористалися цією можливістю, які придбали відповідні ліки. Це жінка-лікарка з розсіяним склерозом і 2 ветеранів з хронічним нейропатичним болем і фантомним болем після ампутації. І вони серед тих людей, які якраз наполягали і вимагали, і добивалися того, щоб цей закон був ухвалений, щоб зрештою такі ліки з'явилися на нашому ринку. Наскільки зараз ринок готовий перейти вже на постійну основу, щоб продавати ліки, контролювати цей процес, поставити його, так би мовити, вже на поточку?
14: Щоб це не залишилося такою парадною закупкою, а далі знов нічого.
15: Ні, плани великі, я так розумію, і в нас майже 50 лікарських засобів перебувають на процесі реєстрації, більше 10 вже зареєстровано, і це різні виробники з різних абсолютно країн, ну там це і Канада, і Північна Македонія, і інші країни. Тобто конкуренція, скоріше за все, буде, просто всі зараз в процесі. Щодо саме цієї аптеки, я так розумію, що в них є мережа, і невдовзі такі ліки і в інших містах будуть з'являтися потроху. Тому це не буде одиничним випадком. Мені відомо, що зараз уже в Хмельницькому, Дніпрі, Тернополі є така можливість отримати, купити ці ліки. І далі вже буде розширення і в Київ, і в Одесу, і Кропивницький, і Житомир, Чернівці і так далі. Тому ми бачимо, що цей процес, він реально запустився.
14: Якщо ми поговоримо про процес, який ми пройшли, от від 23-го, від першого ухвалення закону, бо знаєте, деталі юридичні і законотворчі забуваються, а залишаються емоції. Я пам'ятаю оці час від часу емоційні хвилі, коли починало лунати, а всі стануть наркоманами, ну і всі оці речі. Схоже, що поки ніхто не став, принаймні через ухвалення цього закону, і я щиро вірю суб'єктивно, що і не стане, не в цьому проблема у нас з наркоманією, не через медичний канабіс. Але насправді, які головні етапи ми пройшли, що вдалося подолати?
15: Так, я, знаєте, додам тут от про ці тези. Ми мали такий брифінг, де обговорювали тему медичного канабісу, і там якраз була лікарка, яка лікує дітей з епілепсією. І вона розказувала про те, що мами цих діток, вони вимушені на чорному ринку були купувати канабіс для дітей, для того, щоб допомагати їм. А в той час, як офіційно, вони не могли цього зробити. Так от, легалізація медичного канабісу, вона призводить навпаки до того, що чорний ринок втрачає. Тому що сьогодні, нарешті, пацієнти можуть отримати ліки офіційно. Вони знають, що це за якість, вони знають, як їх вживати. Лікар їм допомагає. Тому тут все абсолютно навпаки. І я, насправді, вдячна опонентам цього закону, тому що вони дали нам можливість постійно пояснювати правду. І я думаю, що сьогодні сприйняття медичного канабісу, навіть завдяки тим, хто критикував і, ну, насправді брехав, воно стало набагато гірше. Тому, кажучи про те, наскільки сьогодні це перемога, да, і що було в минулому, то я згадую, що нам ми майже 10 років за це боролися. У 2018 році була перша прес-конференція в Харкові, і це все йшло від пацієнтських організацій, від громадських організацій. Люди, яким потрібен був канабіс, вони, власне, і вимагали від влади. Навіть попереднє скликання зареєструвало ще такий проєкт закону, який стосувався медичного канабісу, але, на жаль, взагалі, мені здається, до зали навіть не дійшов. Потім, в 2020 році, я зареєструвала перший законопроєкт, він провалився в першому читанні, і потім ми вже зробили з Кабінетом міністрів спільний законопроєкт, який дуже-дуже важко йшов через парламент. Але дійсно він був ухвалений в грудні 23-го року. Потім його підписав президент, потім він вступив в чинність і розроблялися всі процеси для того, щоб це відбулося. Нарешті майже 2,5 роки це тривало.
16: Ну так, ліки на основі медичного канабісу, вони відкривають доступ до життєво необхідного лікування для українських пацієнтів. А я нагадаю, що рекреаційне вживання або ще для задоволення, як кажуть, залишається під суворою забороною. Це кримінальний злочин. Насправді, і тут про чорний ринок, який, скажімо так, задовольняв потреби тих, хто шукав для задоволення, але і тих, кому це вкрай необхідно. І тут повертаємося до контролю, до статусу легальної доказової контрольованої медицини. Який алгоритм отримання таких ліків на основі медичного канабісу? Відкуди він починається? На якому, скажімо, етапі хто контролює? І як, зрештою, пацієнт може їх придбати, ці ліки?
15: Так, ну, по-перше, треба сказати, що сьогодні в нас форми, які медичний канабіс може випускатися, це капсули, олії, спреї, краплі. І міністерство у нас затверджує стани, при яких може виписуватись медичний канабіс. Це онкологічні захворювання, діабетична нейропатія, розсіяний склероз, ураження нервові, а потім це нудота і блювання внаслідок хіміотерапії, хвороба Паркінсона і так далі. Є певний перелік такий, він не вичерпний, тому що пацієнти з іншими захворюваннями теж можуть отримувати, але там має бути рішення вже спеціальної комісії лікарської. Щодо призначення, по-перше, це виключно у нас електронний рецепт. Він виписується лікарем тим, з яким власне пацієнт консультується. Це може бути різні варіанти, та, але от я знаю, що пацієнти отримували такі перші, це була психоневрологічна лікарня, де виписувалися такі рецепти. І далі пацієнти отримує смс-ку на свій телефон про те, що в нього є такий рецепт, іде в аптеку і купує власне ці ліки. Тобто процес він, в принципі, такий самий, як і для інших ліків. Більше того, буде у нас внесена ці ліки також в ресурс пошуковий, там таблетки, ну, яким власне користуються.
14: Пані Ольго, а от коротко, щоб... а лікарі готові їх призначати?
15: Це окрема тема, велика, але ми вже почали навчання, от, і Міністерство охорони здоров'я це підтримує. Так.
14: Підтримує міністерство, а значить ми цю тему ще продовжимо окремо. Дякуємо, що включилися. Членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина була з нами. Ми говоримо про медичний канабіс. Нарешті перших три пацієнта отримали свої ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом в аптеці. Це сталося у Вінниці. І ми намагаємося осмислити той шлях, який Україна вже пройшла на цьому шляху і який ще належить нам пройти. Ми буквально коротко, пунктирно з пані Ольгою Стефанишиною, членкиною Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, почали цю розмову. Зокрема, позначили її продовження в той бік, що лікарям ще теж треба пройти свій шлях в готовності користуватися цими ліками, призначати ці ліки, розуміти, що пацієнти можуть отримати ці ліки. І ми зараз приєднемо до розмови ще одного співрозмовника, голову Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас з нами на зв'язку.
16: Але, напевне, пані Ольго, продовжимо трошечки з вами ту розмову, яку завершили на в кінці попередньої нашої частини, а саме про готовність лікарів і про готовність системи загалом зараз ставати на рейки, так би мовити.
15: Так, ну, насправді лікарі – це основні, так би мовити, у нас на цьому полі гравці, та, які, власне, від яких залежить, чи буде доступний для пацієнтів медичний канабіс. Тому що якщо лікарі його не будуть прописувати, то, відповідно, пацієнти його не отримають. І які б активні в нас не були пацієнти, лікарі мусять бути поінформовані і знати про це. Ну, якщо чесно, то я зустрічалася з багатьма лікарями, і от нещодавно в нас була, власне, лікарка, про яку я розповідала в першій частині, яка працює з дітками з епілепсією. Вона настільки була рада, що нарешті ці ліки офіційно доступні в Україні, я вам прямо не можу передати. Тому що 30% діток з епілепсією, вони, на них нічого не діє, жодні ліки. І лише медичний канабіс їм допомагає. Тому дійсно багато лікарів, я думаю, в Україні до цього вже самі вивчали цю тему, отримували якісь міжнародні протоколи, дивилися, як це робиться в інших країнах. Але сьогодні ми і в Україні вже запустили навчання. Перше навчання було проведено з громадською організацією, називається 100% життя. І інститутом, в якому, власне, ми робили такий вебінар, де фахівці роз'яснювали лікарям, що таке медичний канабіс, навіщо він потрібен, як він працює, як в Україні сьогодні можна його виписувати. І в нас зареєструвалися понад 200 лікарів одразу. Тобто, в принципі, зацікавленість була, але найважливіше, що держава це підтримує, і бали, які могли отримати лікарі, пройшовши цей курс, вони йшли в безперервний професійний розвиток БПР. Я думаю, що там лікарі, які слухають, вони розуміють, про що я. Тому навчання вже почалося. Mm-hmm. Геннадій сьогодні з нами, я так розумію, що їхня асоціація також буде запускати певний курс. Також пацієнти України працюють з асоціацією фахівців з канабіноїдів США, для того, щоб вони також нам дали безкоштовний курс. Ми його переклали і також дали можливість лікарям бачити, як це відбувається в світі.
14: Пане Геннадію, тепер вам слово. На якому ми сьогодні етапі? Наскільки ви задоволені темпом нашого руху на цьому шляху?
17: Я хотів би скористатися нагодою і сказати слова вдячності Ользі Стефанішиній. Пані Оля, дякую вам за те, що ви робите, бо насправді без її активної участі взагалі б цього нічого не було, бо ми до того, як познайомились з нею, там більше там 4 років займались і були дуже погані темпи розвитку саме прийняття закону. І завдяки ось наполегливій праці Ольги, ми разом це стало можливим. І перші пацієнти вже отримали ліки. Але насправді є ще і питання, які необхідно вирішити. От, наприклад, питання CBD, яке торкнулася пані Оля, і лікарі, і діти з епілепсією потребують саме ліків CBD, але з мінімальним вмістом тетрагідроканабінолу, тобто ТГК. І ось наразі цю проблематику ми зараз і намагаємося вирішити, тому що в законі, прийнятому по медичному канабісу, передбачено це, що продукти переробки канабісу з мінімальним вмістом до 0,2% ТГК не є наркотичним засобом, але, на жаль, в підзаконні акти ці дані не внесли. І тому зараз
14: ТГК – це і є той самий рекреаційний, так званий,
17: це єдина психоактивна речовина в рослині, і саме по ній і контролюється, і відрізняється канабіс від медичного, медичний від немедичного. Тобто все, що більше 0,2% в продукті, це вважається вже медичний канабіс. Все, що 0 до 0,2% вміст, це вважається не наркотичною речовиною.
16: Бадами. Пане Геннадію, зараз наказом Міністерства охорони здоров'я затверджені 12 станів. Чи означає це, що достатньо цієї кількості, чи вони розширюватимуться, бо, наприклад, ПТСР там немає? І що говорить міжнародна практика, чи ми теж рухатимемося шляхом до розширення цього списку?
17: Я впевнений, що ми будемо рухатися до розширення цього списку, тому що там нема і простих болей, тобто там є там спеціалізовані болі там при онкології, спеціалізовані болі при там хворобі Альцгеймера або там при ампутаціях. Але ось знову ж таки повторюсь, і спільно з пані Олею і міжнародними організаціями, там канадськими, ізраїльськими, був проведений дуже гарний семінар. Я думаю, пані Оля більш детально може про нього скаже. І ми якраз рухаємося в напрямок ПТСРу. Я думаю, що, можливо, пані Оля більш детально зможе.
14: Зараз тоді і спитаємо пані Ольгу про цей семінар і взагалі про шляхи, куди треба далі рости, куди треба розширятися, на вашу думку.
15: Так, буквально коротко я скажу, що дійсно ми ПТСР тему обговорюємо з самого початку, напевно, створення цього закону, особливо, коли почалося повномасштабне вторгнення. І насправді з міністром охорони здоров'я ми говорили про це після того, як вони ухвалили оцей коротенький, так би мовити, перелік станів, тому що він дійсно мусить бути розширений в майбутньому. Але домовленість така, що ми дивимося зараз, як ця програма запуститься. Важливо було перші ліки почати вже реалізовувати в Україні і далі вже говорити про ПТСР. Дійсно, ми говорили про це в комітеті з питань здоров'я нації. У нас був семінар, де ми долучали ветерана з Канади, також фахівців Сполучених Штатів Америки, а також лікарку з Ізраїлю, які мають досвід використання медичного канабісу саме при ПТСР. Я більше скажу, в Ізраїлі використовують медичний канабіс. Це курується Міністерством оборони там, і насправді навіть діючим військовим іноді надається можливість використовувати медичний канабіс в певних випадках, саме тоді, коли це потрібно. Ну, звісно, що це все під спостереженням лікарів. Тому перше, звісно, що ми говоримо про розширення станів, і будемо про це далі говорити з міністерством, від них, власне, це залежить сьогодні. Друге, я би сказала про все ж таки про те, що ми маємо спрощувати всі моменти, і Геннадій вже заторкнув тему СІБІДів. Я думаю, що ми дуже скоро це вирішимо, але є ще і спрощення взагалі систем. Да? В нас є така непотрібна річ, як для аптеки, вони мають мати спеціальне обладнання дороговартісне, щоб тестувати ту продукцію, яка вже була протестована перед цим. Тому там деякі аптеки просто не можуть собі дозволити це купити, і, власне, тому в нас не в усіх аптеках, які могли би сьогодні видавати медичний канабіс, продавати це є. Тому отакі моменти треба спрощувати, давати можливість виробникам більшій кількості виходити на ринок, і так ми зможемо знизити ціни на ліки. Тому що сьогодні ну ціна, вона, грубо кажучи, кусається. Так? До 5000 гривень, а якби ну від 1000 до 5000, але це так не за невеличкий да, проміжок часу. Не кожна людина може викласти такі гроші сьогодні. Тому перше – це розширення конкуренції, друге – це національний виробник. Я дуже тішуся також, що ми в законі прописали можливість виробництва в Україні вирощування. Я вірю в українське виробництво і знаю, що вже зареєстроване перше насіння, і кілька виробників нібито готуються до того, щоб запускати вирощування в Україні. Звісно, що це не буде завтра.
16: Так, якраз хотіла запитати про виробників і про те, чи здатні наші національні закрити повністю всі потреби і як ці потреби формуються, залежно від поданих заявок, чи далі спостерігатимуть за тим, як ця кількість формуватиме число?
15: Так, ну, виробники, так, вони сьогодні в нас вже, я так розумію, в процесі. І я ще раз скажу, що вірю в українське виробництво. Я думаю, що це допоможе нам сильно знизити ціни на ліки і забезпечити якомога більше пацієнтів. Щодо того, як формуються потреби, то насправді, за неофіційними такими да, оціночними даними, у нас близько 6 мільйонів людей сьогодні, які можуть в той чи інший момент потребувати медичного канабісу. Якщо б у нас був такий вичерпний, як у світі, перелік, то дійсно це було б величезна кількість пацієнтів. І звісно, що багато що пов'язано з психологічними станами, з ПТСРом, але і болі, да, і те, що переживають сьогодні люди, люди на війні, також тамується медичним канабісом. Відповідно, сьогодні ті пацієнти, які мають такі потреби, вони приходять до лікаря. Лікар, як я вже казала, виписує рецепт. Але є ще такий момент, який називається квотування. Тобто ті виробники, там, постачальники, які мають постачати ці ліки, вони заявляють те, скільки вони зможуть той чи інший рік поставити. І тут у нас теж була невеличка така проблема, чому затрималася з цим, тому що процес не налагоджений, грубо кажучи. Та я от у нас, до речі, завтра в комітеті нашому буде розгляд цього питання, буде міністр. Я сподіваюся, що ми ще поговоримо про те, як зробити так, щоб у нас вже воно було автоматично, да, щоб люди не чекали так довго свої ліки і ці потреби були вже враховані на майбутнє.
14: Я нагадаю, що з нами Ольга Стефанишина та Геннадій Шабас. Говоримо ми про ліки з вмістом медичного канабісу, які вже тепер офіційно можна придбати в Україні, хоча процес ще попереду, наскільки я розумію, не короткий. Трохи ще про діагнози, тому що ми сьогодні згадували епілепсію у дітей, ми сьогодні згадували ПТСР, якого ще немає в переліку діагнозів. В паліативі медичний канабіс може використовуватися і чи може вже?
17: Так, звісно, для паліативних пацієнтів передбачено один із, ну, із небагатьох станів, да, при яких можливо виписувати медичний канабіс. Можна його, єдине там питання, яке треба врегулювати, це придбання стаціонаром цих ліків в аптеці, тобто це оце ще підлягає там ну, завершити цю регуляцію. А так, для паліативних, для онкопацієнтів передбачено, да, вже можливість отримання ліків. Єдине, що зараз Да, хотів ще додати, що зараз працюємо над тим, щоб у пацієнтів була можливість розуміти, де можна придбати ліки на основі медичного канабісу. Можливо, це там таблетки ЮА буде, можливо, це буде там додаткові ще якісь переліки, щоб можна було зрозуміти, куди можна приїхати і де придбати, бо, на жаль, кількість аптек не відповідає тій кількості пацієнтів, які необхідна, бо, на жаль, навіть не в кожному обласному центрі є така аптека, і це занадто зарегульоване ставлення саме до медичного канабісу. Над цим треба працювати, і над цим ми якраз і
16: і працюєте. Хотіла у вас також ще уточнити ось цей алгоритм, про який ми вже частково говорили. Все-таки людина, яка спостерігається в лікаря, чи сімейний, чи спеціалізований фахівець, який точно знає про потреби цієї людини, і очевидно, вона десь про себе заявляла, коли лише в процесі розробка цього законодавства, яка тепер на рівні от вже реалізації практично відбувається. З іншого боку, люди, які лише потрапляють з проблемами, так би мовити, в систему, коли спілкуються на рівні з сімейним лікарем, далі. Сімейний лікар має деякий час спостерігати, а потім, скажімо, виписувати рецепт. Цей рецепт, він конкретно до якоїсь аптеки, чи вже пацієнт сам шукає? Тобто цей алгоритм від початку до кінця?
17: Ну, дивіться, насправді, ось ви заторкнули дуже гарну тему, бо зараз канабіс – це препарат другої ланки. Тобто лікар спочатку повинен виписати якісь хімічні препарати, якісь там інші препарати, і якщо там не буде результату, тільки тоді він може виписати канабіс. У всьому світі такого немає. Це в нас так, це ж знову ж таки перепони для реалізації саме ліків для пацієнтів. Тобто ти повинен спочатку спробувати там щось інше, а потім тільки канабіс. У всьому світі навпаки тобі дають органічну сполуку, таку як медичний канабіс, бо це витяжка з рослини, там нема ніяких додаткових хімічних сполук. І тобі спочатку дають канабіс, якщо не допомагає, тоді вже дають хімічні ліки. А в нас навпаки. І оце теж треба, ну, бажано змінити цей підхід.
14: А скажіть, будь ласка, чи можливо, я от дивлюся, що ці затримки там під законку не прописали, тут іще невідомо, як отримати, а тут треба спершу інші ліки. І все ніби через але. Як довго ці але зберігатимуться, і чи не можуть з'явитися в процесі ще й нові?
15: Це така, знаєте, нова система для нас, для всіх, насправді. Ми ж цілий закон присвятили лікарському такому засобу. Тобто він дуже специфічний. І це стосується багатьох моментів, в тому числі тому, що там є психоактивні речовини. Тому я б сказала, що ми пройшли такий вже глобальний шлях в регуляції цього. Я думаю, що вже запустилися перші продажі, і далі все піде легше. Звісно, що будуть якісь ще перепони виникати. У нас дуже такий контакт хороший з міністерством, і міністр особисто взяв це вже під контроль. Тому ми працюємо, я думаю, що потрошку ми будемо вирівнювати цю систему. Я би так песимістично вже на це не дивилася. От коли перші ліки вже почали продаватися, я думаю, що далі воно піде легше.
17: Да, далі тільки треба вдосконалювати. Пані Оля правильно каже, що саме складний шлях дойти до результату. А потім ти вже бачиш, тут є там складнощі, ти їх вдосконалюєш, тут там складнощі, ти їх там дерегулюєш. І таким чином ми дійдемо до правильної роботи, тільки так воно і працює. Добре, що є, я знову ж таки, в той пані Оля, і є це спілкування з міністерством, вони доволі непогано чують проблеми і намагаються допомогти їх вирішувати. Тому я впевнений. Але багато скепсису саме у людей, які не розуміють цього. От хто розібрався, ті розуміють, з тими нема проблем. А тих, кого це не торкається, для них це канабіс все ж таки ще це там дуже сильний якийсь там наркотик.
14: Ще є суспільні перестороги. Ну, що ж, ми на шляху, як суспільство, будемо продовжувати цей шлях. Дякуємо дуже сьогоднішнім співрозмовникам. Я нагадаю, з нами був голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас та членкині Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина. Роман Коляда та Олена Зелінченко працювали в студії. Будьте з нами.
13: Ви слухаєте «Українське радіо».
18: Важливо знати.
19: Як знизити ризик укусу кліща? І що робити в разі укусу? У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що вчепити кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір'ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею. Проте можуть залізти на тіло, коли та відпочиватиме. Як знизити ризик укусу кліща? Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам'ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку. Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч. Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг. Він має щільно прилягати до тіла, бути світлим і з довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. Не сидіть і не лежіть на траві. Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких. Якщо кліщ уже присмоктався, не крапайте на нього олію, спирт чи крем. Це може ускладнити видалення. Найкраще зверніться до лікаря. Якщо такої змоги немає – видаліть кліща пінцетом або спеціальним інструментом. Найкраще підходить пінцет із тонкими загостреними кінчиками або спеціальний інструмент для видалення кліщів. Продається в аптеках чи зоомагазинах. Не підходить пінцет для брів з тупими кінцями, бо може стиснути кліща і збільшити ризик зараження. Як видалити кліща пінцетом? Обережно захопіть кліща якомога ближче до шкіри, намагаючись не торкатися його тіла, лише хоботка. Потягніть повільно і рівномірно, вертикально вгору. Не крутіть і не смикайте. Якщо частини голови кліща залишилися в шкірі, видаліть їх стерильною голкою або пінцетом. Якщо маєте спеціальний інструмент для видалення кліща, то обережно підсуньте його під кліща якнайближче до хобота. Трохи підніміть і повільно прокручуйте інструмент в один бік – за або проти годинникової стрілки, доки кліщ не відчепиться. Не змінюйте напрямок обертання. Після видалення кліща обробіть місце укусу антисептиком, спиртом, хлоргексидином,

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський попередив, росіяни вночі можуть ударити по Україні. Армія РФ підтягнула до Покровська накопичені резерви. Кучма, Ющенко та Порошенко відмовились від польського ордена Білого Орла. Про це та інше далі докладніше. Росіяни цієї ночі можуть завдати нового масованого удару по Україні, попередив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав українців сьогодні та найближчим часом особливо уважно ставитися до повітряних тривог.
2: Сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедами. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю, на жаль, є загиблі. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.
1: Від початку доби росіяни 66 разів атакували позиції Сил оборони. Найбільша кількість штурмів зафіксована на Покровському напрямку, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію станом на 16 годину. Там противник спробував просунутися 16 разів. За словами офіцера бригади «Рубіж» Національної гвардії України Володимира Черняка, росіяни підтягнули до Покровська накопичення резерви.
3: Останні декілька днів ми помічаємо, що військовослужбовці підтягнули нові резерви. Зараз в бій вступають доволі добре підготовлені військовослужбовці, які пройшли все-таки тренування. Росіяни активно стараються застосовувати тактику інфільтрації, до якої вони вперше звернулися минулого року. Зараз це продовжується. І якщо, наприклад, ще тиждень тому росіяни в основному старалися діяти силами виключно БПЛА, там важкими дронами, мінімально застосовуючи піхоту, то зараз ми бачимо все-таки посилення піхотної складової в противника, що в першу чергу пов'язано з тим, що резерви, які вони готували для штурмових дій на Покровському напрямку, ну, очевидно, саме на літо, вони потрошку починають вже з'являтися на полі бою.
1: У Миколаєві триває ліквідація наслідків російської атаки у ніч проти 12 червня. Представники комунальних служб протягом дня допомагали містянам зашивати вікна та перекривати покрівлі будинків. Подробиці слухаємо далі.
4: Унаслідок російської атаки в ніч проти 12 червня пошкоджено будинок онуки Людмили. Жінка говорить, комунальні служби наступного дня допомогли зашити пошкоджені вікна та закрити дах. У будинку Тетяни внаслідок влучання завалилась стіна та пошкоджений дах. Покрівлі допомогли тимчасово перекрити комунальники, каже жінка. Втім, як жити далі у зруйнованому будинку, не знає.
5: Ми дня три ждали, сказали, була комісія була перша і друга. Одна комісія написала, що не підлежав постановленню, а друга сказала, що частково зруйнована. От ми сидимо, не знаємо, що нам робити. Восстановити ми і самі не восстановимо, тому що нам уже по 70 років, ми нічого робити не будемо. Ждемо ще комісію, ось вже неділю ждемо.
4: Сама ходить ночувати до родичів, а чоловік залишається в будинку, розповідає жінка.
5: Двері вибиті, ставить усе, піти теж не можемо. Сказали ждати дію, поки через дію вони там щось переведуть, не знаю.
4: Перекрили вже 15 дахів пошкоджених будинків, каже респіраторник 10-го воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС Олексій Буременко.
6: Працюють відділення нашого взводу з 12 червня, де монтаж пошкодженої кровлі та монтаж тимчасової кровлі для того, щоб будинки пошкоджені не постраждали від опадів можливих. Це залізо, кровільний чи шифер та монтуємо тимчасово брезентом.
4: Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роман Возняк.
7: Комунальним службам міста Миколаїв надана в повній мірі допомога всім громадянам, постраждалим. Має закінчити останню адресу щодо укриття даху плівкою з метою забезпечення захисту будинку від опадів.
4: Марія Тамокарчана, Суспільне новини, Миколаїв.
0: Новини на Українському радіо.
1: Другий, третій та п'ятий президенти України відмовились від польського ордена Білого Орла.

0: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відреагували на позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської нагороди. Нагадаю, відповідне рішення напередодні підписав президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь на присвоєння одному із бойових українських підрозділів назви на честь воїнів УПА. Також від польських нагород відмовились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. Сам орден український президент вже відправив поштою до Польщі Каролю Навроцькому. У Фейсбуці Зеленський написав, що вважав, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Водночас Зеленський зазначив, що Україна вдячна народу Польщі за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і їхню незалежність, написав Зеленський. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні до 20 градусів. Вдень 24-29. На заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17, а вдень 26-28 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
2: Вітаю. У студії для вас працює Наталя Грабченко з режисерським пультом Олена Харченко. Про жіночі ролі, жіночі образи в сучасному театрі, про театр як медитацію в часи війни будемо сьогодні говорити з нашою гостею. Я з радістю вам представляю, це Лариса Трояновська, народна артистка України, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі.
3: Вітаю вас, дорогі слухачі.
2: Вітаю, пані Ларисо, від всіх дорогих слухачів. Рада, що ви в нашій студії. Знаєте, хотіла розпочати цю нашу з вами розмову з такого власного спогаду і власної рефлексії. Колись моїй мамі було погано з приводу високого тиску, настільки, що ми впоратись самостійно не могли, викликали лікарку. Вона подивилась на мою маму таку серйозно і запитала, про що ви зараз думаєте? Мама каже, ну як про що? Про те, що мені погано, про що я можу думати? А лікарка каже, навіщо ви про це думаєте? Ви думаєте про морську хвилю. Ви її собі уявляєте. От як вона народжується, як вона біжить до берега, як вона там захоплює камінці, пісочок, мушельки і повертається в море. Вона така прозора, красива. Думайте про морську хвилю. І я тоді подумала, як це правильно. Не думати про те, що тобі погано, а перемістити себе уявою кудись, в якийсь інший світ. Я чому про це згадала? Тому що в одному з інтерв'ю ви сказали, що для вас театр – це медитація. А я подумала, ну як це так? Ну для глядача, глядачки, я розумію. А для актора, актриси, яким чином це працює?
3: Ну, можливо, я не сказала точно слово медитація, але, знаєте, колись
2: сказала,
3: правда? О, Боже, значить, це, мабуть, моє підсвідоме таке відчуття, що це медитація. Але я навіть не усвідомлюючи цього, мабуть, це сказала. Але насправді воно так і є. Просто я не вживаю це слово, як, тому що я не практикую медитацію, як таку. Але знаєте, коли почалася війна і театр знов почав оживати через кілька місяців після цього нашого стресового стану, як ми не знали, як оговтатися і чи ми, що ми будемо далі робити, як ми будемо жити, працювати, чи будемо, а ми таки будемо, то коли ми почали знову вже давати вистави, ми стали говорити з глядачами після вистави. І це така стала практика звична, тому що, знаєте, якось в цей момент, в ці роки, хочеться цю четверту стіну, яка має бути між акторами і глядачами, ні, особливо академічного театру, де ти актор, глядачі, вона якось, хочеться її зняти, тому що ми розуміємо, що ми зараз одне ціле, і що один без одного ми абсолютно ніхто. Для кого ми працюємо? Для глядача, а глядач приходить до нас. І я завжди кажу своїм глядачам, можливо, я говорила це в цьому контексті якраз, що коли мене запитують, за що я люблю свою професію, не за те, що я там, хтось мене знає, або я там можу щось, ну, за те, що я актриса, що я іноді гарно вбираюсь на сцені, іноді, а саме за те, що ці дві години, три години моєї розмови з глядачем зі сцени, це і є ота, як ви сказали, медитація, але оце те, коли я заглиблююсь в інше життя, в інший в іншу історію, в іншу людину. І не думаю про свої проблеми, не думаю про все, що оточує мене лихе і погане, недобре і добре. А живу оцим 3 години, і ти ніби проживаєш інше життя, переключаєшся. І, звичайно, це якийсь процес оздоровлення, мабуть, іде, психічного якогось оздоровлення. За це я дуже люблю свою професію. І закликаю всіх глядачів одержувати оту насолоду вмінням переключатися і занурюватися, бо хто відчув оцей магію цього театру, той щасливий. І коли мені після вистави от нещодавно сказали мої одні знайомі: «Ой, дуже дякую, що ми прийшли, і ти знаєш, ми ні про що не думали, ми просто відключилися, занурилися і насолоджувалися, а потім прокинулися в своїй реальності, але ж вже ці 3 години були оздоровчими».
4: Так. Ну, театр практикує ось таку медитацію, якщо можна її так назвати, в часи війни, тому що продовжу цю вашу думку, мені теж дуже багато знайомих казали, що сходили в театр і на 2-2,5 години забули про все на світі. Ми були ось там, ми були не тут і зараз, а ми були в тому світі, який нам запропонував театр. Тобто терапевтична дія театру, вона неймовірно цінна в цей час завдяки театру і мистецтву загалом. Ми таким чином вистоїмо навіть психологічно перед тими викликами, які дає людям війна. Тому, звичайно, на вході, так би мовити, можу сказати дякую вам і всім вашим колегам за вашу працю. І дуже тішить те, що сьогодні театр популярний, театр затребуваний, за театром слідкують, в театрі намагаються бути, наскільки це можливо. І я не люблю дуже згадувати цей театральний бум, тому що наші з вами колеги з областей, регіонів, де не все спокійно, вони не схвалюють, коли ми хвалимося київською театральною ситуацією, але інтерес до театру, він сьогодні є і він цінний.
3: Ви знаєте, я вам скажу, що так, долею випадку, як би мовити, так би мовити, мені вдалося побувати і в Сумах, і в Дніпрі, от нещодавно ми були. Звичайно, тривожно їхати в те місце, де не так тривожно. Але ми, знаєте, ми їхали з радістю, і люди, які прийшли туди, ми запитали: «А що ми будемо робити, коли буде тривога?» Вони кажуть: «Ми будемо слухати далі і дивитися». Я просто подумала, ну це люди-титани, тому що, звичайно, це така, може бути будь-яка випадковість трагічна і якесь, але, ну, люди вибирають життя. Люди вибирають життя, і це нормально, тому що, ну, береженого Бог береже, але ми мусимо берегтися, але є ситуації в нашому житті, коли ми обираємо життя.
4: А з чим ви їздите, пані Ларисо, зараз? Це вистави театру на Подолі, це антреприза «Замовляю любов», так?
3: Це така франшиза «Замовляю любов», скажімо так. Це франшизна історія моєї вистави в театрі на Подолі «Замовляю любов», яку я граю вже 10 років. Тепер мені випала така нагода повести її в інші місця. Оскільки театр не має такої можливості, то це як антрепризний варіант такий.
4: Чому ця історія нині користується популярністю? повністю.
3: А тому що любов ми замовляємо вічно. І ми будемо вічно її замовляти, аж доки ми зможемо це робити. І я собі сказала, я буду це робити стільки, скільки я зможу.
4: Хто з вами працює у виставі нині?
3: В виставі в театрі на Подолі зі мною працює Валентин Томусяк, Ірочка Гріщенка, а на антрепризні вистави ми їздимо з Ірою також і В'ячеславом Довженко.
4: Пані
3: така у нас рокіровка сил.
4: Пані Ларисо, я, готуючись до нашої з вами розмови, була вражена тим, наскільки різноманітною є ваша діяльність. Окрім театру, якщо почитати, так би мовити, ну, весь список мистецьких подій вашого життя, того, що ви робили, дуже багато участі в різних фестивалях, раптом там режисура чи ведення якихось подій чи заходів. Дуже багато чого різного протягом життя відбувалося, поетичні вечори, поетичні вистави, дуже така різноманітна ваша діяльність. Але хочу повернутися в своєму питанні, власне, до витоків. З чого все почалося? І коли ви зрозуміли, що оце ваш шлях, це ваша професія, ви і знаєте, тут ви відбудетесь?
3: Ви знаєте, мені дуже прикро, що я забуваю зараз часто свою Фейну Соломонівну, це нашу вчительку художнього, гуртка художнього читання, яка була в тоді це був, ну, тепер це Голосіївський район, але це був будинок піонерів, тепер його і не, він існує, але він існує на Деміївській, називається дім, будинок творчості. І там у нас був простий гурток, з якого вийшло дуже багато наших українських акторів. І не тільки українських, і не тільки акторів, бо багато людей пов'язали своє життя з іншими професіями. Але на все життя винесли для себе любов до театру, любов до поезії, любов до літератури і вміння слухати, бачити і розуміти. Я не знаю, я завжди думаю, що це якесь просто провидіння, тому що в моїй родині не було нікого, хто був пов'язаний з театром, і так мені от чогось я почала, мені хотілося бути акторкою, але ж багато кому хочеться, знаєте, і мені хотілося. Але доля так склалася, вона так мене вела, мені хотілося піти в театр до Малахова. І доля так сталася, що театр фактично був закритий до приходу інших людей, ну, акторів, його команда і все, більш нікого. Але ж доля мене туди привела. Отже, я думаю, що це доля.
4: Нагадую, що в нашій студії сьогодні народна артистка України Лариса Трояновська, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі. Ми з нею говоримо про її образи в театрі. Власне, ви в театрі на Подолі, здається, з 88-го року, так?
3: Правильно, 88-го.
4: Дійсно, це був такий трошки закритий клуб. Група драматичних акторів, яка об'єдналася довкола Віталія Малахова, вони були в театрі на естраді. Вони, театр естради так називався, вони були в молодіжному театрі, потім відокремилися десь так після, оце десь 88-й рік, вони почали створювати свій театр, і до них доєднатися було дуже складно.
3: Так, ну фактично в 88-му році вони від'єдналися, стали, ну, стали сам, ну, цим, самостійними, да, саме тим театром, який потім Малахов очолив і збудував. І фактично в 88-му році я до них доєдналася. І ви знаєте, як ви, я би сказала так, що мені здається, що тоді дійсно було такий момент. Я зайшла в театр, і після мене фактично дуже довго ніхто не заходив, аж до моменту, поки ми не почали просити Малахова, що, ну, нам треба вже молоді актори якісь, ми вже трошки переходимо в середній вік, давайте щось робити. Але, знаєте, все ж таки Віталій Єхимович, він вчився також у Леоніда Артемовича Аліника.
4: Це так мій, само, як і ви. Так,
3: це мій педагог. Можливо, це теж зіграло якусь роль, не знаю, мабуть, він це знав, все ж таки я говорила про це і все. Але щось спільне у нас було, і насправді я зараз думаю, що я абсолютно розуміла Малахова. Мені не треба було там з ним сперечатися, шукати якусь істину або не істину, а як деякі актори, тому що театр був збудований на демократичних засадах. Він був збудований людьми-однодумцями. Це не означає, що вони там ходили один до одного в гості і там щось робили, а вони так однаково бачили театр, однаково бачили принципи театру, однаково серйозно ставились до театру, як до покликання, як до роботи. Театр Малахова – це був театр, який відстоював засади гуманізму, це найперше. Він відмітав усі розмови там про політичність театру. Це було несприйнятно взагалі для нього тоді. І його вистави відрізнялися атмосферністю, його вистави відрізнялися умінням сміятися і плакати живо, живістю і якоюсь природністю. І я не хочу ображати жоден театр, бо ясно, що всі ці театри зроблені згори, скажімо так. Вони мали державне утримання, вони мали стабільну зарплату, стабільний туалет, буфет і все таке інше для глядачів також. А недавно ми згадували, що коли ми працювали, я вже не кажу про самі перші роки, це дуже велика історія, але ви знаєте, ми не мали не те, що нашого буфету. Я завжди переживала, думаю, Боже, це ж глядач приходить в театр, вони хочуть їсти. Ну, тому що глядач перед завжди після роботи ж біжить, правильно? Йому хочеться якийсь бутерброд з'їсти, якусь каву випити. А в нас такої
4: умовне було.
3: Можливості не було.
4: Погано пристосовані приміщення, я пам'ятаю.
3: У нас не було своєї вбиральні акторської. Нам закривав ресторан, закривав нам вхід до вбиральні. Вони на нас злились там за щось, я не знаю, за що якісь там були свої...
4: Це коли гостинний двір.
3: Так.
4: І це той період.
3: Так, і ми не мали можливості посеред вистави, якщо комусь припече.
4: Два моменти, які мені завжди мене дивували в цій ситуації. Як вистояла ця команда акторів і режисерів, попри це все, складнощі?
3: Я зараз розумію вже з погляду сьогоднішнього дня. По-перше, Малахов все-таки був непересічна особистість. Він був все-таки генієм. Тому що не кожному режисеру вдається задумувати. Йому було дуже... І зреалізувати. Йому було дуже важко, тому що він, крім того, що він... І ми сердилися на нього за це, що ми мало там граємо, мало працюємо як творча одиниці. Але ж він мусив ще тягти того воза економічного. Тому що у нас не було такого фінансування, не було, на якомусь етапі нас взяли вже під крило київська адміністрація, і тоді ми стали мати...
4: Стало легше,
3: так,
4: принаймні.
3: Стало легше.
4: Але при цьому, що не вистава, то пектораль. От два моменти, я ж кажу, дуже складні умови, з іншого боку, в цих умовах народжувалися вистави, які були подіями.
3: Так, нас взяли під фінансування, тоді була жінка в КМДА Козлова, і от при її каденції, вона підписала нам оцю можливість фінансування. І тоді стало, мабуть, трошечки легше, але ж це все одно не все. Кожен місяць треба зарплату платити акторам. І тоді театр не був такий популярний, як він сьогодні популярний. 90-ті роки – це не сьогодні. Ми стояли на гостинному дворі і чекали свого глядача. І, звичайно, глядач хотів комедії, розважального, щось такого серйозного, але теж...
4: Продавалось тоді саме це.
3: Так, продавалось це. І треба було ще доводити, що серйозні вистави достойні того, щоб на них прийти і подивитися.
4: А при цьому, пані Ларисо, театру на Подолі ще в той період заздрили. От вони на міжнародних фестивалях.
3: А знаєте, тому що Малахов вже дуже міжнародні зв'язки плекав. І він умів з людьми, йому хотілося цей, знаєте, такий короткий вік його виявився. Бо якщо б він мені сьогодні, до сьогодні би жив, він би так ще багато встиг. Адже він побудував фактично театр, дав можливість в ньому поставити всім на той момент з'явившимся молодим таким режисерам, яких почали знати вже в Україні. І сам зробив кілька вистав, встиг перенести дядю Ваню тоді.
4: Тоді ставили,
3: так. Так. І зробив кілька вистав, от «Сірі бджоли» по Куркову, зробив Бронислава Нушича, і ще кілька вистав, які ми перенесли. А із нового він захворів тоді, боровся з хворобою і фактично поборов її. І це якась така от жахлива випадковість, що його не стало. І це, звичайно, боляче і дуже прикро.
4: Ну, ви себе як актриса, ви відчували завжди в театрі на Подолі щасливою?
3: Щасливою. Звичайно, я як всі. По-перше, зі мною ж працювали ще колеги, з якими я... Це був Ігор Славінський, це був Ігор Крікунов, це... Я не працювала ніколи з... Олександром Крижановським, так, який потім став, очолював театр на Печерську.
4: Але Тамара Плашенко.
3: Так, Тамарочка, да. Плашенко. Ну, я маю на увазі, що з Тамарою у мене не було таких спільних робіт. А от з ними якісь були роботи, якісь спілкування, якісь розмови. З Ігорем Славінським ми дуже багато чого робили разом. Саша дуже підтримував завжди. І, до речі, Тамара, особливо останні роки, вона дуже якось так уміла і сказати, і підтримати. І так теж зараз не вистачає дуже цих людей. Ну, що зробиш це?
4: Це життя. З Ларисою Трояновською ми сьогодні спілкуємося в ефірі. Вона народна артистка України, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі. І от ми згадуємо часи, як будувався театр, як створювався театр, часи, коли Віталій Малахов, попри все, ставив цікаві вистави. Ну і далі теж будемо говорити про жіночі ролі, жіночі образи пані Лариси у цьому театрі. Але перед жіночими образами ще два слова. Про режисера трошки сказали, Ігор Славінський, ви дійсно з ним багато робили разом. Мені так сподобалось, як ви в одному інтерв'ю сказали, ми з однієї пісочниці.
3: Так, да,
4: тому
3: так.
4: Що, да, він сам актор, і він дуже любив працювати з акторами, і вистави його дуже акторські, він і придумував сам для акторів цікаві речі, і актори в нього розкривалися.
3: І крім того, у Фаїни Соломоновни Ковалевської, ми разом були з Лідією Єрімчук, з Ігорем, з Миколою Задніпровським, з Владом Задніпровським.
4: От як, да, як важливо в дитинстві потрапити в якусь таку мистецьку бульбашку, яка
3: тебе
4: сформує.
3: Це була теж випадковість. Знаєте, я просто ходила, мене від школи послали на привітання, ми їздили в військові частини, там якісь на заводи, на фабрики, ми вітали людей там з якимись святами, красиві привітання, читали для них. І там я зустріла Ковалевську Фаїну Соломонівну. І там потрапила, вона запросила мене до себе в цей гурток, а виявилось, що її випускниками були от ці провідні знані у нас в Україні актори. І вони до нас приходили тоді, як за, о, побачити їх, вони будуть слухати тебе. А вони приходили з радістю, з повагою до цих малеч, до цих дітей, слухали так. Ну, це було для нас дуже важливо.
4: Нині камерна сцена театру на Подолі носить ім'я Ігоря Славінського, і іноді підходять молоді люди, дивляться, читають і запитують, а хто це? Мені так прикро, що вже виростають покоління. Ну, тобто, здорово, що ви виростають
3: скоро вже
4: покоління.
3: І про Малахова запитають, так, а хто так, це? Навіть наші
4: це?
3: Актори нашого театру, ви будете сміятися.
4: А хто це? Так. А хто це? А якщо відповісти на це питання, от ким був Ігор Славінський?
3: Він був духовною людиною дуже. Він дуже прагнув духовності. Він... все життя над собою дуже-дуже працював. Він дуже старався.
4: Тобто йдеться не про релігійність, а йдеться про розбудову себе як людини.
3: Так, як людини, як людини. І він взагалі, він був дуже цікавою людиною. Він був людиною свято. Він був людиною підтримкою. Стільки, скільки зробив Ігор для інших людей, причому він робив це просто проходячи повз. Хтось запитував його, просив про щось, і він ніколи не відмовляв. До речі, Малахов теж був таким. Купа народу до нього зверталась з будь-якими проханнями. І він не просто говорив «так, добре», і потім. Він виконував це, він робив це. Це просто... Ну, і, звичайно, ми з Ігорем зробили дуже багато. Я думаю, що все-таки, хоч у Ігоря були багато творчих колег, таких, з якими він багато працював, але я спеціально рахувала, зі мною у нього найбільше вистав було зроблено.
4: Що сьогодні є в репертуарі? Щоб
3: сьогодні, на жаль, у нас
4: подивитись.
3: Іде тільки Льовушка вистава, яку ми дуже любимо, і вже який багато років.
4: Це п'єса Анатолія Крима, так?
3: Анатолія Крима, п'єса, ми його дуже любимо. Наш Крим, ми кажемо, Крим наш. От, і цю виставу, коли ми зробили, це була дуже смішна історія, тому що ми приїхали колись, по-моєму, в Одесу на фестиваль, зіграли кілька вистав. І місцеві актори, проходячи повз нас, подивилися і кажуть: «О, бабусі такі молоді!» Вони думали, що ми вже такі. А ми ще, це було, ну, мабуть, років 14-15 тому, коли він поставив цю виставу, ми її, вже їй багато років.
4: Тобто такі ролі характерні, ролі наспротив, ролі виклики.
3: Ну так, бабуся Даша там помирає, і бабуся друга помирає. Я раніше взагалі про це не дуже задумувалася, але собі сказала, ну нічого, вже років 15, як я помирала. Так що до цього стану будемо...
4: Ніякої забобонності немає до цієї теми.
3: Так, до цієї теми.
4: Пані Ларисо, хочу запитати вас про співпрацю з драматургинією, яка надзвичайно важлива в вашому житті, я знаю. Річ у тім, що для актора, для актриси, от зустріти свого режисера чи свою режисерку – це велика удача. Це ясно, що це така найближча співпраця. Але ви, здається, рідкісний варіант в українському театрі, коли ви знайшли свою драматургиню.
3: Ще драматургиню, так. Ну, не так багато я з Танечкою зробили. Тетяна Іващенко, я Тетяна Іващенко – це моя друг, колега, це моє натхнення, це мій і розум, і душа, і серце. І коли вже, наприклад, мої творчі якісь моменти в ступор заходять, так, то з'являється Таня. І так само було в неї, коли їй вже зовсім нелегко з'являлася я. Ну, мені так здавалося, принаймні.
4: А з чого почалася ваша співпраця? Ви шукали для себе п'єсу, чи вона шукала актрису?
3: Ні, я шукала п'єсу, а вона, видно, шукала актрису. І тоді до нас найперше прийшов Саша Івахно, це був наш, здається, він зараз викладає в естрадно-циркової академії цирковій. По-моєму, він все-таки, тому що ми якось трошки загубилися, трошки немає таких, ну, не спілкуємось так щільно, як колись спілкувалися.
4: І але вона... тоді він зіграв свою роль.
3: Так, він тоді, вони принесли п'єсу «Зомій за хвіст спіймати бісенятку», запропонували її від Малахову, а він сказав, ну, добре, і вони знайшли мене, якось так вийшло, що все це по домовленостям вийшло так, що я працювала з Сергієм Бойко, нашим теж народним актором, народний артист України, Сережа Бойко, у мене з ним багато дуже теж творчих спілкувань, творчих таких робіт. І от це одна з таких робіт, найперших у мене була в театрі у Малахова. І досить вона була успішною, популярною, тому що коли йшла ця вистава, це була комедія, така, ну, просто комедія. І у нас завжди при тому, що тоді театр не був таким ще популярним, як маю на увазі для нашого глядача. Там їздили вони за кордон, звичайно, багато, всі це знали. Але от на «Зомій за хвіст спіймати бісенятка» або «Як вийти заміж» завжди був переповнений зал.
4: Ну, ви ж казали, запит на комедії був дуже інтенсивний.
3: І оце наша така була перша робота з Танечкою, а друга робота у нас була «Таїна буття». Це про життя Франка. До речі, цей рік Івано-Франківська область, Львівська. Вони визначили його, цей рік як роком Франка. І, звичайно, мені дуже хотілося б десь «Таїну буття», ну, почитати, сказати, тому що це дуже така цікава п'єса. Вона тоді в нас досить довго йшла, і робив її Віталій Сімінцов. Цю роботу Сергій Швидкий допомагав нам як балетмейстер. І,
4: а Володимир Кузнєцов
3: і грав, Кузнєцов
4: грав
3: Франка. Угу. Так, до речі, Кузнєцов,
4: а ви грали Ольгу Хорожинську.
3: Ольгу Хорожинську. А до речі, Кузнєцов тоді взагалі не знав української мови. Для того, щоб грати цю роботу, він абсолютно вивчив текст на пам'ять. На жаль, зараз у Володі мало роботи в театрі, хоча наша мрія, щоб він долучився більше, як буде далі, невідомо. Сімінцова Віталія вже немає, Сергій Швидкий десь за кордоном.
4: А що для вас цей образ Ольги Хорожинської? Непроста доля, цікава жінка.
3: Дуже цікава історія. Ви знаєте, у мене була така якби боротьба з хлопцями, з режисером, із Володимиром Дмитровичем. Мене підтримував тільки Сергій тоді, що я говорила їм, що це п'єса про любов. А вони мені: ні, це соціальна п'єса, це...
4: О, Боже. Таке радянське кліше.
3: Тому що там просто було піднімалися питання і політичних уподобань Франка, і його діяльність громадська. І, можливо, можна було подумати дійсно це про щось таке. Але насправді через деякий час Володимир Дмитрович сказав мені: Таріса, прошу пробачення, це вистава і п'єса про любов. Тому для мене Ольга Хорожинська – це любов. Це любов і любов Івана Франка, тому що не може бути без любові троє дітей, розумієте? Ну, все одно, щоб нам не говорили про якісь натхнення, про якісь той, хто надихає поета або поетку, або творчу людину. Але те, що ця жінка, Ольга Хорожинська, утримала його спадок, незважаючи на те, що вона була вже нездоровою, те, що вона утримувала цей дім, цих дітей. І, до речі, до останніх днів я мала спілкування з Роландом Франком, це внуком Франка, і з його онуком з боку його доньки. Але його теж не стало. Петро Галущак. Його не стало, по-моєму, в 23-му році, але в 22-му ми ще з ним зустрічалися в Дрогобичі на святкування днів Франка теж. І це були приємні моменти. Знаєте, коли я недавно щось подумала, хтось сказав таку річ: чим би ви хотіли, щоб вас люди запам'ятали, наприклад, через 50 років? А я подумала про себе, я би хотіла, щоб мене, мабуть, запам'ятали. Мало хто, мабуть, запам'ятає, тому що таке життя, воно таке. Але хай вони мене запам'ятають тим, що я пам'ятаю тих, хто любив нас, любив Україну, любив свої людей, віддавав для них своє життя. Розумієте? Віддавав свою творчість для людей, дарував себе людям. Хай це буде так, що в мене є така можливість говорити про них, про цих людей.
4: Лариса Трояновська сьогодні говорить в нашому ефірі. Вона народна артистка України і провідна актриса Київського академічного театру на Подолі, вже нині імені Віталія Малахова. З нею говоримо сьогодні і про життя, і про творчість. От, знаєте, ви для мене втілення дуже важливе, як на сьогодні в театральному просторі, втілення цілої плеяди жіночих образів, впізнаваних, сучасних, важливих в своїй драматургії, от в кожній, власне. Це вистави «Зелені коридори», «Молочайник», от «Замовляю любов», «Золоті дівчата». Нині, ми ще далі окремо про цю виставу поговоримо, ви вийшли на сцену у прем'єрі театру імені Івана Франка, там, де заходить сонце, це п'єса Олени Пшеничної, постановка Тараса Жарка. Сучасна жінка. Ми тут сміялися, що ви грали 15 років тому бабусю, ми розуміємо, що це якби акторська така штука, але от жінка сьогодні в Україні, жінка середнього віку, яка проживає все те, що проживає країна, і ви дуже Я би сказала, ну, майстерно, знаєте, це таке банальне слово, але настільки от впізнаванно і яскраво втілюєте ці жіночі образи. Це один із моментів, чому театр нині так важливий і популярний. Тому що кожен приходить і бачить про своє важливе. І не можу вас не спитати, а що для вас ці жіночі образи? Як створювався кожен із них? От, наприклад, ті самі зелені коридори. Вас же збагнуть тільки ті, які виїжджали. Як ви, не виїжджаючи, наскільки я розумію, втілюєте той пласт життя, який ви не знаєте, про який ви можете тільки прочитати, розпитати, побачити в написаній п'єсі. Але вас впізнають себе і плачуть в глядацькому залі. От як це робиться? Це просто якась магія.
3: Ні, ну, це моя робота. Це моя робота. Знаєте, колись я дуже сміялася, тому що у нас зайшла от вистава ж «Дядя Ваня», і йшов Корнійчук в степах України. І я в один день грала піонерку, в другий – пенсіонерку. Я казала, дуже сміялася з цього приводу. Але знаєте, я навіть не знаю, що сказати про якби жіночі образи. Мені взагалі здається, що ну що ж, жінка це банальні речі, але це берегиня, це життя, це все. Це в кожній жінці, яка живе поруч зі мною, не обов'язково в актрисі, я бачу якісь риси, які я запозичую, можливо. Я бачу, як вони живуть, що вони говорять, мені цікаво все. І коли хтось із жінок мені сказав, ти знаєш, Ларіса, от дивлюся, ти йдеш по життю, і за тобою тягнеться шлейф людей. Ну, це правда, я люблю збирати людей, знаєте, я люблю їх збирати, і вони, я завжди тримаю їх, особливо тих, кого люблю, я тримаю їх у своєму полі зору і не випускаю, тому що я дуже дорожу їми всіма. І, мабуть, оце якби цінність жінок для мене на сьогодні, можливо, вона дає мені таку можливість бути якоюсь простою. Просто, мабуть, я сама проста собі по собі. Знаєте, я ніколи не мала іміджу якогось особливого. Ну, мені здається, якось є жінки такі, актриси, які мають свій особливий якийсь імідж. Вони от такі або такі.
4: А є актриси, які весь час змінюються і не мають сталого іміджу.
3: Ви знаєте, мало
4: і ти її не впізнаєш в кожного
3: абсолютно.
4: Разу.
3: І я вам скажу, що це так прикро, тому що я якраз із тих актрис, яких не пізнають в театрі і на сцені. От навіть на сцені моя приятелька, одна з молодих актрис, винесла мені квіти, якраз там, де заходить сонце, то вона бачила мене в другій дії, я виходжу в другій ролі, в іншій ролі, і вона вийшла, щоб винести квіти, а я перевдяглася на першу дію. І вона розгубилася, вона не зрозуміла, де. І вона каже, я пані Ларисо, зразу не побачила. Так. Бували такі часи, один дуже відомий режисер, ми сиділи після «Таїни буття», коли я грала Ольгу Хорожинську, я просиділа біля нього дуже довго, ми сиділи в кафе за кавою, розмовляли, і він з усіма говорив, а я так скромно сиділа, як мишка. Потім він повернувся до мене і гордо сказав, а ви з якого театру? Ну, це було дуже смішно, але може просто тому, що, я ж кажу, я люблю людей, я люблю жінок, я співчуваю кожній жінці, я кожну біль пропускаю, мабуть, через себе, і може так і не треба робити, і може, але... Як хтось сказав, от якраз після вистави «Там, де заходить сонце», із жінок, які не мають дотичності до театру, це не критики, це прості жінки, які були на виставі, вони сказали, ти знаєш, просто ти була отою жінкою з народу, і, мабуть, тому так тобі співчуваєш. Але, може, я і так і є, проста жінка.
4: А як ви потрапили в цю виставу на сцену театру Франка?
3: Ну, ви ж знаєте, що зараз дуже модна колаборація така. До речі, наші актори вже є, наприклад, наш Артем Мяус, він грає в одній з вистав. У нас в театрі грає досить багато акторів театру Франка. Ну, і мене запросив Євген Нищук на цю роботу, нинішній очільник театру, який так мудро зараз керує і робить такі всякі проби, якісь такі цікаві речі, не зупиняючись, шукаючи якісь нові форми. Але знаєте, ця, коли я прочитала Олени Пшеничної цей твір, я зрозуміла, просто Євген Миколаївич дійсно знає якось мою творчість, він бачив мене багато на виставах, і він вловив, мабуть, оцей мій, оцю мою простоту якось, знаєте. Тому що там просто проста жінка, яка потрапляє в будинок
4: літніх людей.
3: Так, і бути простою і бути акторкою, і сказати про цю простоту просто і непросто. Ми в цій виставі працюємо з Людмилою Смородіною, за що я їй дуже вдячна.
4: Ви на одній ролі.
3: Так, за партнерство, за те, що вона дуже гарно мене якби сприйняла. І, ну, бо знаєте, акторів як там розказують всякі казки,
4: ревнощі, всякі ревнощі, як то,
3: так, все. Ну, мені здається, що ми вже на тому етапі життєвому і в тому стані акторському і людському, що це вже не для нас. Нам не ма чого доводити, тільки глядачам кожен раз доводити, що ми заслуговуємо на їхню повагу, увагу, любов, тому що все, що ми робимо, це не для себе, а для них.
4: Ну, у вас кілька образів таких – жінка, вік, виклики війни, виклики родинні, втрати, власне. Дуже багато чого, якби, такого важливого розказано в цих образах. От я ж назвала цілий перелік у вас ролей останнього часу. Ви сказали, Євген Нищук, напевно, щось таке десь піддивився
3: так,
4: і розумів.
3: Так, він, до речі, був і на зелених коридорах. Він так відслідковує дуже, він багато ходить в театр. Я бачу, що вони слідкують за тенденціями, за акторами. Як... Ну і ми колись вже працювали як актори. Багато.
4: Ви разом в одній виставі працювали, я пам'ятаю. Ви тоді грали Айседору Донкан. Народна артистка України Лариса Трояновська сьогодні в нашому ефірі. Говоримо про ролі, про життя і про творчість. Користуючись нагодою, хочу вам подякувати за те, що долучилися нині до нашого проєкту «Вірші у метро». Це наша колаборація «Радіокультура» з Польським інститутом. Подробиці про неї будемо розказувати трошки згодом, але я знаю, що ви взяли участь у запису віршів для цієї колаборації, для цього важливого для нас проєкту. І я знаю, що поетичне слово взагалі в вашому житті, воно присутнє, воно важливе. Ви так на початку, коли я сказала про різноманітну вашу діяльність, ви так похитали головою, але направду я подивилася буквально от нещодавно, і до ювілею Ліни Костенко був поетичний, ну, так, вечір, це, ви читали.
3: Знаєте, я раз уже пішла про це мова, і, звичайно, я цьому навчилася. У мене були дуже хороші викладачі мови української і російської, тоді ми ж вивчали ще в школі, вони просто навчили мене любити поезію. І, до речі, Ігор Славінський, це був один із моїх таких якби прикладів от уміння читати поезію. І він завжди мене долучав до читання поезії, і тому я ніколи не відмовлялася і намагалася рости в цьому, намагалася пробувати в себе в цьому. Зараз ми маємо таку цікаву історію. У нас такий клуб, в якому є така велика компанія, це Павло Крахмальов, Ольга Пінська, Аня Заклецька і...
4: Ого, моя колега по радіо «Промінь» про...
3: Так. І співак з...
4: Тарас Компаніченко.
3: Ні. Да, і Тарас з нами був
4: так,
3: один раз.
4: Так, він же ж був, я бачила. Так.
3: у нас змінюється. Так, і ми кожен місяць ми беремо когось одного із поетів відомих або маловідомих українських поетів. От нещодавно у нас була так Лівицька Холодна. Вона, її поезія для мене взагалі була невідома. Я Гео Шкурупій відкриваю. Я для себе багато кого відкриваю, багато в кого занурююся, якісь історії вони мене заставляють. І ви знаєте, вони дуже... я би всім радила і слухати, і приходити до нас, і якби...
4: Ну, це ви самостійним таким проєктом існуєте,
3: так? Ми це робимо в Докірпабі. Так, тому що вони нас запросили, дають нам цю майданчик цей. І, ну що ж, це прекрасна традиція і прекрасний, якби, такий момент, де можна і розслабитися трошки, і слухати, і думати, і такі нові форми. Так, відкрити. Я всіх запрошую не думати, що... в пабах можна тільки щось інше робити. Можна ще й слухати поезію, і пити чай, пити каву. Тому...
4: Поетичне слово завжди з вами, так?
3: Воно з нами, і ми його будемо, ми будемо липати цю скалу, будемо говорити про це. І навіть якщо там нас буде не так багато глядачів, як нам би хотілося, слухачів, ми будемо продовжувати це робити. І ще скажу ще раз, ще одну річ, що я дуже пишаюся тим, що я працюю в театрі імені Малахова. Звичайно, я б дуже хотіла, щоб я просто працювала з Малаховим. Але оскільки він так сталося, життя так розставило такі крапки, то те, що наш театр імені Малахова, я хочу залишатися, ну, це високі слова, мабуть, але я хочу, щоб наш театр залишався достойним його імені. І сама його ім'я достойно нести, якби, далі глядачам, і щоб вони нами гордилися, і щоб ми їм були потрібні, тому що Малахов зробив для цього все.
4: Пані Лариса, і ще хотіла з вами поговорити, у нас небагато часу залишається, з вами є про що говорити цілу годину, про дубляжі і озвучки. Ви ж дуже багато в цій царині теж
3: працювали.
4: Ой,
3: це моя любов, це моя...
4: А що в цьому такого цікавого? Даруєш,
3: от я не знаю.
4: А даруєш
3: знаю.
4: Свій голос іншому, і що?
3: Ви знаєте...
4: І ніби маєш його повторити.
3: Ні, розумієте, я просто коли читаю, я вже тепер... Я теж про це думала. Що, чого я так це люблю страшно? До речі, мене дуже зараз мало озвучок. Ну, не знаю навіть в чому ця причина, тому
4: а
3: що...
4: А можна я скажу радіослухачам? Це голос Сінтії Ніксон в «Сексі місто», коли вона грає Міранду Гоббс. Оце зараз поруч зі мною цей самий голос, і ви його чуєте.
3: Так, це фільм, не серіал, а фільм.
4: Так, фільм.
3: Знаєте, недавно я подумала, що нещодавно, що все-таки це, мабуть, от коли я читаю про, ну, читаю якийсь або озвучую якийсь фільм чи що, я розумію, що це слухають дуже багато людей. Я хочу, щоб їм було це приємно слухати, щоб мій голос не був скриплючий, щоб мій голос не був противний. Я не знаю, який, а щоб він, цей голос, їм давав якусь силу, якесь натхнення, знаєте, якісь там, мабуть, тому я так люблю це, я не знаю, я щось от, а може просто тому, що був такий великий, величезний період, ще тоді була компанія, це Берехід Мідія, вони були одним з перших в озвучках в нашому, в Україні, і я дуже багато тоді працювала, бо театру було дуже мало, кіно було дуже мало, це 90-ті роки, і я працювала, я озвучувала дуже багато. Тому ця любов залишилася, а от зараз я читаю цього Богдана Лепкого, начитую, і дивлюся, Боже, яка мова, який прекрасний роман, яка прекрасна, які тексти. Так хочеться, щоб люди, і ви знаєте, вони просто дають силу. От коли ти слухаєш це, сам читаєш вголос, вони просто, от недаремно ж колись такі яким людям говорили, почитай мені вголос, правда? І людям читали вголос, вони дають силу. Це краще, мабуть, ніж дивитися телевізор, я так думаю. Але не всі це відчувають, усвідомлюють, так само, як не всі усвідомлюють, що це прекрасно ходити в театр. Просто в театр ще треба купити квитки, а тут собі бери, дай читай.
4: Пані Ларисо, але як би там не було, завдяки вам і вашим колегам, які працюють в українському дубляжі, український дубляж зробив неймовірну річ. Ви ж пам'ятаєте, який на початку був спротив? Це тільки ваша майстерність, це тільки ваша велика праця, це тільки ваше постійне вдосконалення в дубляжах, в озвучках зробили революцію. Тепер вже ніхто не згадує, щоб колись іноземні фільми дивилися і слухали виключно в російських дубляжах, які нам надсилали. І таким чином, бачите, ми розкрили, підсвітили і наших акторів. Тепер це важливе питання, коли виходить якась прем'єра, якийсь голівудський фільм, там знаменитий, чи якийсь фільм європейський, який щойно отримав нагороди, всі, а хто це озвучував, а чиї голоси ми почуємо? І це теж дуже такий важливий момент для впізнавання наших акторів.
3: У нас дуже багато майстрів от озвучків, і вони дійсно достойно це роблять теж.
4: Про що ви мрієте сьогодні для себе, для родини, для театру, для всіх нас?
3: Ой, Боже, ну, звичайно, про мир я мрію. Я хочу миру, я хочу, щоб наш народ так не страждав, і щоб нам не приходилось проходити через ці кола аду, і щоб ми вибороли собі це щастя нарешті. Я розумію, що це, мабуть, ну, це ж такі мрії, це все примарне.
4: Але це все буде.
3: І я дуже хочу, щоб ми це побачили, але верніше відчули, тому що ми все одно продовжуємо все робити, ми продовжуємо виходити у виставах, ми продовжуємо намагатися якось відпочивати, ми продовжуємо їздити кудись, щось дивитися, так, там, якісь поїздки для себе робить приємні і всі, але коли ти це все робиш, що б ти не робив, ти думаєш про одне, і коли настане момент, коли буде абсолютне щастя, без війни, з театром, з культурою, з освітою і з усіма нами, хто за це вболіває.
4: Дякую дуже. Лариса Трояновська, народна артистка України, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі імені Віталія Малахова, сьогодні була в нашому ефірі. Для вас працювали режисерка Олена Харченко і ведуча Наталя Грабченко. Всього вам найкращого.
1: На часі. Культура. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
5: Як відомо, тривалість доби на Землі пов'язана із впливом місяця. Що далі супутник віддаляється від нашої планети, то більше гравітаційна дія місяця уповільнює обертання Землі та призводить до збільшення тривалості доби. Зараз місяць перебуває на відстані 384 тисячі кілометрів від нашої планети. Йому потрібно майже 27,5 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Попередні спостереження показали, що місяць віддаляється від нас зі швидкістю 3,8 сантиметрів на рік. У певний момент місяць досягне стабільної відстані і буде видним лише з одного боку нашої планети. Під час торішнього дослідження вчені з університету Вісконсин-Медісон реконструювали історію взаємин Землі та місяця, починаючи з найдавніших часів. Результати показали, що майже 2 мільярди років тому доба на Землі тривала 18 годин. З віддаленням місяця планета поступово сповільнювалася, а тривалість доби зростала. Цей процес відбувається і зараз. У масштабі життя ці зміни вкрай незначні. Але за мільйони років ці невеликі зміни накопичуватимуться, і приблизно через 20 мільйонів років тривалість земної доби зросте до 25 годин. Цікаво, що тисячоліттями люди вимірювали час 24-годинною добою, орієнтуючись на схід і захід сонця. Однак насправді тривалість доби не становить рівно 24 години. Так звана сидерична доба, тобто час, за який Земля обертається навколо своєї осі, з становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Невелика розбіжність компенсується 29 лютого у високосні роки. До слова, обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним. І такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети й атмосферні зміни впливають на швидкість її обертання. Найістотніший чинник – гравітаційний вплив Місяця, що спричиняє припливні сили. Вони створюють тертя, яке повільно, але невпинно уповільнює обертання планети. Також на швидкість обертання впливає перерозподіл маси всередині Землі, включно з рухом ядра і таненням льодовиків. Якою ж земна доба була в минулому? Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше, коли приблизно 4,5 мільярди років тому сформувався Місяць, одна